0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister? Moet my toch nie gebruik? Ek kan nie op jou kyk nie, en ek mis jou te veel.

0: behandel jou met respect. Ons twee kan het maak dat jy my bek het, soos ek jou nie het my dag word gemaak dat jy je smile op jou face het.
1: Man,
0: mas jy nou?
2: Maar kijk hier.
0: Los al

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Wanneer sal jy oorgee? Hoe lank moet ek wag? Hoeveel dan van my gee terwyl die wêreld vir my lag?

0: Landbou mikrofoon vir die landman oor die landbou.
1: Goeiedag liewe luisteraars en baie welkom by Landbou Mikrofoon. Ek is ook baie dankbaar om te kan sê, dit is nie so koud soos verlede week nie, so ek is die gasvrou Hermien Kutsie en dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met jy allemaal te kan kuier. Ons program is saamgestel deur Reiner Volkman en is natuurlik 'n initiatief van die NLU. Jy kan meer gaan lees oor die werksamhede van die NLU op hulle webtuiste by www.nau.com.na. Luisteraars, onthou gerus om in te skakel vir 'n heruitsending van ons program, dit op maandag 4:45 tot 4:45. Jy kan ook inteken op die NLU se nuusbrief en daar word van ons onderhoude as potgoeie opgelaai. Nou ja, ons het wat ons program aan betref, ons gesels vandag met Dani van Vieren oor die immigrasiewetgewing. Dan kry ons die weer nuus van George van der Merwe, die jongste ons kry die jongste veilingsnuus van Assie van Aswegen en David van Niekerk en ons gesels ook met René Werner van die Pluimvee Produsente Vereniging. Dit dan wat ons program aanbetref. Ons het ook die volgende veilingsnuus ontvang. Daar is 'n kleinvee veiling geskeduleer vir Reobot Dinsdag die 30ste Junie by die Karoo Oos veilingskrale om 9:00. 500 bok, 500 skaap, navraag Andrie Steyn, 011-222-282. Grootvee veiling in Windhoek donderdag 9 Julie by die Windhoek Live Auctioneers veilingskrale om 10:00. Navraag Willem Venter, 011-809-6646 of Johan Smith by 011-127-0870. Grootvee veiling op Gobabis, Vrydag die 10de Julie by die Windhoek Live Sok Auctioneers veilingskrale om 10:00, navraag John Venter 081-854-3785, SP Grobbelaar 081-623-6922 of Georgia van Solms by 062-564-154. Luisteraars, bly gerus ingeskakel op die sprankeldiens van die NBC, dit natuurlik Hartklop FM, en geniet vandag se program in ons geselskap.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit aan by my eerste gas. Ek gesels met Dani van Vieren van die NLU. Goeiedag Dani.
3: Goeiedag Hermien en goeiedag al die luisteraars.
1: Ja, ek en jy gesels nou net 'n bietjie oor die vreemde soort van weer wat ons hierdie afgelope paar dae hier in Windhoek veral ervaar.
3: Ja, nee, dit is eintlik somerstoestande, dis die noordoostelike winde wat waai, wat ons reënwind is, en dan bring hy ook wolke, maar het lyk vir my, hulle gaan pak nou saam daar aan die syde, want ek sien die syde kry ongekende reën vir die winter, want dit is somerreën, dis nie die standaard winterreën wat die verre syde van Namibie kry nie, hier is nog somerstelsels wat nou daai syde so mooi nat hou en blomme pracht getooi het en so.
1: Ongelooflik. Nou ja, Dani, ek en jy gesels vandag 'n bietjie oor wetgewing op immigrasie. Daar is nou nuwe of 'n vervanging van ou wetgewing. Vertel ons asseblief 'n bietjie meer.
3: Dis reg, die regering het nou onlangs vrygestel konsep 4 van die nuwe migrasiewet vir Namibië. Nou ons het 'n huidige immigrasiebeheerwet van 1993 wat hulle nou wil verbeter met hierdie wet en vervang. Nou hierdie wet reguleer en beheer die binnekoms en verblyf van persone in Namibië, wat nou natuurlik nie Namibiërs is nie, as ook hulle vertrek uit Namibië, en het sluit natuurlik nou ook die gebruik van paspoorte in. Nou, oor die algemeen is daar nie veel verskille teenoor die vorige wet nie, en ons is eintlik teleurgestel daaroor, want die doel van die wet is eintlik gewees om dinge nou makkeliker te maak vir beleggers om die land te kan inkom, wat geld hier wil belê en dan ook wat ons vaardigheidstekorte aan betref, het ons gehoop dit sal het makkeliker maak vir mense, maar as ons die wet so kyk, sien ons nie, dis maar nog net so die vreeslike omslagtige prosesse, en dan soos wat ons sê, dan weet ons gaan mense maar eerder in Mauritius en van die ander lande, daar is ander lande in Afrika wat baie gunstige sulke immigrasiebeheerwetgewing het, juis om dit mense wat wil belê te lok na hulle lande toe, maar ons regering het ongelukkig nog grat nie daai visie en vooruitsig nie. Hulle wil net beheer en controleer. Maar nou ja, dan kan ek miskien net noem, weer soos in die, soos tans ook in die huidige wet, is daar weer een immigrasiekeuringsraad. So dis nou die komitee, wat hulle so lief is om vir jou te sê, maar die komitee het nog nie gesit nie, en daarom is die aansoeke nog nie goedgekeur nie, en daarom sloer dinge so. So die keuringsraad is onveranderd in die nieuwe wet, en hy moet nou goedkeur permanente verblyfpermitte, gade verblyfpermitte, dit is een nieuwe een wat in die wet ingebring is, en dan werkspermitte, die speciale kategorie verblyfpermitte. Dit is die type goed wat hy sal goedkeur. Nou, ek wil miskien wys na een nieuwe ding wat nou ingebring is in die wet, en dit is die speciale kategorie van tydelike verblyfpermit. En dit is een speciale kategorie wat hulle nou goedgekeur het, om wettige oorgrens informele werk met buurlande te faciliteer. Nou hier dink ons spesifiek nou aan die Angolese werkers wat so baie in die noorde in werksaam is en dan nou op baie kommersiële plase, weet ons, is ook baie Angolese, veral in die houtskoolbedryf. En wat goed van hierdie ding is, nou gaan hulle tenminste ook ordelik georden word en daarom ook een vorm van verblyfpermit moet hê wat waarschijnlijk so 2 jaar tydperke sal wees. So hierdie is tenminste een goeie ding, want op die oomblik is die buitenlanders net soos in Suid-Afrika eintlik onwettig, die wat nou nie met paspoorte in die regte maniere ingekom het nie, wat net daar instap soos het in die noorde gaan. En ons wil nou nie fase bereik soos Suid-Afrika nou, waar het nou absoluut chaos is, onder het nooit vir jare daan iets gedoen het nie, en nou skielik nou ruk die inwoners op teen hulle. Maar in elk geval, dit dan nou daar gelaat. Dan die ander nieuwe veranderingkie wat hulle ingebring het, is een gade verblyfpermit. Nou in die ou tyd het ons, of tot nou toe in die huidige wet, het ons gepraat van domicile. As jy een nie-Namibiese burger is, wat met een Namibiese burger getrouwd is, dan het ons gesê, jy domicile en in die huidige wet, mag jy dan net soos een permanente inwoner, mag jy permanent in die land wees, en jy mag ook hier gewerk het. Nou, hulle het hom nou so verander, dat as hierdie wet nou in werking gekom het, dan sal jy nou eers vir een nie-Namibiese gade van jou moet aansoek doen vir hierdie gade verblyfpermit. En dit gaan daar vir 5 jaar termyne toegestaan word. So dit gaan vir 5 jaar termyn geld, en dan kan jy natuurlijk nou weer, hulle wil seker, maar kyk, is jy nog getrouwd met die man wat jy nou mee ingekom het in die land in of wat ook al, en dan

0: jy het nou geblei dat jy na 10 jaar kan jy daarom nog steeds aansoek doen vir burgerskap. Ek dink dit is totaal belaglik en oorseese lande is allemaal baie korter wat jy daar kan bly voor jy, jy weet, 'n burger kan word, want maar in elk geval, hulle het gehou by die 10 jaar story. Nou gelukkig, ons was bietjie bekommerd oor wat nou van die huidige mense, wat nou in Namibia op domicile is. So die wetgewing sê dan nou, die huidige mense behou hulle domicile voordele, net soos tans, hulle is wettig in die land, en hulle mag wettig hier werk, maar as die wet nou in werking gekom het, dan sal hulle binnen 2 jaar realiteit om ook vir die gade verblyfpermit aansoek te doen. Nou, ach, aan die ander kant, ek dink, dit is maar ook 'n copy and paste ding wat van Suid-Afrika afkom, maar ten minste, ja, is klink dit daarom nie asof hulle nou die mense wil stief behandel wat nou maar beers getroud is nie. Dan is daar 2 soorte werkspermitte wat hierdie wetgewing voor voorsiening maak. Die een is gewone werkspermitte vir enige werk. Is die beskrywing in die wet. So, die enigste vereiste is net, jy moet wys dat die pos geadverteer was, en dat daar nou nie Namibiërs is, wat die werk kan doen nie. So, dit is die gewone ene, en ons het die idee, dit is wat hulle nou wil gebruik vir mense, wat nou op die gade verblyfpermitte in die land is, sal dan ook soos in Suid-Afrika nie outomaties mag werk soos in die huidige wet nie, maar jy sal dan nou vir die werkspermit moet aansoek doen, en dan het hulle soos in die huidige wet ook die werkspermit vir skaars vaardighede. Dis nou waar jy glad nie in Namibia is nie, jy is nie met in Namibia getroud nie, maar ons het 'n pos geadverteer en ons kry die enigste bekwame persoon is dan nou 'n buitelander, en dan so 'n persoon moet dan nou vir die skaars vaardighede werkspermit aansoek doen. Nou volgens die wet gaan hulle in 'n kazet adverteer watter tipe beroepe kwalifiseer vir die skaars vaardighede. So dis nie nie outomaties dat al die beroepe sal kwalifiseer nie. Maar nou ja, Hermine, dit is nou op die stadium waar ons staan. Die wet is nou in beginsel al goedgekeur. Of die konsepwet, maar daar is baie insette gewees van die privaat sektor, wat gesê het, asseblief mense, hierdie is nou ons eenmalige kans, om dit so te maak, dat het aantreklik is, vir mense om te kom belê in die land. Hoekom sal ons, as ons wil geld in die land, dit nog steeds vir hulle administratief, amper onmoontlik maak, om goedkeuring te kry om in die land te kan verblyf. So daar hoop ons nou, hulle sal daarom na ons luister, want met hierdie ding wil ons werklik nou kyk of ons ekonomie bietjie kan laat groei en so met al die nuwe dinge wat op die horison wink ook. En mense wil graag in die land belê, ons weet dit, omdat ons polities jy weet, stabiel is en dis relatief veilig in Namibia, is daar baie buitelanders wat graag in die land sal bly. Ons weet van baie Duitse burgers wat hierso vir hulle eendompies koop om in die koue wintermaande van oorsee dan nou hier in ons somer lekker te kom deurbring. So, Hermine, ja, dit dan eers al van my kant af. Ons sal dan nou dopel as die finale konsep uitkom of die ministerie van binnelandse sake daarom na ons geluister het, na die privaat sektor, en of hulle maar net aangaan met hierdie huidige trant van ons wil kontroleer en beheer.
1: Dani, is daar 'n tydlyn gekoppel? Hoe lank kry mense nou kans om insette te lewer, of is daai periode al verby?
0: Man, nee, weet jy, hulle het nou vrygestel, nee, daai periode is nou verby, dit was toevallig so 'n week terug. Maar ek het van die Namibië Werkgewers Federasie verneem, dat daar heel wat voorleggings gemaak is. Ek weet daar so 'n forum vir Duitssprekende Namibiërs. Ek het hulle voorlegging gesien, ook baie positief, wat hulle vir die regering ook baie mooi wys wat moet verander sodat ons werklik beleggers sal lok na die land toe. So ja, daai fase is klaar. Nou is dit in die regering se hande om nou te kyk watter van die voorinsette gaan hulle akkommodeer of nie. So ons hoop nou maar in spanning om te kyk of daar positiewe verandering aan die wetgewing gaan kom.
1: En dan sal dit nou waarskynlik geïmplementeer word sodra dit nou deur die hele proses gegaan het.
0: Ja, dan as sodra dit die hele proses gegaan het, jong, soos ek nou maar die goed kyk in Namibië en so aan, glo ek miskien net teen die einde van die jaar, hulle sal mik vir November, Desember. Hulle is lief om dan goed deur te druk. En hier oor Desember vakansie met mense met skokke of nie skokke te los nie, of anders dan vroeg volgende jaar, glo ek sal dit inkom. Maar so ek sê, dit is werklik 'n kans wat die regering nou het om tog dinge te verbeter. Maar nie soos die huidige konsep nou daar uitsien nie, hy sal moet verander.
1: Nou ja, kom ons hou styf duim vast dat die regering sal luister na die kundige mense en die nodige verandering sal aanbring om dinge bietjie meer vaartbelyn te maak.
0: Dis reg nie, ons hoop en vertrou so. En ek wil dan sê tot ziens aan al die luisteraars en hulle moet mooi naweek verder hê wat môre gaan begin.
1: Daar sê, dankie Dani, tot die volgende keer, tot ziens.
0: Tot ziens.
2: Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by René Werner van die Pluimvee Produsente Vereniging. Goeiedag René.
3: Goeiedag Janine en goeiedag Emma.
1: Ja, hoe gaan dit met jou?
3: Nee, gaan goed. Die bedrijf loop, almal's happy.
1: Ja, natuurlik, dan is het dag aan het goed. Sê vir my, ons gesels vandag oor nuwe eierstandaarde. Is daar iets niets in die pipeline?
3: Ja, soos meeste van die mense wat volg wat die pluimvee bedrywe aangaan, ons kyk natuurlik altyd vorentoe om die exportmark ook te kry. Vooral in die eierbedrijf is ons eindelijk nou ons voorsien die land met die eiers wat ons alles lokaal produseer, ons hoef niks in te voer nie. So ons het genoeg eiers en die eierboere wat nou produseer maak genoeg eiers. So ons kyk nou na die uitvoermarke sodat ons die bedrywe so bietjie meer kan groei en ook kleine boere meer kan inkry. Om dit te doen nodig ons natuurlik standaarde. Dit was nog nooit op die Namibiese vlak gewees. Ons het almal net altyd na ons eie standaarde gewerk. En so daar word net nou op papier swart en wit gesit en gezet het wat die standaarde moet wees van eierboer in general.
1: So dit is nou nie net vir as jy wil uitvoer, dit is oor die algemeen.
3: Ja, eerst is natuurlijk algemeen in Namibia en dan, maar dit begin toe ons gesê het, ons wil begin kyk na die uitvoermarkt en en die buitenlanders wat dan wil ons eiers koop, moet weet dat hulle goeie product koop met specifieke standaarde.
1: Het dit ook alles te doen met die naspeerbaarheid wat julle ook by die hoenderbedryf wil vestig?
3: Ja, kyk, die vleisbedryf van die hoenders is al bietjie 'n stapie vorentoe met hulle standaarde. Ons eiers gaan nog bietjie aan. Ons op die einde sal die eksport saam loop. Want ons sal ook, soos ons laas jaar of 2 jaar terug al gepraat het oor die traceability normals en so aan, wat ons nog van DWS wacht om vir ons voor te leef, hoe die systeem werkt, dis soos in die beeste en die skape en so aan, dat die mens precies weet, sê nou, hierdie eier kom uit hok nummer 3, dit is die hoeveelste lot hoenders in die hok, en ja, ons kan het nou nie so gaan nie dat het nou Hoender Bertha is wat die eier geleed het, maar ons kan tenminste sê dit is die hoenderhok waar die hoenders, en dit is maar net ook om vir veiligheid as daar nou een probleem kom en iemand word siek van een specifieke product, dat die mens het weer kan terugkyk waar dit vanaf gekom het.
1: Nou, vir die eierbedrijf, wat is van die standaarde waaraan die bedrijf moet voldoen?
3: Wel, eerstens is dit wat die verskillende grade is van die eiers. Ons het hier in die land al, ek dink ons het eindelijk altyd aangepas aan die Suid-Afrikaanse standaarde nog vooraf aan afhanklikheid. En so het ons aangegaan, so het ons 2 grade, dis graag.

0: graad A en graad B. Graad A is maar jou mooi eiers, skoon eiers wat nie stikkend is. En die graad B is maar wat bietjie gekraak is of gekraak en stikkend is. Of ook veil eiers, soos dalk een bietjie mis op of so. Ne? En dan het ons in die A-graad standaard het ons dan natuurlijk ook die verskillende sizes, die groottes, en hulle word beperk met gewigte. Soos as jy ook jou pakkie eiers koop, large of extra large, dan is daar altyd een gewig op wat die minimum gewig van die eier moet wees. En so ja, so dat ons die specifieke standaarde en dan gaan ons natuurlijk aan na food, health and safety, wat ook as jy in elk geval aan Shoprite of die grotere retailers wil verkoop of een paar hotels ook al, dan het jy een specifieke food and health safety certificate nodig, anders dan vader hulle jou nie, maar net ook om die eindgebruiker te beskerm en vir hulle te verseker dat die product van een plaas kom wat na al die rails kyk.
1: Nou, watter buitenlandse mark beoog julle om na toe te bemark?
0: Want ons het, julle weet maar so laas jaar of een paar jaar terug, dat het ons die probleem in Suid-Afrika gehad, waar die voorgriep ons baie van die eierboere hulle vloks, ons hulle moes allemaal doodgemaak is, ja. So hulle was omtrent, hulle was omtrent so 8 tot 9 miljoen eiers kort in 'n dag. En ons het baie oproepe gekry van Suid-Afrika of ons nie kan help nie. En ons het bietjie eiers ook gehad die tyd, wat ons eindelijk kon aan hulle verkoop het. Maar omdat die verhouding tussen Namibia en Suid-Afrika nog nie bestaan nie, of nog nooit daar was nie, dat ons eindelijk die kans gehad het om uit te voer, want ons het eindelijk net altijd ingevoer, kon ons het nie doen nie, so ons hande was gebind. En dan natuurlijk ook die Angola market en die ander bierlande, so meer die bierlande wat direct en nie te ver is nie. Ja, so dit is maar waar ons naartoe kyk.
1: So, wanneer beoog julle om al hierdie goed in plek te hê, sodat julle wel kan uitvoer?
0: Ons kan, dit hang af alles van die VS, nee, van DWS op die oomblik, wat met die traceability system, moving permits, al die type goed is, dat moet alles in plek gesit word, ordentlik getoets word, dat daar nie confusions kom of soeits, so dat ons wacht maar vir dit, maar ons wacht al redelijk lang, maar ons hoop dit word nou een van die, sê maar, hoopelik volgende jaar dat ons daar bietjie meer kan aan werk.
1: Ja. Daar sê René, is daar nog iets van jou kant af?
0: Nee, eindelijk niks. Alles goed, dankie.
1: Nou ja, toe baie dankie, heerlijke naweek vir jou.
0: Dankie ook, dankie. Bye.
1: Tot ziens.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6 uur kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6 uur saterdagoggende.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by David van die Kerk. Goeiedag David.
3: Goeiedag Hermine aan die luisteraars.
1: Wow, hoe gaan het daar in Gebabes, het julle bykie reen gehad? Dis een vreemde vraag om te vraag.
3: Uit die neersuit van waar Amerikaanse kant daar te ons lyk my lekker reen gehad, toos nou in die week by hulle was. Sommers kan sien die waterkies het gelê. En dan by ons het hy sommer skielik warm loop raak. Hy is sommer nou op die middag, as hy so 29 grade, en die groenigheidjie begin loop uit, en die wind het ons weggewaai in die week. So, ek weet nie wat se weer het is nie, ek hoop jou gis is al hierdie, want die vlees nog nie dood en die muskiete wil nog lewe, hulle draas nog rond, so ons hoop van die koue kom nog, dus het die peste kan bietjie minder kry.
1: Ja, ek hoor daarom dat ons dalk die tweede deel van die winter kan dalk een bietjie kouer wees as die eerste deel, want die eerste deel was verseker nie koud genoeg nie.
3: nee, hy was, dink die hele winter was 2 koue dae.
1: Ja, so matige, ja, mens weet nie wat om daarvan te maak, maar nou ja, kom ons, hou ons uit die weer uit, want dit

0: amper so erg om die weer te voorspel as om die vleispryse te voorspel.
1: Ja, dis presies dieselfde. Ek weet nie waaroor moet mens gesels nie. Oor die olie of iets, want dit is lekker ook 'n moeilike ding.
0: Niks is maklik hier, daar's nêrens maklike onderwerpe nie.
1: Nee, niks is maklik nie. Sodra mens dink iets gaan verander, dan gebeur daar iets anders.
0: Ja, is waar, dis die onveranderlikes, nê, wat 'n mens hier en wat maak dat jy nie kan voorspel nie.
1: Ja.
0: En nou sê vir my, hoe het dit die afgelope week daar by julle gegaan en hoe lyk die pryse hierdie week?
1: Daar lyk of al bietjie so effens 'n lewe in die bedryf kom. Ons begin ons met die speenkalfveilings wat van die ou plek het al begin speenkalfveilings is om die draai. En ons is nou die 7 Augustus eers, ons het 'n bietjie later geskuif en die ouens almal het so met die droogte dat hulle koeie bietjie later bil gevat. So, ons dink maar die kalvers het maar is bietjie kleiner op die oomblik. Hulle sal eers bietjie later die regte size word of regte goed wees wat mens soek. Maar die laaste by ons die tollie prys het opgegaan. Hy so hier by die R40 loop draai van die plek is in R41. Die verse tot hier by R36 gegaan. As dit nou mooi verse is dan het hulle goeie geld gegaan. Slagbees is maar 50-50 op 'n veiling. As daar genoeg is en die regte kopers is daar, dan gaan hulle ook R36 toe vir vet koei en vet osse, maar as daar nie genoeg die slagbees en vetbees op die veiling is en die kopers is almal daar en dan is dit so R233. Bulle wat ons op soos die osse duur was met die tyd het bietjie afgekom, hy is so by 30 32. En jou stoorgoed, jy goeie kwaliteit store met die regte ouens, dan gaan hulle ook maar 6 37, maar anders is so by 33 34 en dan jou stoorvers en slagvers is maar omtrent dieselfde. Hang maar van die kondisie af, as hulle slag is wat mens hulle gereed is vir slag, dan gaan hulle so 4 35, anders is so 30 32.
0: Ja, dis so moeilik. Ek meen, hoe kan 'n mens voorspel wat die veiling gaan maak? Jy weet nie wat se kopers gaan opdaag nie, so dit is 'n groot risiko, né?
1: Ja, ek sê dis altyd my ouens vra, wat gaan jou prys maak as jy besig wil inboek en wat gaan die speenkalfpryse maak met die speenkalfveilings en na die speenkalfveilings, maar dis so 'n moeilike ding om te voorspel of te kan sê. Ek het net altyd gesê in die vroeë jare dat ouer mense altyd sê as jy goed reg is bemark hulle. Maar mens hoop pas om 'n ekstra hand of twee te kry met die tyd wat daar goeie weiding is. Is wat altyd as jy gewig bysit, al kry jy maar rand minder, daai 10, 15 kg is baie beter. Dat hy gegroei het as wat jy rand wat jy minder gaan kry oor 'n maand of as die prys moet enigiets maak. So dis maar 'n moeilike ding. Mens kan eintlik om nie voorspel nie. Mens kan sê wat in die verlede gebeur het of wat mens dink kan gebeur, maar om redelik te voorspel is maar moeilik.
0: Ja, jy weet ons staan voor die speenkalf veilings en 'n mens wil amper so half wil sê, jy weet gewoonlik by die speenkalf veilings is daarom so $1 of $2 toename in die speenkalf prys. Is dit wat jy ook maar basies dink?
1: Ja, dit was immer so, ek wil sê maand en 'n half terug het hier by R37 vir die tollies gewees en hy het die laaste 2 weke na R40 toe en van die plekke oor die R40. So daar is al klaar 'n bietjie lewe in die bedryf en dit maak al klaar vir my positief dat mens vir die speenkalfveiling dat dit goeie veiling sal wees ongeag of die getalle min of baie is, sal dit dalk 'n goeie nog steeds goeie pryse behaal, maar na die speenkalfveiling weet mens mos nou nie wat dit maak nie, want baie van ons voel na die speenkalfveiling is die pryse eers beter. Maar dis maar 'n moeilike ding. Ek sal sê speenkalfveiling soos daai R1 of R2 wat jy sal hulle meer kry vir die kwaliteit wat daai tyd beskikbaar is altyd. Dit sal seker so wees soos maar in die verlede en elke jaar. Hy sê maar al is dit 'n moeilike jaar, as hy maar altyd met speenkalfveiling se rand of twee bietjie meer. Hang ons al wie dag op en wie is in die mark daai tyd.
0: Ja, ek wil nou net sê wat sou nou veroorsaak dat dit in die afgelope paar weke dan nou daai $3-4 verskil aan die prys gemaak het. Is daar nou net 'n groter aanvraag?
1: Nee, dit is maar ek sê dit, ja, daar het nou 'n paar ouens wat weer bees belangstel of 'n paar beeste gesoek het die laaste week of twee en daar is 'n ou wat weer begin bees uitvat uit Suid-Afrika toe wat langstil was. So dit maak 'n verskil. Sê mens op 'n veiling het jy net een of twee kopers ekstra nodig wat 'n paar bees soek, dan is dit sommer vinnig wat die prys opgaan, want ons almal sien hulle sal moet bietjie meer betaal as hulle wil bees hê. En 'n bedryf kan ook nie stil staan, hy moet net maar beweeg, so of nou hierdie keer 'n rand meer betaal en oor 'n maand een rand minder. Hy bedryf kan ons nou nie stil staan nie. So die ouens is maar bereid om dan 'n bietjie meer te betaal en dit is wat

0: Dink in die laaste week maar gebeur het, daar het maar bietjie meer vraag en aanbod op die voet gekom. Meer ouens wat belangstel in die kalwers of in bees wat hulle bees nodig het of gesoek het en dit die prys maar laat opgaan die laaste 2 weke.
1: Is daar ook bietjie minder diere op die veilinge of nie?
0: Nie noodwendig nie. Dit sal ek sal sê as dit minder is te 100 of 150 minder op 'n veiling, maar dit maak ons nou 'n groot totaal as mens om 'n maand uitwerk oor die hele land as 'n minder bees is in 'n maand se tydperk, dan is dit redelik 'n minder bees wat die ouens minder bemark het. Maar dit is seker wat maar ook 'n voordeel is, as die bees bietjie minder word, dan kry jy boer bietjie meer. Maar by ons in ons area hier om 'n hekkie die beesgetal nie veel afgekom nie. Een veiling bietjie minder, een bietjie meer, maar as jy gemiddeld moet loop kyk, het hy nie veel gesak in die laaste paar maande nie.
1: So jy verwag dat daar genoeg kalvers sal wees vir die speenkalf seisoen?
0: Ons het so in die week bietjie gepraat. Dit lyk of hy gewoonlik hierdie tyd die ouens al vir ons opgebel oor die speenkalf veilings. En dit is asof die ouens 'n bietjie wag om te sien wat die eerste speenkalf veilings gaan maak, om te sien wat gaan die pryse is en hulle kan beplan of hulle moet hou of moet hulle maar verkoop. En dis wat maar moeilik is, om ons speenkalf veilings getal is ek amper sê nog nie wat ons die vorige jaar hierdie tyd geboek het nie, maar ons speenkalf veiling is ons nou 'n bietjie maand amper 3 weke later as die vorige jaar, as laas jaar. So ek dink ons getalle sal normaal, seker omtrent normaal wees. Mens moet maar probeer mos ook maar kyk as die prys nie baie opgegaan het en dan probeer mens die getalle maar bietjie breek, dat mens nie te veel op die veilings het vir die hoeveel kopers wat opdaag altyd nie.
1: Ja. Nou wat jy alles vir jou voor, David?
0: Dat ek vinnig my kalender hier kyk vir Julie maand, want ons is al klaar in Junie aan die einde. Vir Julie maand die 2de het ons 'n Gobabis veiling, die 7de onder Mbapa veiling, die 14de Otsineni en die 17de weer Gobabis.
1: Maar sê nou ja, ek en jy sal hom seker voor daai veiling weer gesels. Alles van die allermooiste, lekker naweek vir jou.
0: Selfde dag vir almal en veilig wees.
1: Totsiens.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Sluit nou aan by Assie van Asweg en goeiedag Assie.
3: Goeiedag, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie, jou kant.
3: Nee, nie klagtes nie, op goed, op goed.
1: Hoe lyk die weer daar so in Otjiwarongo?
3: Ons weet nie meer nie.
1: Niemand weet nie.
3: Dis nou Augustus weer. Die wind waai deur die dag en dis 24 grade en 26 grade en in die oggend as jy opstaan dan sit 16 grade, so dis glad nou. Dit was laas week so bietjie koud by ons gewees, dit was die 2, 3 grade gewees, party plekke bietjie onder vriespunt en nou sit dit warm.
1: Ja, nee. Ek dink om die weer te voorspel is amper soos om die vleispryse te voorspel. Dis 'n bietjie onvoorspelbaar.
3: Ja, dit en beeste gewigskat werk ook.
1: Ja, mes onderskat al, ek weet nie, partykeer, 'n mens onderskat altyd die gewigte. Ek weet nie hoekom nie. Hulle lyk
3: net
1: ligter as wat hulle is. Nou ja. As jy, hoe gaan dit in die bedryf?
3: Dit is baie op en af. Regtig waar, baie op en af. Een veiling het jy kopertjies of kopers daar en dan koop hulle, dan gaan die pryse sommer goed. Die volgende veiling is die sukkel jy met kopers, dan is die pryse maar weer bietjie af. So die mark is baie wisselvallig op die oomblik, veral op die klein diere. Die slagdiere het so bietjie afwaarts gegaan en ja, maar ek dink dit is maar nou na die reus, die reenseisoen wat hier redelik vet diere in die mark was. En ja, dit sal dalk nou weer verander, nou dat dit droër raak en dan minder vet diere gaan kom, gaan hulle pryse dalk beter raak. Ja. Dis maar wat ons dink. Ja. Ja,
1: dit is so onvoorspelbaar. Mens weet nie meer eintlik wat om te sê nie, né?
3: Nee, dit is regtig waar moeilik. Ons het dan nou bietjie lig in die tunnel is dat die dit lyk vir ons of die pryse in Suid-Afrika op die speenkalvers so goed redelik styg.
1: So dan word dit hierso ook hopelik dieselfde ja, tendens te
3: dit sal aan dieselfde tendens hierso hê. Dit behoort dan by ons ook op te gaan.
1: Ja, dis eintlik weet ek broer, ons staan op die vooraan basis van die speenkalfseisoen.
3: Ja, ja, so.
1: Ja, waar het die veiling gehad die week?
3: Ons het hierdie week 'n groot somklein gehad.
1: O, oh, daar het jy vir ons bietjie pryse.
3: Jep, ek het hierso. Ons tolletjies, ja, kom ek begin met hulle. Die klein tolletjies is baie lig. Hulle het 'n gemiddelde prys van $26 gegaan, is nou hierdie 130 kg tolletjies, maar dis daai katkoppies.

0: En dan nou die groter tollies was nie baie nie. Hulle die 221 kg gewigslas het 'n gemiddelde prys van $36.02 gegaan. En dan die 270 kg gewigslas het 'n gemiddelde prys van $36.82 gegaan. Die store lyk alright, hulle lyk goed daar op $38 per kilo. Dan ons osse, maar kyk vir die osse het 'n gemiddelde prys van $37.87 gegaan. En oor na die vroulike diere, die versies het ook bietjie, hulle was mos hier by R27 gewees en hulle het opgegaan, hy ligte versies, die 160 kg verse na $31, die 220 kg verse na $32.40, die 260 kg verse na $32.06 en dan die 300 plus kg verse ook na so $32.10. Ons koeie, vetkoeie, 'n gemiddelde prys van $33.80, ons gemiddelde raamkoeie, die medium koeie, 'n gemiddelde prys van $28 en dan ons markkoeie, was julle 'n gemiddelde prys van $23.23.
1: So dit was die mooi medium koeie daai nie.
0: Ja, dit speel 'n baie groot rol want ons klassifiseer hom ons nou as 'n medium koei, maar dan is daar op 'n veiling wat baie van daai medium koeie, as jy hom nou sal laat slag, dan gaan hy nie gradeer nie. So dan is dit eintlik 'n markkoeie, maar dis ook nie 'n markkoeie nie. So dan daar dit benadeel baie keer jou gemiddelde prys op die veiling.
1: Ja.
0: So jy 'n klompie koeie het wat sterk medium is, wat lekker gradeer of wat sal gradeer, wat nou weer meer nader aan 'n vetkoe toe staan, dan gaan jou gemiddelde raai of jou medium koeie se prys sal dan beter lyk nou op die veiling. Ja.
1: Hoeveel diere was daar op die veiling?
0: 700 Nee, 800, sorry, daar was 800 gewees.
1: En hoor die algemeen, hoe lyk die kondisie van die diere?
0: Daar is op die kleintjies, kan ons sien, hierdie kallertjies, hulle is maar droog en dun, en dan kan ons op die groter diere sien, hulle beginne plat, hulle val bietjie af. Jy kom dit agter, ja. Wel, ons het in Grootfontein nou die kaart, maar daar kallers is wat dik is, hulle is nog baie mooi. Maar jy kan sien, daar is 'n verandering.
1: Ja, dis maar soos die seisoene, hè?
0: Ja, dis maar soos die seisoen
1: verander. Ja. Is julle besig om reg te maak vir die speenkalfseisoen?
0: Sê gou weer?
1: Is julle besig om reg te maak vir die speenkalfseisoen?
0: Ja, dit is mos, dit begin ons nou die maand wat kom. So ja, nee, ons is aan die gang en besig daarmee. So maar kyk, ek weet nie hoeveel kalvers daar nog is nie, maar ek het 'n gevoel dat dit dalk hierdie jaar dalk bietjie minder kan wees oor rede die baie van die boere het ek dink vroeër in die jaar verkoop omdat hulle bietjie skrikkerig is vir die back and claw en so.
1: Ja.
0: Daar was ons al daai tyd so half 'n paniek gewees oor die back and claw en toe het hulle bietjie skoon gemaak en diere weggemaak en minder gemaak en ja.
1: Ja, toe gaan die paniek verby en toe gaan ons maar net weer aan.
0: Toe gaan ons nou maar net weer aan.
1: Dis so, né? Nou ja, toe. Okay, kom ons hoor, wat lê alles weer voor?
0: Okay, dis volgende maand Julie. Die 2de Julie hou ons op Otjiwarongo veiling. Dan kan hulle vir my kontak op 0811480123.
1: Maar ek dink jy laat die laaste week van Julie uit. Ons het nog 'n week oor. Ag Junie, die laaste week.
0: Ons het nee, die 26ste is die laaste veiling op Otavie gewees.
1: Oh, okay, verstaan. Vir Junie maand. Ja. O, dan se 2de Julie op Otjiwarongo.
0: Ja, die 2de Julie op Otjiwarongo en dan het ons die 8de Julie op Grootfontein en daar kan hulle vir Heiko kontak op 0811283655 en dan die 10de Julie het ons speenkalf veiling in Otavie. So dan kan hulle weer vir my kontak op 0811480123 of vir Benice op 0816578458. Ja.
1: Ja.
0: En dan gaan ons weer met mekaar gepraat.
1: Ek is seker ons sal weer met mekaar praat. Ek kan dit amper nie glo dat ons nou al reeds by die middel van die jaar verby is nie.
0: Dis erg. Ek weet nie, die tyd gaan. Dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd verby gaan.
1: Dis verseker, is wel.
0: Ons het net nou die dag Kersies boodskapies en so en wat en alles en nou soos al weer in die middel van die jaar.
1: Ja, een van die dae moet jy al weer 'n Kersfees boodskap stuur. Ah, nou ja, toe as jy. Ag, ek sê vir jou baie dankie. Wou jy nog iets bygevoeg het?
0: Nee, ek is reg. Baie dankie.
1: Baie dankie. Dankie nee, mooi naweek. Totsiens.
0: Julle, bye-bye.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by George van der Merwe, ons weerkundige. Goeiedag George.
2: Dag Hermien en dag sê aan al die luisteraars.
1: Ja, ek het nou so pas met iemand anders gepraat en gesê, ons het al twee mekaar gesê, die weer is baie vreemd. Dit voel so somer weer hier in die middel van die winter.
2: Ja, dit reg, Hermien, maar ek dink ons kan teruggaan. Dit is eintlik maar te danke aan gunstige bolige omstandighede. En dit is wat bygedra tot hierdie baie goeie reenseisoen van ons. En dit is nou maar een ding, Hermien, as die bolige omstandighede van Namibie reg is, vooral vir die syde en die weste van Namibie, dan gebeur wat die laaste twee seisoene gereen het. En het reen basis, soos oom van Aaron ons gesê het, nou kan ons net boer, want het reen heel jaar.
1: Ja, is omtrent nie 'n maand waaraan die reen val nie, hè?
2: Ja, dit is werklik, Hermien, ek dink, ons het gepraat dat daar laas jaar in 2025 elke maand in die jaar iewers in Namibie ten minste 10 mm gereën het vir 12 maande van die jaar en hier gaan ons alweer, ons is nou by Junie maand en dit het in die afgelope 6 maande elke maand iewers tussen Namibie ten minste seker 20 mm gereën, so ja, wonderlik.
1: Nee, dis ongelooflik. Nou, is dit 'n aanduiding van, ja, mens wil nie eintlik so hard daaroor praat nie, is dit 'n aanduiding van 'n moeilikheid wat op pad is?
2: Hermien, ek dink nie ons kan met sekerheid enige vinger wys nie, ons kan net sê die grond is nat, dat dit vir ons vir die najaar, soos wat ons nou maar daarvan praat, baie gunstige omstandighede gaan bring, maar wat die toekoms aan betref, nee. Wat die toekoms aan betref, dink ek, dit hang af van, gaan hierdie gunstige bolige omstandighede hou, en as die gunstige bolige omstandighede gaan voortduur, ons sien deur die hele reenseisoen, dat elke 3 weke bring hy so 'n bolige stelsel, en hierdie ritme bly net die hele reenseisoen, elke 3 weke, dan ontwikkel hierdie bolige stelsels. So sou dit voortgaan, gaan dit vir ons in die volgende seisoen baie beteken dat wanneer hier die tropiese laagdruk trog oopmaak en wanneer hierdie tropiese vog weer begin ontwikkel so oor hier van die 20ste September af en die bolig bly gunstig, dan kan dit beteken dat ons wanneer dit nie so goed gaan oor die res van die wat die res van die weer aan betref nie, dat ons bolig omstandighede nog altyd gaan vir ons help. Dat het nog altyd 'n bietjie reën.
1: Ja, jy meen ten spyte daarvan dat hulle nou hierdie Super El Nino voorspel?
2: Ja, kyk, ek dink, Hermien, ons moet vir mekaar sê dat hierdie ding word word baie sensationeel, baie kwaai gedrywe en groot lande soos Amerika baat by 'n baie sterk El Nino. Dit is baie goed vir hulle, dit reën veral oor die suidelike dele van die VSA, reën dit bo gemiddeld, so dis 'n baie goeie tyd vir hulle, en word hierdie ding baie hoog opgeblaas, maar op hierdie stadium sal ons in elk geval ten minste 3-4 maande moet wag om te hoor wat werklik die effek gaan vir ons in Namibie wees binne in ons volgende reenseisoen.
1: So op hierdie stadium is dit te vroeg, maar miskien moet jy vir die luisteraars 'n bietjie vertel hoekom hulle 'n Super El Nino voorspel. Wat is die wat gaan aan? Hoekom ontwikkel dit as 'n Super El Nino?
2: Kyk, wat gebeur is, Hermien, 'n Super El Nino is wanneer hy gewoonlik is dit op 'n gemiddeld oor die Stille Oseaan, die oomblik as hy +1 +2 grade gemiddeld oor die hele Nino gebied ontwikkel, dan praat ons van 'n El Nino. Maar as hy bo 2 grade, hier na 3,5 grade, bo die gemiddeld, dan begin hy praat van 'n Super El Nino, omdat hy so baie sterk is. En ons sien deur die seisoen, daar was 'n groot klomp warm water onder die oppervlakte van die Nino gebied. En hierdie klomp warm water het nou op een slag boontoe gekom en hierdie area is ver bo gemiddeld nou besig die verwagting om in te beweeg dat dit baie warm gaan wees en dit is waar die Super El Nino vanaf kom. Maar soos wat ons al gesien het in die verlede, Hermien, El Nino se

0: leeftyd is vir Namibië baie baie belangrik. Wanneer dit die El Niño begin hier in ons herfs en in ons winter baie aktief is, dan het dit min of geen effek op ons weer nie. Partykeer raak dit dat dit dalk 'n bietjie later in die winter baie koud is, maar dit is eintlik tot 'n voordeel vir die Weskaap wat die reën aanbetref. Maar as hierdie El Niño, maak nie saak hoe sterk hy is, as hy kan om uitwoed hier teen November, Desember, en dat daai warm water dan terugkom na normaal toe, laat ons terug beweeg na die neutraal toe, dan kan volgende jaar nog altyd 'n normale jaar wees. Maar wanneer dit hierdie water baie warm is en baie lank warm bly, dat dit langer as 6 maande is, laat ons in ons reenseisoen volgende jaar deel van hierdie nog steeds 'n hoë El Niño, dan raak dit vir ons 'n gevaarlike prentjie.
1: Nee, verseker. Nou, ek wou nou nog iets gevra het, maar nou het ek vir die oomblik vergeet wat ek wou vir jou gevra het, maar vir die korttermyn gaan ons nou maar elke 3 weke kyk of ons weer so 'n stelsel, weet so 'n boligstelsel gaan ontwikkel en kyk of daai patroon voortduur.
0: Ja, kyk, Ermin, dit gaan uit en uit daaroor dat as ons gaan kyk wat gebeur het in hierdie moeilike fase wat ons gehad het, en nou kan ons so ver terug gaan soos 2012. Van 2012 af sien ons net hierdie weste kant is net die boligsisteme is net eenvoudig morsdood. Ons boligvloei was van wes na oos, met ander woorde, dit het koue, droë lug gebring daar die geslote laagdrukke boligsisteme was absoluut in die hele nabesigheid. Ons het daar tye verbygegaan wat daar in 'n hele reenseisoen miskien 1 of 2 sulke boligsisteme ontwikkel het. En hierdie jare is dit letterlike geval, het raak eintlik nou al 18 maande wat die een boligsisteem, en dan gaan daar 3 weke of 'n maand verby is die volgende een, en niemand weet wanneer dit gaan stop nie, niemand weet wanneer die volgende een gaan ontwikkel nie. Soos wat ek en jy praat, Ermin, is hier alweer 'n boligsisteem wat besig is om te ontwikkel. Vrydag en Saterdag gaan dit oor die suide en die weste van Namibië alweer reën. Dit gaan teen die kus reën. Swak op en walvis gaan so 10-15 mm reën kry. Dit kan tot in Loederitz reën, Aus kan goeie reën kry, hier al in die woestyn af, en hierdie reën kan gaan laat dit oor die oostelike dele van die Karas en die Hardap streek Saterdag reën. So die volgende sisteem is ook besig om te werk, en dit gaan oor die volgende 48 uur gaan dit reën weer in die suide van Namibië. So dit is hoe maklik dit is wanneer hierdie boligsisteme aktief is, maar wanneer hierdie boligsisteme wegbeweeg, niemand weet wanneer hulle vorm nie, niemand weet wanneer hulle vorm nie. Dit is dan nou die ander sy van die saak.
1: Ek nou onthou wat ek jou wou gevra het. Ons het aanvanklik, ek weet nie, dit is maar die ou boere daar in ons omgewing het voorspel oor ons sulke goeie reën gehad het in die somer. Ons gaan 'n baie strawwe winter hê, maar dit lyk nie asof dit op hierdie stadium na daai kant toe gaan nie.
0: Glad nie, Ermin, glad nie. En kyk, die koue van die winter. Die koue van die winter het baie te doen met hoogdrukke. En wanneer die hoogdrukke beweeg, as jy nou praat van sterk hoogdruksisteme wat hierdie arktiese lug hier van die letterlik suid van die Kaap hier uit van Antarktika afkom, letterlik hierdie sterk koue fronte met hierdie arktiese lug met baie sterk hoogdruksisteme, en dit is wat daai koue, droë, dalende lug oor Namibië bring. En dit is wanneer ons swart ryp kry, dit is wanneer ons hierdie temperature -5, -8 kry. Wat ons daai strawwe ryp kry, daai wat dit 4-5 nagte na mekaar onder 5 grade en selfs onder vriespunt is. Dit gaan weer oor hoogdruksisteme, en die oomblik as hierdie hoogdruksisteme afwesig is, en soos nou beweeg die een laagdruksisteem na die volgende laagdruk, dit veroorsaak stygende lug, en stygende lug maak dat hier 'n bietjie wolke kom, en die uitstralingsvlakke is hier so hoogie, en dit is eintlik 'n bo-normale temperature. As ek praat van die afgelope 2 dae, was daar suidoos van Arenos 28 grade was ons maksimum temperature hier in die hart van die winter, en dit is as gevolg van die omkeerproses. Ons het stygende lug, ons het laagdrukke wat dit normaal maak, maar die oomblik wat hierdie koue fronte kort op mekaar kom en die frekwensie is hoog, en saam met hulle kom hierdie hoogdruksisteme wat bo 1035 hektopas

0: tel is daai groot massiewe laagdruk, hoogdruksisteme inkom wat die lug heeltemal uitdroog en daai wat die wind teen in die nag waai nie en daai dalende ysige arktiese lug. Dan het ons kwaai winter. So, Hermine, die kort en die lang daarvan is ons kan maar met hierdie goed net bespiegel en kyk wat gebeur in ons weer, maar daar is net nie iets om te sê as ons baie reën kry, gaan dit 'n koue winter wees nie. Wat ons wel kan sê is dit lyk vir ons as ons gaan kyk wat op die oomblik gebeur het, dat die tweede helfte van ons winter dalk 'n bietjie kouer gaan wees as die eerste helfte van die winter.
1: Nou ja, kom ons kyk hoe speel dit uit, George. Baie dankie. Dit was lekker om te gesels soos altyd. Tot 'n volgende keer dan.
0: Jy is baie welkom, Hermine. Baie lekker om met jou ook te gesels en mooi week vir jou en die luisteraar.
1: Dankie, totsiens.
0: Bye-bye.
2: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM, elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
1: Luisteraars, ek gesels nou met Marcus Du Plessis en hy is natuurlik 'n kundige oor pluimvee en ons gaan vanaand 'n bietjie oor hoenders gesels. Goeiedag Marcus.
3: Goeienaand Hermine, hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Daar is geen klagtes nie.
1: Dis lekker somer weer seker daar bo by julle, né?
3: Ja, is daarom nie so koud soos daar onder waar die manne baie koud kry nie. En ek sien hulle kry reën ook, maar by ons is dit daarom bietjie beter. Ons het net so bietjie vogtigheid gehad by ons, maar dis nie regtig so koud nie.
1: Ja, dis ongelooflik. Die winter wat ons gedink het gaan baie straf wees, is toe nou bietjie ligter. Ons het kom 'n bietjie ligter daarvan af.
3: Ja, ons het dis daarom 'n bietjie van 'n voordeel. Ek hoop net die reën kom goed. Gewoonlik as dit koue winters is, kom die reën goed. So ons hoop maar die reën kom net so goed.
1: Verseker. Nou ons gesels weet op 'n plaas is dit altyd voordelig as 'n mens ekstra boerdery of 'n produksiestelsel aan die gang het en ons gesels nou vandag spesifiek daaroor dat hoenders so 'n ekstra inkomste vir elke boer kan bied.
3: Jy is 100% reg. Kyk, in vandag se tyd om 'n boer te wees, moet jy 'n bron van diversifikasie op jou plaas hê. Iemand wat my baie geleer het, is my pa spesifiek. Hy het altyd gesê, as jy wil diversifiseer, moet jy eers jou hoofbedryf 110% laat hardloop en dan begin jy diversifiseer in 'n ander gedeelte. En daai gedeelte moet dan nou ook nie jou hoofbedryf se inkomste en se tyd steel. So, as jy dan nou vir jou 'n bedryf kies, moet dit 'n bedryf wees wat redelik as 'n sekondêre inkomste kan kom sonder dat hy baie van jou tyd moet vat. Dat jou hoofbedryf nog steeds kan kry. En meestal van die boere in ons land is maar 'n hoofbedryf is of skaap of bees, is maar of bok, is hulle hoofbedrywe en dis maar hulle hoofinkomste wat hulle meestal inkry. Maar dan kan 'n hoender aangeheg word as 'n sekondêre inkomste. Baie veral onder die plaasvrouens sien ek dat dit nogal iets is wat hulle ook kan doen, veral as hulle nou nie ander werk het nie, of as hulle 'n ekstra bron van inkomste vir die huishouding wil hê, 'n bron van proteïene vir die huishouding wil hê, is dan nou of 'n braaikekenbedryf of 'n lehoenderbedryf 'n baie goeie diversifiseringsopsie. Eerstens om beter gebruik te maak van jou arbeid en dan om 'n ekstra bron van inkomste te kry buiten jou hoofinkomste. So, ek sien dit is nogal 'n baie lucratief een. Nou, as ons gaan kyk na die verskillende tipes wat mens kry, is dit nou maar die braaikekens en die lehoenders. Jy kan dan nou ook met tradisionele hoenders boer. Dis 'n bietjie meer van 'n uitdaging as jou lehoenders en jou braaikekens ook, jy moet nogal tyd hê vir jou braaikekens. So as die boer dan nou of ekstra tyd het of sy vrou dan nou ekstra tyd het om te werk met hoenders, 'n paar ekstra ure. Dan in 'n dag, dan is dit moontlik om braaikekens te doen. Maar dit is nogal redelik arbeidsintensief. En jy moet dan ook die geregte stoor geriewe hê, verkoelingsgeriewe en dan ook verslagtingsgeriewe. So dis 'n baie goeie bron van ekstra inkomste vir jou. Jy moet 'n bietjie van 'n groter skaal hê, maar dit is ook 'n opsie vir jou. Wat ek baie meer boere sien doen, is jou lehoenderbedryf. Jou Leonard bedryf is 'n baie beter bedryf

In my opinie, want ek kan sien dat jy nie baie ekstra tyd hoef te spandeer daaraan om die ekstra inkomste te voorsien nie. So dit help nou nogals baie, want jy kan as jy 'n paar

0: Maar baie boere, spesifiek wat ek sien is hulle vat die eiers, hulle produseer die eiers en dan skuif hulle die eiers, kan hulle die eiers dorp toe vat waar hulle dan nou afset het vir die bokse eiers wat hulle het. En dit cover deesdae met die brandstofpryse wat ons het, cover dit dan nou hulle brandstofpryse of hulle brandstof dorp toe en terug. So dan hoef hulle nie ekstra uitgawes te hê vir hulle dorp trips nie. So en dan vat hulle weer 'n paar sakke lemmeel terug. Vir hulle hoenders en so hou die siklus dan nou basies aan. So dis 'n nogal se baie 'n goeie besigheid vir iemand om 'n ekstra inkomste te kry. Baie mense sien ek ook gebruik hulle hulle tuinwerkers of iemand wat sê nou maar jou groentebome moet nat maak of so, gebruik hulle om ook die hoenders te bestuur en na te kyk. En dit help nou weer om sy salaris te kan bekostig. So dit is hoekom ek sê ek dink beide die leeuwers en die braaikikkers is 'n baie goeie manier van uitbreiding vir jou as jy 'n bietjie van 'n ekstra inkomste wil hê.
1: Die jou soos jy sê, ek dink die braaikikkers is 'n bietjie intensief. Dit kan dis moeilik om dit as 'n sekondêre bedryf te vestig as dit so baie van 'n mens se tyd in beslag gaan neem.
0: Dit is korrek, ja. So as jy iemand is wat sê nou maar 'n huisvrou is wat nie alreeds boeke hoef te doen vir haar man nie of so iets nie, dan kan dit werk. Ek het al baie huisvrouens gesien en mans wat ook dan nou dit 'n sukses van kan maak, maar dit is bietjie meer tydsrowend. So dit as jy daar in die bedryf wil ingaan, moet jy ook seker maak jy het die tyd daarvoor en jy die werkers mag en die verkoeling en die verslagtingsgeriewe is om dit te maak werk. So dit is 'n bietjie van 'n moeiliker een, maar die leeuners is 'n baie makliker een as jy dan nou van die begin af net wil begin met 'n sekondêre inkomste wat nie so baie van jou tyd steel nie.
1: Die leeuner, as hy nou sy leetyd klaar is, ek weet nie hoe noem mense dit nie, as hy nou te oud is, dan kan jy hom ook slag en nog 'n ekstra inkomste daaruit ook verdien.
0: Presies, dit is wat baie van my boere doen, is hulle het 'n afset vir hulle hoenders waar hulle nou weer die hoender kan slag en dan kan hulle die hoender weer verkoop omtrent vir die helfte van die aankoopprys wat jy hom oorspronklik voor gekoop het. So dan kry jy dadelik die helfte van die hoender terug en binne omtrent 'n maand maak daai leeuner kan hy in elk geval vir homself weer betaal as hy 'n nuwe hoender koop. Betaal hy vir homself en daarna is dit 'n kom ons sê baie makliker om weer net aan te gaan met jou bedryf om jy ekstra wins te maak.
1: Waar kom die hoenders vandaan?
0: Kyk, daar's klomp verskillende verspreiders en mense wat die hoenders dan nou voorsien vir jou. So jy moet dan net besluit waar jy die hoenders wil bestel, maar daar is klomp ouens wat punt van les groot maak en dan's mense wat ook punt van les invoer. So dis een van die opsies en dan die ander opsie waar jy die daghoue kykens kan bestel. As jy braaikikkers se kant toe gaan, dan kan jy hulle by Dale Chicks in Namibia kan jy hulle bestel en as jy leeuhoenders se kant toe gaan, dan kan jy hulle meestal by National Poultry Enterprises kan jy hulle in die hande kry. Hulle het goeie kwaliteit henne, punt van lê henne en dan ook daghoue kykens. As mens hulle dan met hulle in verbinding tree. So, dis maar mense wat ek baie mee werk en wat ek redelik vertrou as dit kom by die regte genetika en die kyk na die hoenders voor jy hulle ontvang.
1: So is hoenders is hulle maar maklik om by omstandighede aan te pas of is hulle maar bietjie pieperig?
0: Kyk, die braaikikkers, hulle is nogal pieperig. Veral hierdie tyd van die jaar wat dit redelik kouer raak. Hulle is nogal sensitief vir fluksuasies in temperature. Maar dan jou leeuhoenders is glad nie so sensitief vir fluksuasies in temperature nie, behalwe die klein kykentjies. Hulle is baie sensitief. Maar die groter punt van leeuhoenders, dis nou hoender wat reg is om te lê, hulle is nie so sensitief nie. So, hulle kan jy net in 'n hok sit omdat hulle nou al baie baie vere het op hulle lywe. En hulle nogals in batteryhokkies gesit word gewoonlik. Is daar 3 van hulle in 'n hokkie en hulle help nogals om mekaar se liggaamshitte daar te hou. So, en omdat hulle in 'n huisie is, wat redelik beskut is, is hulle nie so pieperig nie. So hulle vat dit nogals goed. So meestal van die kliënte wat ek het, as hulle batterystelsels het, dan val hulle produksie so bietjie in die winter as gevolg van die dagtydperke. Maar oorwegend is hulle nie so pieperig soos die braaikikkers nie.
1: Daar sê Markus baie dankie, dit was so lekker om te gesels. Ek sien uit na 'n volgende geleentheid.
0: Bitter baie dankie vir die geleentheid.
1: Daar sê mooi bly, totiens.
0: Goeiedag, totiens.

luisteraars, daarmee dan het ons aan die einde van ons program gekom. Ek hoop en vertrou dat jy lekker saam gekuier het en ek wens vir jy 'n wonderlike naweek toe. Bly veilig, bly gesond, tot 'n volgende keer dan. Totsiens!

Hey ja, dit is lekker. Dit is Saterdag, 1 minuut oor 7 reeds en ons luister lekker na daardie kenwysie van Naweek Joernaal. Wat jy weer terug op sy pos tot om 12 uur vandag saam met jou in Naweek Joernaal, jou gunsteling voormiddag kuiertyd op Hardklop FM. En ek vertrou dat jy vandag heel dag ingeskakel sal bly, lê agteroor want dit is mos bewolk. So mense het nie nodig om op te staan en buite rond te loop nie. Daar's 'n reënrigheid in die lug. Ek weet nie of die hele land raak nie, maar beslis hier waar ek is en waar ek woon en hier ook na die weste van die land, suide van die land, dink ek. So ja, lê 'n bietjie in en dan geniet jy dit wat ons vanoggend vir jou bring.

The Reason, Hoopestank, 5-6 minute oor 7, lekker klanke om wakker te word op 'n saterdagoggend, is dit nie? Kom ons kyk, wat hou die weer vir ons in op hierdie

Die Saterdag. Ja, ek het nou gesê daar soos onweer hier in die omgewing waar ek is. Daar waar jy is dalk ook, maar vir die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën en donderbuie moontlik oor die suide en in plekke oor die sentrale dele van die land. Ek moet sê ons het vandag nogal gereeld hierso van omtrent 1:00 af. Sommer lekker buitjies gehad wat so uitgesak het op die sinkdak. Dit was nou nogal lekker om daarna te luister. Maar as 'n vreemde tyd van die jaar, mens verwag nie hierdie tyd van die jaar eintlik reën nie. Ek weet nie, voorspel het dalk dat daar gaan koue kom. Miskien is Julie en Augustus 'n bietjie kouer as wat Junie maand gewees het. Ek was die afgelope week in die suide en ek het so al op die reënspoor langs, was eintlik snaaks vir my later, want as ek wegry van 'n plek vanaand af, dan reën dit daar. En as ek terugkom op daai selfde plek, ry ek die reënspoor. En dit was, daar het baie reën geval in die suid, ek weet. Maar kom ons kyk, maar net bly by die weer, soos wat het nou vir vandag is. Behalwe die plekke waar het nou moontlik kan reën, die suide en die sentrale dele. Vir die res van die land gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm op plekke. Winderige toestande sal oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle oor die noorde en die sentrale kus en reën is ook moontlik oor die suidelike kus. Ja, Mark Bekes het nou vir my die week gesê, man, ons praat nie oor al die modder wat nou weer ontstaan daar in die kusdorpe as dit mos nou daar reën nie. Ja, ek weet, dit is nie altyd die lekkerste deel van reën daar langs die kus nie, maar dit moet ook daar reën en dit is deel van hoe die dinge mos moet gebeur. Die wind daar aan die kus is matig west tot suidwes. Na die 8:00 nuus, dan kyk ons in groter besonderhede na die weervooruitsigte. As jy wil saampraat met ons, jy is baie welkom om te skakel 2912072912008 of stuur ook vir ons 'n SMS na 62223. Dalk het jy baie reën gehad laas nag. Dan kan jy vir ons daarvan vertel.

0: Niels Matthies met die Commando Polka. Dis nog weer lekker klanke. Ons het net voor ons begin het ons gehoor ook lekker boeremusiek so aan die einde van landbou mikrofoon. Ek moet sê baie dankie vir Nick Dames wat verlede Saterdag ingestaan het vir my namens my met jou geselsheid in hierdie program. Ek glo dat Nick dit baie geniet het en ek glo dat jy heeltemal tevrede gewees het met hoe daar die man die dinge gedoen het. Miskien was die afwisseling ook bietjie gaaf. Miskien was dit gaaf. Ek het hierdie story nou gehoor. Ek kan nie instaan vir die waarheid daarvan nie. Op die eerste skooldag speel die volgende toneeltjie om af. Ek vertel nou maar die verhaaltjie. Dis in 'n dorpie waar die kinders deur 'n skoolbusie opgelaai word en na die skool toe gevat word. Nou, ek weet nie waar nie, maar ja, dit skyn 'n regte gebeurtenis te wees, want daar is mos sulke plekke waar daar 'n busie ry en dan tel hulle die kinders op. By die eerste busstop klim 'n dogtertjie met blonde hare op en die busbestuurder, 'n vrou, vra toe vir haar, ja, daar is vrouens wat skoolbusse ook bestuur en ander swaar voertuie ook bestuur. Hy, waar kry jy die pragtige goue lokke? Waarop die dogtertjie toe antwoord, by my ma. By die volgende busstop klim daar 'n rooi kop dogtertjie op en die busbestuurder wil weer weet, hy nou waar kry jy hierdie rooi krullebol en die meisie sê toe, ek lyk net soos my pa. Nou by die laaste busstop klim daartoe 'n dogtertjie met groen hare op. Nou, die busbestuurder het nou nogal bietjie verbaas na hierdie groenhare gekyk en wil toe nou weet nou waar kom hierdie groenhare dosterin vandaan. En die dogtertjie laat toe nie op haar wag nie. Sy druk haar ken in haar handpalm en sy kyk op en sy gee so 'n snork, wryf toe met haar hand oor haar voorkop en sy weeg so effens vorentoe en agtertoe en sy draai haar vinge deur haar hare en sy sê baie onskuldig. Ek het geen idee nie.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.
0: Die onskuld van die kleintjie. Maar sy weet baie goed wat gebeur het dat daai hare so groen geword het. Maar die houding, dit is nou die ding.
2: Ons het saam

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Lebo, Namibia, I want to be free. 22 minute oor 7. Watter higiëne gewoonte het jy al uitgevind is nie so universeel soos jy gedink het nie. Dink nou maar aan gewoontes soos die volgende. Kyk, die goed wat ek nou gaan noem is almal higiëniese gewoontes wat mense oor die algemeen vasglo universeel is, maar dalk nie is nie. Tweede is dalk ook higiëniese gewoontes wat jy reken almal rondom jou, die mense met wie jy te make het elke dag, doen, maar dalk nie regtig nie. Hoewel, dalk in ander lande nie regtig nie. Soos byvoorbeeld, om jou hande te was wanneer jy thuis kom nadat jy iewers in die buitewereld was. Of om nie in buitenklere op die bed te lê nie. Of om jou hande te was voordat jy eet. Of om ook jou bene en voete te was. Kyk, daar is sommige mense, so verstaan ek, wat glo as 'n mens stort, het jy nie nodig om jou bene en jou voete te was nie, want die seep wat van jou arms en jou boellyf af so saam met die stortwater afvloei, die is heeltemal voldoende om jou bene en jou voete skoon te maak. Of om agter jou ore te was. Of om jou kloof, jou geslagsdele te was. Ek verstaan, daar is ook sommige mense wat reken die seeperige stortwater wat van bo daaroor afvloei is heeltemal genoeg. Ek wonder daarom. Of om jou hande te was nadat jy die badkamer gebruik het. Ek lees maar so die ouens reken is vir al mans wat dalk oor hierdie ene weer moet dink. Of om te flos. Of om 'n ander waslap vir jou gesig te gebruik as waarmee jy jou lyf was. Of om jou naalkie te was. Of om die toiletse deksel toe te maak voordat jy die spoel trek. Of dalk ook nadat jy die toilet gebruik het, die deksel net weer toemaak. Of om ook onder jou naal skoon te maak wanneer jy jou hande was. Of om na 'n nommer 1 af te vee, spesifiek dan nou vrouens. Of om gereeld, weekliks ten minste, jou lakens en jou kussingslope te was. Is hierdie goed alles dinge wat jy doen, is dit die manier waarop jy higiëne hanteer, sal jy gemaklik wees daarmee as die mense rondom jou, as jy weet die mense rondom jou, nie al hierdie dinge doen nie. Dit laat die mens nogal dink, nee. Dit laat die mens nogal dink.

0: My Boy Lollipop, Maggie May, ons het geluister na Chris Blighnout en Oud-Tante Koba. Nou gaan ons eers 'n bietjie uitvind wat gebeur daar in die wêreld van skolesport. Herman Rust is gereed om met ons te gesels en hy het my vertel, hy het gisteraand baie lekker braaivleis gehad. Herman, goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre aan almal in die ateljee, ook aan ons luisteraars dwars oor ons land. Ja, sommer 'n mond vol vanoggend van netbal tot rugby en ook atletiek en ook sommer net algemene skolesport. Kom ons begin by netbal, die King Prize Black Diamonds, dis die eerste netbalspan van Windhoek Gymnasium. Hulle speel tans in die wêreld skole netbalbeker in Loughborough in die Verenigde Koninkryk. Hulle het hulle eerste wedstryd Woensdag teen Solihull School van die Verenigde Koninkryk gespeel en sommer ver gewen, 32-13. Tweede wedstryd was donderdag teen Loughborough College, ook van die Verenigde Koninkryk. En ons Windhoek Gymnasium meisies wen weer eens ver met 26-18. Hulle het gister hulle derde wedstryd ook gewen teen Our Lady Fatima School van Suid-Afrika en ook redelik ver gewen, 24-14. So onoorwonde in 3 wedstryde, baie geluk Windhoek Gymnasium eerste netbalspan. Skole uit Australië, Engeland, Suid-Afrika en natuurlik Namibië neem aan hierdie toernooi deel. Dan ook ander netbal, United Netball Club bied hulle derde netbal kliniek vir die jaar vandag aan vir alle junior middelbaanspelers.

0: Daar was nou alreeds vir die doele as ook die verdedigersklinieke. Hierdie kliniek sal hoofsaaklik gaan oor slim baanposisionering, verdedigende druk en balwenvaardighede, as ook hoe om die spel te lees en beter besluite te neem en effektiewe beweging, tydsberekening en oorgange. Die kliniek word by die United Netbalbane vanaf 8:00 vanoggend tot 10:30 vanoggend aangebied en netbalspeelsters tussen die ouderdomme van 12 tot 15 is baie welkom. Die koste beloop $250 per speler. Laerskool rugby, daar staan drie Namibiese laerskool rugby spanne in Suid-Afrika waar hulle aan twee laerskole weke deelneem. Die onder 12A en onder 12B spanne is tans in Klerksdorp in die Noordwes provinsie waar hulle in die noordelike interprovinsiale toernooi speel. Die onder 12B spanne donderdag hulle eerste wedstryd in die Leeuwse onder 12C's gespeel en met 10-22 verloor. Gister het hulle teen die Grens sonder 12B span gespeel en ongelukkig het ek nog nie daai telling ontvang nie. Onder 12A span het ook donderdag hulle eerste wedstryd teen die Griffins onder 12A's gespeel en met 19-18 gewen. Die speler van die wedstryd was Dian Kotse van Namibië. Gister het hulle teen die Limpopo Bloubulls onder 12 span gespeel. Ongelukkig ook nog nie daai uitslag ontvang nie. Die onder 13B span speel tans in die onder 13 VKB week in Frankfurt in die Vrystaat en het ook donderdag hulle eerste wedstryd gespeel teen die Falcons onder 13A span en met 7-33 verloor. Gister het hulle twee wedstryde gespeel. Eers het hulle met 17-15 teen die Barbarians gewen en hulle tweede wedstryd gistermiddag het hulle naalskrap met 1 punt 14-15 teen die Leopards se platteland verloor. Die speler van die wedstryd in die eerste wedstryd gisteroggend was Jean-Louis van der Merwe van Karstveld Akademie op Grootfontein. Hulle laaste wedstryd is dan vandag. Ons het nog ongelukkig nie die teenstander nie, maar ek sal dit aanstaande naweek vir die luisteraars deurgee. Dan is daar tans drie Namibiese hoërskool rugbyspanne ook op pad na Suid-Afrika om in hulle onderskeie weke te gaan speel. Die onder 16 Grand Como span is op pad na Kinsney College in Durban. Daar in KwaZulu-Natal om in die Suid-Afrikaanse onder 16 Grand Como week te gaan deelneem en hulle eerste wedstryd is komende maandag om 12:30 die middag teen die Grens. Die Namibiese B onder 16 B span is ook op pad na Frankfurt in die Vrystaat waar hulle aan die onder 16 VKB week gaan deelneem met die Namibiese onder 19 skole span wat ook aan die VKB week gaan deelneem vanaf komende maandag op Ryds in die Vrystaat. Dan net miskien die puntestand van die momentum NSSR onder 19 Premier Liga vir hoërskole rugby. In die eerste plek is Windhoek Affies op hierdie stadium met 33 punte na 4 wedstryde. Roots Gymnasium van Stamprijd is in die tweede plek 26 na 4. In die derde plek is Paresis soos Moria soos almal hom ken met 21 punte na 3 wedstryde. Sonep Gymnasium is in die vierde plek 20 punte na 3 wedstryde. Proet Akademie is in die vijfde plek, 17 punte na 3 wedstrijde, waar was baie skole sesde, ook 17 na 3, want die hoërskool in die sevende plek, 13, maar nog net 2 wedstrijde gespeel, Alnatan, aste, ook net 2 wedstrijde gespeel, 12 punte, Dr. Lemmer in die negende plek, 10 punte, 3 wedstrijde, in die gymnasium met 9 punte in die tiende plek, maar het nog net 1 wedstrijd gespeel, en dan Grootfontein Rugby, in die laaste plek 6 punte na 2 wedstryde. Dan is daar 'n opwindende nuwe sportgeleentheid wat aangekondig is. 24 van Namibië se mees aktiewe sportskole onder die Namibiese skole sportunie NSSU het uitnodigings ontvang om DV van September vanjaar aan die heel eerste topskoor nasionale elite skolekampioenskappe aangedryf deur Morrel Namibië en bestuur deur Indongo Toyota deel te neem. Daar gaan net 18 plekke verskoning beskikbaar wees en skole sal meeding om hulle posisie te verseker in wat een van die land se voorste skolesportbijeenkomste gaan word. Die eerste kampioenskap sal competitie in rugby, hockey, netbal en sokker insluit en daar sal in die ouderdomsgroepe van onder 14 tot onder 19 meegeding word. Dit is al van my kant af, terug na julle in die ateljee.
1: Baie dankie Herman en mag dit vir jou 'n fantastiese Saterdag wees. Mag daar genoeg reën by jou val dat jy nie nodig het om tuin nat te maak nie. Ja, maar as hoop maar dat dit nou ook nie te koud gaan wees nie. Die volgende kunstenaar is Gerry Pretorius.

0: Onverwachte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is POS Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermijnlenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. POS, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods Park parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Lichtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5:00 in die namiddag of doen online aansoek by applications@pos.com.na.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: First Capital Namibia doen 'n beroep op eiendoms- en konstruksiekundiges naby nedersettings landwyd om by sy paneel van bouinspekteurs aan te sluit. Inspekteurs sal die konstruksie van behuisingsprojekte by nedersettings assesseer en monitor. Diegene wat aansoek doen, moet oor eie vervoer, internettoegang en 'n verwante diploma met ten minste 3 jaar ondervinding beskik. Diegene sonder formele kwalifikasies kan aansoek doen met meer as 5 jaar relevante ondervinding en

aanspeurbare verwysings. Wees deel van die transformasie van behuising by Namibiese nedersettings. Dien jou CV en kwalifikasies in by die kantoor van jou streeksgouverneur of stuur 'n e-pos aan people@firstcapitalnam.com teen 3 Julie 2026. Vir verdere navrae skakel 081 77 22 949.

Dit was Dolly Parton, een van haar groot treffers, Coat of Many Colours. Kom ons loer na so 'n paar sportuitslae wat cricket betref. Daar was gister 2 wedstryde in die ICC Vroue T20 Wêreld Beker reeks van 2026. Sri Lanka en Skotland het te mekaar gespeel en Sri Lanka het gewen met 3 paaltjies. Skotland het 151 vir 6 in hulle 20 balbeerte gehad en Sri Lanka het na 19 balbeerte en 5 balle 154 vir die verlies van 7 gehad. Dan was daar ook 'n wedstryd, eerste T20 wedstryd tussen Ierland en Indië. Dit is nou mans die wedstryd. Ierland 182 vir 9 in hulle 20 balbeerte en Indië 148. Almal uit na 18 balbeerte en 5 balle. Kan jy dit nou glo? Ierland wen met 34 lopies. Wat rugby betref, daar is mos nou 'n hele klompie dinge aan die gang. Onder 20 wedstryde wat nou vandag gaan plaasvind, wêreld rugby onder 20 wedstryde, en daar is ook nog die tweede wedstryd van die Barbarians teen Wallis. Daaroor gaan jy in Sport Fokus hoor. Ons gaan nie nou daaroor gesels nie, maar kom ons kyk na sokker. Jy is dalk nog op hoogte met die tellings van die wedstryde tot daar by Noorwe en Frankryk van gister, wat Frankryk gewen het 4-1. Daarna het gespeel Senegal en Irak. Senegal het gewen 5-0 teen Irak. Vroeg vanoggend reeds sa 4 wedstryde afgehandel. Kaapverdiese eilande en Saudi-Arabië speel gelyk op 0-0. Uruguay 0, Spanje 1. So Spanje klop vir Uruguay. Die wedstryd tussen Egipte en Iran gelyk op uitslag 1 elk. En dan Nieu-Seeland en België. België wat vir Nieu-Seeland klop met 5 doele teen 1. Weer eens in Sport Fokus vanmiddag gaan jy al die inligting kry wat jy graag wil hê en wat nodig is sodat jy jou telkaarte ook kan byhou. En dat jy kan sien wie gaan nou in die uitklop rond is op die ouene teen mekaar te staan kom. Na hierdie volgende lied van Van Halen gaan ons kyk na kontreinies.

0: eerste ene wat met ons 'n bietjie gaan gesels rondom wat gebeur in hulle leefwêreld is Mark Bekes. Mark, asseblief, vertel vir ons.
1: Goeiemôre Attie, goeiemôre luisteraars. Ons groet hier

0: M&M dagsorg het ook 'n atletiek dag vandag aan en dit is van 8:00 tot 2:00 vanmiddag en dit vind plaas daar by op die Narwel rugbyveld. So u daar kan u ook 'n draai gaan maak en heerlik gaan ontspan. Die Walvis Bay Kinder en Familie Sentrum, alom bekend as die Sunshine Sentrum, het ook vandag hulle sportdag aan die gang. Dis nou die skool met kinders met liggaamlike gestremthede, ja, verskillende gestremthede. Hulle het ook vandag hulle sportdag en hulle is in plaas by die Downside Hoërskool se sportgronde. Dan is daar rugby ook vanmiddag, nee, vanoggend alreeds. Die Duyne Hoërskool speel teen Etosha Hoërskool of sekondêre skole en dit is 11:00 vanoggend daar op die Duyne se rugbyvelde. So daar's rugby ook, skole rugby. Ek dink Narwel Primêre Skool speel ook 'n rugby teen Origo. En dit is ook daar as ek reg is by die Duyne Hoërskool se rugbyveld. Dit is nou vir vandag Saterdag wat hier by ons gebeur. Vir die Gospel Liefhebber Sondag namiddag 6:00 is Bobby Richter in die Duyne skoolsaal. Daar is die toegang $80. So at die luisteraars 'n naweek propvol gebeurlikhede. Ons hoef nie in ons huise vir ons toe te maak. Ons kan uitbeweeg, trek net warm aan en sorg net dat die koue u nie vang nie en dan kan u 'n heerlike Saterdag geniet. Van my kant af tot 'n volgende keer. Totsiens.
1: Baie baie dankie Mark. Mag dit vir julle 'n fantastiese dag daar in Walvis Bay wees. Uit die noorde gesels Ronel Pinaar met ons. Goeiemôre Ronel.
2: Goeiemôre Attie. Van gister tot môre bied die Otjiwarongo RGO hulle jaarlikse perdespring en dressuurskou aan met hoogstaande gehalte kompetisie, 'n vriendelike familieatmosfeer en heerlike eet en drinkgoed wat deurgangs beskikbaar is. In Grootfontein hou die NG Kerk Bazaar op hulle terrein van 11:00 af met tafels wat gaan kreun met die heerlikste vars produkte, vleis, gebak, poedings en wit olifante, sowel as lekker vermaak vir oud en jonk. Beslis nie iets om te mis nie. Mag dit 'n heerlike naweek verder wees en onthou, pas mekaar op en bly warm. Tata.
1: Baie baie dankie Ronel. Mag julle in die noorde ook baie vreugde ervaar op hierdie Saterdag. Mag daar by julle ook so 'n bietjie reën val. Hoekom nie?
3: Goeiemôre en baie welkom by Naweek Pret saam met Neil Morgan. As jy verveeld by die huis sit en wonder wat om te doen, het ek vir jou 'n idee of twee saamgebring. Soos elke ander Saterdag is dit weer Markdag in Klein Windhoek. Dis by die Oop Area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kahunda straat. Hierdie ooplig groenmark het reeds om 7:30 vanoggend begin en sal tot en met 11:45 aan die gang wees. Jy kan ook 'n draai gaan maak by die Eros Wintermark in Kuisepstraat tot en met die 30ste Junie met 'n groot verskeidenheid tuisgebak, heerlike kos, handgemaakte produkte en vele meer. Elke dag van 9:00 die oggend tot 5:00 die middag. Jy kan ook 'n draai gaan maak by die Afro Pulse Stadmark, 'n lewendige leefstyl markervaring wat mense bymekaar bring vir musiek, kos, plaaslike verkopers, vermaak en 'n sosiale stadsmark atmosfeer. Dit vind plaas by die Olympia swembad hier in Windhoek. Toegang is tussen $50 en $80 Namibiese dollar op Webtickets Namibia of jy kan ook daar by die hekke sommer gaan kry. Die mark open om 2:00 vanmiddag. Om 6:00 vanaand begin Never Have I Ever, dis terug, groter, beter en selfs meer onvergeetlik. Maak gereed vir 'n aand vol wilde betekenisse, onverwagte kinkels en skreeusnaakse oomblikke. Of jy nou geheime verklap, herinneringe maak of net daar is vir die gas, dit is jou kans om los te laat en die aand te geniet. Verwag wonderlike musiek, lekker energie, interaktiewe speletjies en verrassings die hele aand lank. Dit vind plaas by Lavine Lounge op Walvis Bay. Kaartjies is $50 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. Môre Sondag die 28ste Junie kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden. Jy kan ook gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kromhoek net buite Windhoek elke Sondag om 3:00 die middag. môre middag

3:00 kan jy ook gereed staan vir 'n bietjie rugby aksie. Môre kom Namibië se Welwitschas teen Zambië te staan. Kaartjies is vooraf aanlyn beskikbaar teen $60 vir volwassenes en kinders, gratis vir kinders jonger as 6 en pensionarisse. Kaartjies is $80 by die hek. Volgende week woensdag, die heel eerste dag van Julie 2026, kan jy 'n draai gemaak by daai twee weeklikse geleenthede, dis Joe's Beerhouse, met hulle weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie en kinders is ook meer as welkom. Deelname aan die dromkring is absoluut gratis. Of jy kan ook 'n draai gemaak by Nachtklub Mint, wat oudergewoonte hulle weeklikse karaoke aand aanbied. Dis volgende week woensdag om 7:00 die aand. Om 6:30 woensdag aand, sommige legendes word in die geskiedenis geskryf, sommige legendes word om die vuur vertel en sommige legendes neem die verhoog. Maak gereed vir 'n onvergeetlike aand van komedie terwyl Legends of Laughter van Namibië se beste komiese talent bymekaar bring vir een skouspelagtige vertoning. Aangebied deur Courage the Comedian met optredes deur Fresh from Windhoek North, Arlene, Slick the Dick, Mitch en Your White. Is dit 'n viering van lag, storievertelling en legendariese vermaak. Sluit aan by die Warehouse Theater by Broers Market hier in Windhoek vir 'n aand vol skerp humor, snaakse waarnemings en ononderbroke lag van 'n reeks komediante wat steeds Namibië se komedietoneel vorm. Kaartjies is $200 op Webtickets Namibië. En dan laastens, volgende week vrijdag die 3 juli om 7 die ochend kan jy solank 'n draai gemaak by die NAM Fitness Expo en Konferensie, 'n welstand gefokuste geleentheid wat fiksheid, gesondheid en leefstyl onder een platform bymekaar bring. Die expo bied fiksheid, geestesgesondheid sessies, finansiële welstandsgesprekke, bedryfsuitstallers, toesprake, interaktiewe aktiwiteite en vermaak wat ontwerp is om gesonde leefstyl te bevorder. Dit vind plaas by die Windhoek Buiteklip Oor en Casino hier in Windhoek. Kaartjies is $100 op Webtickets Namibië. Dit is dan alles wat jy vandag, môre en volgende week kan doen om jouself besig te hou. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

Jy luister na Hartklop FM, dit is nou 8:00 en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemôre. Die leiers van die Suidelike Afrika Douane Unie het saamgestem om hervormings te versnel ten einde die streek teen groeiende globale ekonomiese onsekerheid te beskerm. President Netumbo Nandi Ndaitwa sê die 9de SACO-beraad in Kaapstad, Suid-Afrika, het op die impak van globale geopolitiese spannings gefokus, spesifiek die konflik rakende Iran, Israel en die Verenigde State, wat handel ontwrig en oliepryse opgejaag het. Die beraad het hersiening van SACO onderskryf om te verseker die douane Unie bly relevant tot huidige ekonomiese realiteite met lidstate wat beoog om die proses teen 2027 te voltooi. Die president sê industrialisasie en waardetoevoeging was prominent met leiers wat saamstem om plaaslike prosesering van die streekse natuurlike hulpbronne te vergroot om sodoende uitvoere en beleggings 'n hupstoot te gee. Die beraad het ook die weg oopgemaak om die langverwagte SACO-industrialisasiefonds te skep. Dr. Nandi Ndaitwa noem dat 5 lidstate ooreengekom het om deel van die gemeenskaplike inkomstepool te gebruik as kapitaal van die fonds. Die verwagting is dat die fonds industriële groei binne SACO sal ondersteun. Eerste minister Elijah

Ngurare het 'n taakmag met 11 lede saamgestel om 'n omvattende hersiening van Namibië se openbare ondernemings te onderneem met 'n spesifieke fokus op salarisstrukture, direksievergoeding en hoofbestuurswerwing. Die kantoor van die eerste minister sê in 'n nuusvrystelling die taakmag sal vir 3 maande van 1 Julie tot 30 September diens doen om die kabinetskomitee rakende openbare diens, die CCPS, by te staan. Die CCPS het die opdrag om salarisstrukture regoor openbare ondernemings te hersien. Die voorsitter van die taakmag is professor Joseph Dieschu en die voormalige minister van onderwys Dr. Ita Kanji Murangi is die adjunk voorsitter. Ander lede van die taakmag is dominee Chapaka Kapolu, Dr. Konrad Lutombi, Fluxman Samuel, kommissaris Abate Duises, Tangeni Ambupadi, Aleta Frederik, Aino Marihan Mokwilongu, Tanya Jacobi en Matthew Govasep. Die liggaam het 'n mandaat gekry om 'n omvattende hersiening van bestuur en menslike hulpbronne kwessies wat openbare ondernemings affekteer uit te voer. Die spreker van die nasionale vergadering, Sara Kokongelwa Amadila, het meegevoel uitgespreek met die regering en die mense van Venezuela nadat 'n aardbewing tot lewensverlies gelei het, mense beseer is en groot skade veroorsaak is. Die boodskap is namens die nasionale vergadering aan die ambassade van Venezuela in Windhoek oorgedra as 'n uitdrukking van solidariteit met die Suid-Amerikaanse land. Sy sê die nasionale vergadering staan in solidariteit met die regering en die mense van Venezuela en het die hoop uitgespreek dat die land van die impak van die aardbewing sal herstel. Die nasionale vergadering het ook meegevoel met die families van diegene wat gesterf het uitgespreek en het aan diegene wat beseer is spoedige beterskap toegewens. Tanzanië se minister van binnelandse sake, Patrobas Katambi, het Vrydag gesê die regering plaas 'n verbod op alle politieke byeenkomste, minder as 2 weke voor die beplande betogings onder leiding van jeugdiges op 7 Julie. Katambi het in die parlement gesê die verbod is weens sekuriteitsbedreigings en het nie gesê hoe lank dit in plek sal wees nie. Die betogers beplan om op die openbare vakansiedag van 7 Julie saam te trek om 'n beroep vir demokratiese hervormings en geregtigheid vir mense wat verlede jaar in verkiesingsgeweld omgekom het, te doen. 'n Kommissie van ondersoek wat deur die regering aangestel is, het in April gesê minstens 518 mense is dood tydens die onrus wat deur die uitsluiting van leidende opposisiekandidate van die verkiesings aangevuur is. Tanzaniese owerhede het beweringe deur menseregte groepe dat die veiligheidsmagte buitensporige mag gebruik het, ontken. Die kommissie het die blaam vir die geweld op die betogers geplaas. Regeringsopposisielede het die regering van vooroordeel beskuldig. President Samia Suluhu Hassan is laas jaar as die wenner van die presidentiële verkiesing met bykans 98% van die stemme verklaar. Sy het gesê die verkiesingsonluste was 'n poging om haar regering omver te werp en dat hulle buitelandse fondse ontvang het, hoewel daar geen bewyse vir die bewering aangebied was nie. 'n Nuwe aardbewing van 4,9 op die Richterskaal het aan die noordelike kus van Venezuela voorgekom. Die skudding op Vrydag volg enkele dae nadat 'n paar kragtige aardbewings die land Woensdag aand getref het. Minstens 920 mense is dood en dele van die hoofstad Caracas is verwoes. Die aardbewing opspoorder organisasie EMSC het gesê die laaste aardbewing was 61 km noordwes van Maracay in die noorde van Venezuela. Alle inligting is nog nie bekend nie, maar die nuusdiens Reuters berig trillings van Vrydag se aardbewing is volgens plaaslike ooggetuies in Maracay en Caracas gevoel. Die Suid-Amerikaanse nasie stuier nog onder die 2 aardbewings van Woensdag, waarvan een 7,2 en die ander 7,5 op die 9-punt Richterskaal geregistreer het. Die dodetol sal na verwagting styg met die Amerikaanse geologiese opname wat skat dat die aantal ongevalle meer as 10,000 kan wees. Minstens 3,360 mense is as beseer aangemeld en meer as 172 mense is steeds onder rommel vasgevang. Die aantal vermiste mense is volgens die Venezuelaanse, val ek nou oor daardie woord, regering meer as 50,000. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hardklop FM is vanoggend om 11:00.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte vir vandag. Dit is Saterdag 27 Junie 2026. Dis die laaste Saterdag van Junie maand. Die eerste helfte van die jaar is verby. Volgende Saterdag gaan ons in die tweede helfte van die jaar wees en ek gee jou die versekering, die somer is op pad. Die son het gedraai. Die somer is op pad. Nie dat die reën wat nou val vir ons moet laat dink dit is nou al reën tyd nie. Alhoewel 'n luisteraar het my net geskakel af van Reobot gesê hy het baie lekker reën gehad so deur die nag. Maar sy is verras want haar ridderspore en haar gousblomme is besig om blomme uit te stoot. Hulle is besig om te blom hierdie tyd van die jaar. Slat hierdie tyd van die jaar wanneer hulle moet blom nie. Miskien ervaar jy ook sulke vreemdes in die tuin daar waar jy woon. Wat die weer betref, die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën en donderbuie moontlik oor die suide en in plekke oor die sentrale binneland. Andersins, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm op plekke. Winderige toestande sal oor die binneland voortduur. Die kus, gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle oor die noordelike en die sentrale kus. Reënbuie is moontlik oor die suidelike kusgedeelte. Die wind is matig wes tot suidwes. Getye by Walvis Bay, so 5 minute voor 8 is nou so omtrent 10 minute terug, was daar 'n lae gety in Walvis Bay se omgewing. 27 minute oor 2 is daar 'n hoë gety en dan 5 minute oor 8 vanaand weer 'n lae gety. Son skyn in windhoekse omgewing, as die mens nou agter die wolke gaan kyk, sedert 28 minute voor 8 en sal ondergaan DV vanaand weer 17 minute oor 6. Die minimum temperature lyk regtig glad nie sleg nie. Katima Mulilo is 5, Nkurunkuru is 6, Okahau is 7. En dit lyk vir my as omtrent die koudste plekke Rundu 7, Sesfontein 7. So in die meer noordelike gedeeltes van die land is het kouterig, maar die rest van die land is alles dubbelcyfers. Maximum temperature, Arande 17, Aranos 24, Aruap 16, Aus 13, Buitepos 23, Yenana 27, Hobabis 25, Grootfontein 26, Yalou Nafidi 27, Entisbaai 16, Karasburg 19, Katima Mulilo 28, Keetmanshoop 18, Korriga 26, Maltehe 19, Marienthal 22, Luderitz 17 in Korunkuru 27, Noordoever 20, Okahau 27, Okakarara 25, Okakuyu 26, Okongo 27, Omaruru 23, Omathia 26, Ondangwa 28, Opovo 26, Oranjemund 17, Oshakati 27, Oshinene 23, Otjiwarongo 24, Outapi 27, Oudtshoe 23, Reobot 19, Rundu 27, Sesfontein 25, Swakopmund 15, Terrasbaai 17, Tsumkwe 27, Tsumeb 27, Walvisbaai 16 en Windhoek 21. In ons buurlande, Luanda sonnig en warm 18:23, Lusaka sonnig en matig 9:22, Harare sonnig en matig 6:21, Maputo gedeeltelik bewolk en warm 17:26, Gaborone sonnig en matig 6:21. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig 6:17, Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig 13:17 en die wind in die Kaap is lig tot matig noord tot noordwes. Ter afsluiting, ons kyk net weer na wat die Namibiese meteorologiese dienste sê oor Namibië. Die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën en donderbuie moontlik oor die suide en op plekke in die sentrale binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm op plekke en winderige toestande word oor die binneland verwag. Kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle oor die noordelike en die sentrale kus en daar is moontlikheid van reën oor die suidelike kus. Die wind matig wes tot suidwes. Dit dan die weervooruitsigte vir vandag.
2: The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 4kg Real Good IQF chicken mixed portions. Only 200 Namibian dollars. 10kg Top Score Super Maize meal. Just 125 Namibian dollars. 500 grams Rama Original 70% fat spread. Only 25 Namibian dollars each. 450 grams Wheat Bix cereal. Buy two for just 50 Namibian dollars. Don't miss out. This weekend only get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
3: Naweek Journaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag.

Dag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol. Nou is het 12 minute oor 8. Jy is baie welkom om vir ons op 'n Saterdagoggend ook verjaarsdag wense te stuur of ander goeie wense. Doen dit gerus, voel vry om dit te doen. Stuur dit na ons SMS lyn 62223. Hier is een wat deurgekom het, môre hartklop. Ek wil graag 'n verjaarsdag boodskap aan my ma doen. Baie geluk met jou 60ste verjaarsdag, Josephine Sonet Roman. Mag hierdie nuwe mylpaal vir jou gevul wees met liefde, vreugde, goeie gesondheid en baie mooi herinneringe. Dankie vir al jou opofferings, jou onvoorwaardelike liefde en die wonderlike mens wat jy is. Ons is ongelooflik lief vir jou en wens jou 'n dag toe wat so spesiaal is soos jy. Geniet elke oomblik van jou groot dag. En ek glo daar gaan baie, baie bederf dinge wees op hierdie dag. Baie liefde, het kom van jou man, jou kinders en jou kleinkinders.

0: Naweek Sport saam met Chris Matthee.
1: Hartlik goeiemôre Attie en hartklop luisteraars. En vanoggend se Naweek Sport begin ons met plaaslike cricket. Dit is die Desert Ice T20 Liga en twee wedstryde wat vandag plaasvind by die Wanderers in Windhoek en ook twee wedstryde môre. Om 9:00 vanoggend is dit die Gobabis Bulls wat gaan speel teen die CCD Tigers en om 2:00 vanmiddag ook by Wanderers Run Whisperers teen Central Sunrisers. Dan môre se twee kragmetings, môre oggend 9:00 Run Whisperers teen Gobabis Bulls en môre middag 2:00 Central Sunrisers teen Green Mambas. Dis alles dan op die Wanderers veld hier in Windhoek. Dan is FIFA se sokker wêreldbeker nou lekker aan die gang en nog so 'n paar poolwedstryde wat vandag en môre afgehandel word en dan kom ons al môre aand 9:00 by die eerste uitspeelwedstryd in die ronde van 32. So vandag, vroeg vandag was daar al klaar 2-3 kragmetings. Vanaand 11:00 speel Panama teen Engeland en ook 11:00 vanaand Kroasie wat gaan kragte meet teen Ghana. Dan môre se wedstryde, vroeg 1:30 môreoggend Kolombia teen Portugal en die Demokratiese Republiek van die Kongo teen Oezbekistan. 4:00 môreoggend Algerië teen Oostenryk en ook Jordanië teen Argentinië. En dan môre aand 9:00 Suid-Afrika se Bafana wat vir die eerste keer vir die uitklop rondes by die sokker wêreldbeker gekwalifiseer het. Hulle speel môre aand 9:00 teen Kanada. Dit gaan 'n groote wees en ek is seker ook heelwat Namibiërs wat hierdie wedstryd met groot belangstelling gaan dophou. Dan is die internasionale cricketraad se T20 wêreldbeker vir vroue ook sterk aan die gang en daar is vandag 3 wedstryde en môre 2 wedstryde. 11:30 Pakistan teen Nederland en hulle speel in Bristol, dan vanmiddag 4:30 Wes-Indië teen Ierland ook daar in Bristol en vanaand 8:30 Engeland teen Nieu-Seeland. Dit gaan 'n groote wees op die Oval in Londen. Môre se wedstryde, môreoggend 11:30 is dit Suid-Afrika, die Protea vroue wat speel teen Bangladesh. Hulle speel op Lords in Londen en dan 4:30 môre middag Australië teen Indië ook op Lords in Londen. Baie belangrik uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief uit dat die Proteas oortuigend wen teen Bangladesh en dan hou almal sekerlik duim vas dat Australië vir Indië gaan klop, want dit behoort dan die Proteas in die tweede posisie in hulle pool te sit net agter Australië en dan kan hulle dan sodoende hopelik deurdring na die halfeindrondes toe van die vroue T20 wêreldbeker. Daar is ook môre Formule 1, dit is die Oostenrykse Grand Prix wat plaasvind by Spielberg. Dis in die omgewing van 3:00 môre middag die wiele wat aan die draai gaan raak daar in Oostenryk. En vanmiddag in Sport Focus gaan ons kyk of ons vir julle die wegspringposisies dan kan gee van hierdie Oostenrykse Grand Prix wat môre beslis word. Maandag is dit die begin van Wimbledon 2026. So 2 weke se grasbaan aksie daar in Londen by die All England Court en ons weet wat se magiese geleentheid is Wimbledon elke jaar, is baie spesiaal en ons sal moet kyk of daar ook so baie verrassings gaan wees soos wat daar in die Franse Ope was toe gekeerde spelers uitgeval het asof dit uit die mode uit is. Dan wil ek praat ten slotte Attie oor die onder 20 rugby wêreldbeker en daar is vandag verskeie wedstryde wat plaasvind. Vanoggend 11:00 speel Argentinië teen die VSA en ook Italië teen Skotland en dan 1:30 vanmiddag Nieu-Seeland teen Japan en Engeland teen Ierland. Vanmiddag 4:00 speel Wallis teen Georgië en ook Frankryk teen Fiji. En dan om 6:30 vanaand Suid-Afrika se onder 20 teen Uruguay en Australië wat speel

0: teen Spanje. So lekker onder 20 opwindende rugby om na uit te sien, dis altyd 'n fees. So as jy bevoorreg is om hierdie sportkanale op jou DStv daar by die huis te hê, dan is ek seker jy gaan hierdie rugby aksie so baie geniet soos wat ek dit gaan geniet. Dan is ek dan nog nie heeltemal klaar nie. Ek wil afsluit Atti met Namibiese rugby. En ons Namibiese span, die Welwitschia se uitnodigings 15-tal wat môre middag 3:00 hier op die Haggie Gynkop rugby stadion gaan kragte meet teen Zambië. Dit behoort interessant te wees. Ek het vroeër in die week gesels met John Haynes, die hoofuitvoerende beampte van die Namibie Rugby Unie, en hy het vir my gesê dis 'n baie jong Namibiese span wat gaan speel môre middag teen Zambië, so dit gaan 'n baie interessante een wees. En dan Namibië se volgende wedstryd wat net om die draai is, is die een wat hulle gaan speel op die 11de Julie teen die Bloubulle hier in Windhoek. So ons luisteraars kan dalk so lank 'n aantekening maak ook van daai een, die Welwitschias se uitnodigings 15-tal teen die Bloubulle op die 11de Julie op die Haggie Gynkop Rugby Stadion. Maar ja, ons sien eers uit na môremiddag se kragmeting, môremiddag 3:00, die afskop van die Namibiese uitnodigings 15-tal dan teen Zambië hier op die Haggie Gynkop Rugby Stadion. Atti, dan nooi ek ons luisteraars uit om vanmiddag van 2 tot 6 by my aan te sluit. Ek het die voorreg om vanmiddag agter die sportlesenaar te wees. Sportfokus op Hardklop FM, oudergewoonte jou plek om te wees op 'n saterdagmiddag vir die jongste in plaaslike en internasionale sportnuus. 'n Mooi naweek vir jou en ons luisteraars toegewens, Atti. Ek is Chris Matthee vir Hardklop FM.
1: Baie dankie Chris. Weet jy, ek het nou gedink, ek wil graag met jou deel, daar is 'n paar mense ook wat in die sportwêreld groot naam gemaak het wat vandag verjaar. Uit die wêreld van cricket is daar twee wat ek wil noem. Die een is Suid-Afrikaanse cricketspeler, bowler Dale Steyn. Hy is op hierdie dag gebore in 1983. 'n Tweede een is ook half Suid-Afrikaans, maar hy het al die jare vir Engeland toetskriket gespeel, Kevin Peterson. Hy is op die dag 1980 gebore. Hy het 104 toetse vir Engeland gespeel. Dan uit die wêreld van motorsport, Nico Rosberg, Duits-Fins. Die man het baie lank aan F1 kampioenskappe deelgeneem. Hy was ook die wêreldkampioen in 2016. Hy is op die dag 1985 gebore. Op dieselfde dag is gebore Svetlana Kuznetsova, Russiese tennisspeler. Sy het die Amerikaanse Ope in 2004 gewen en sy het die Franse Ope in 2009 gewen.

0: Naweek Journaal op Hartklop FM. Elke Saterdag van 7 tot 12.
1: Dit is nou 25 minute oor 8. En nog iets anders rondom die sportwêreld van lank terug, nie so lank terug nie, 1999, Tony Hawk word die heel eerste skaatsplankryer om 900 te land. Dis so 2.5 revolusies wat jy in die lug dan nou spin. Dit is by die X-spele in San Francisco in Kalifornië. Nou die ouens wat nou self hier op hierdie skaatsplanke rondjag, hulle sal weet presies hoe ongelooflik daardie prestasie is. Ek gaan dit nie eers halfpad probeer nie. Nooit in my lewe nie. Op hierdie dag 1890, die Kanadese bokser George Dixon word die heel eerste swart wêreldkampioen. Toe hy die Engelse bantamgewig kampioen Edwin Nunes Wallace in 18 rondes in Londen. 18 rondes. Ek sê niks,

ons almal ken vir hom Skolly. En hy like mos daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agter raak, maak hy seker sy ys raas in sy plaas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf. Met

Rian Benadi, vat 'n bietjie. Ons het net geluister na Fancy van Iggy Azalea of Azalea en Charlie XCX. Is nou 27 minute voor 9. Ons loer 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1986, 27 Junie 1986. Die 1980s Amerikaanse interventie in Nicaragua is onwettig verklaar. Nou wat gebeur het is dat Amerika het so 'n paramilitêre veldtog geloods in Nicaragua om die Nicaraguaanse regering omver te werp. En hierdie saak het op die ouene voor die internasionale hof van geregtigheid beland en die hof het die uitspraak gegee dat Amerika se optrede was onwettig. Ja, daaroor wil ek ook niks verder sê nie, want dit lyk vir my Amerika gaan maar aan met hierdie tipe van dinge, as hulle nie van 'n land se regering hou nie, dan wil hulle die regering gaan verander. 1972 op die dag, Nolan Bushnell en Ted Dabney, hulle het Atari Inc. gestig. Dis so 'n videospeletjie en rekenaar, tuisrekenaar maatskappy. Hulle het arcade klassieke video speletjies ontwikkel soos tweedimensionele tennis wat dan nou bekend was as Pong. Veral daar in die 70s en 80s het hulle nogal 'n groot impak gehad op die elektroniese vermaakindustrie. 1967, die wêreld se heel eerste ATM, daardie outomatiese tellermasjien, is by Barclays Bank in Enfield in Londen geïnstalleer. Vandag werk ons amper met niks anders as net hierdie elektroniese tipe van goed met 'n kaart wat jy by die outomatiese tellermasjien kan gaan geld deponeer en geld onttrek en geld oordra en weet net nie wat alles mens daar kan doen nie. 1954, die wêreld se heel eerste kernkragstasie is geaktiveer. Dit was daar by Opninsk in die huidige Rusland. Die reaktor was vir 48 jaar in gebruik. Vandag is daar so 400 atoom of dan nou kernkragstasies wêreldwyd. Bly kontroversieel, maar dit lewer baie, baie energie. 1923, Captain Lowell H. Smith en Lieutenant John P. Richter. Die twee ouens, Lowell Smith en John Richter, die heel eerste in die lug herval van 'n vliegtuig gedoen. Nou vandag gebeur dit. Maar dit was met 'n DH-4B vliegtuig met dubbelvlerke en die een wat die brandstof gebring het was ook 'n vliegtuig met dubbelvlerke. Dit bly vir my een van daardie wonderlike dinge. Aerosmith is die heel eerste, noem het nou maar een hoofgroep, rockorkes, wat toegelaat het dat hulle ondersteuners die volle nuwe album wat hulle vrygestel het, vry van die internet af te laai, gratis.

van die internet af te laai sonder dat hulle 'n sent betaal het daarvoor. Dit was op hierdie dag 1994. En op hierdie selfde dag 2005 het Daniel Powter voor 'n dag gekom met 'n lied. Dit was die heel eerste lied waarvan daar 2 miljoen digitale kopieë in Amerika verkoop is en dit was ook die Billboard lied van die jaar in 2006. Jy sal hom ken. Jy kan maar saam sing.

Bad Day, Daniel Powter. Dit was 'n lekker treffer daai. 19 minute nou voor 9. Helen Adams Keller is op 27 Junie 1880 in Tuscumbia in die staat Alabama in Amerika gebore. Sy was net 19 maande oud toe sy in Februarie 1882 siek geword het. Die dokters het hierdie ernstige koorssiekte breinkoors genoem. Nou die siekte het haar doof en blind gelaat. By die Perkins School vir Blindes was 'n dogter wat ook blind en doof was, Laura Bridgman. Dit was in die jare 1842 tot 1843 en die dogter is by die skool suksesvol geleer om te praat. Dekades voordat Keller gebore

0: is. En die tegnieke wat by die skool gebruik is, was 'n vroeë model van hoe om leerlinge wat beide doof en blind is te onderrig. Alexander Graham Bell was 'n vriend van die Keller gesin en hy het toe die Keller gesin aangeraai om vir Helen Keller na hierdie skool, die Perkins skool vir blindes te stuur. En by hierdie skool het daar 'n onderwyseres wat pas klaar studeer het, Ann Sullivan, toe in maart 1887 Helen Keller se onderwyser geword. In april 1887 het Ann Sullivan met Helen Keller by 'n waterpomp gesit en Sullivan het toe die woord W-A-T-E-R in Helen Keller se hand gespel terwyl die water oor Keller se hand gevloei het. Nou, dit was 'n baie groot deurbraak. Keller kon die woord aan sy betekenis koppel en daarna het sy vinnig begin leer of dan nou die taal begin aanleer. Helen Keller het in 1904 haar studies in die Radcliffe College voltooi en sy die heel eerste persoon geword wat beide doof en blind is, wat 'n BA graad voltooi en ontvang het. Tot vandag die bewys dat doofblinde studente die veel eisende tersiêre onderrig kan baasrak. Keller het in 1924 saam met die Amerikaanse Stichting vir die Blindes begin werk. Sy het baie wyd gereis en sy het voorspraak gedoen vir onderrig, indiensneming, menseregte van mense wat doof en blind is, mettertyd die bekendste internasionale stem agitator vir doofblindes geword. Vandag vier die wêreld Helen Keller Dag. Als het in Amerika begin waar president Franklin D. Roosevelt die dag in 1938 geproklameer het. En die eerste viering was op 3 maart van daardie jaar. Dit was ook die herdenking van die 50ste viering van die eerste ontmoeting tussen Helen Keller en Annie Sullivan. 3 maart, eerste keer wat hulle mekaar ontmoet het. Keller het altyd na hierdie dag verwys as haar spirituele verjaarsdag. Eers baie jare later, tydens die 100ste viering van hierdie van die geboorte van Helen Keller, daar 1980, 27 Junie 1980, het die Helen Keller dag internasionaal verke gekry en toe is die datum vir die dag verander om saam te val met dan nou die jaarlikse viering van haar geboorte op 27 Junie. Die Amerikaanse president Jimmy Carter het Keller se bydraes en haar prestasies toe deur presidensiële proklamasie so vereer. Helen Keller dag is 'n dag waarop nie net die vrou wat soveel in haar lewe oorkom het vereer word nie, maar is ook 'n viering van alle mense wat dit 'n lewensroeping gemaak het om die blindes en die dowes te help en te ondersteun. So jy kan gerus vandag 'n bietjie moeite doen om meer oor hierdie merkwaardige vrou Helen Keller uit te vind. Sy het 'n autobiografie geskrywe. Kan jy glo sy het die autobiografie geskrywe? 'n Autobiografie is mos wanneer jy dit self skrywe. The Story of My Life. Die is reeds in 1903 gepubliseer. Die verhaal van Ann Sullivan en Helen Keller, die word ook vertel in die dokumentêre rolprent The Miracle Worker. En daar's 2 weergawes van hierdie rolprent. Die eerste ene was in 1962 en toe is daar in die jaar 2000 'n tweede rolprent gemaak, The Miracle Worker. Nou, benewens haar werk vir gestremdheid en opvoeding het Helen Keller as lid van die Sosialiste Party in Amerika baie ywerig gewerk vir werkersregte en sy was baie uitgesproke oor vroue se swaar kry en oor geboortebeperking. Sy was ook hewig gekant teen die Eerste Wêreldoorlog. Miskien wonder jy oor hoe Ann Sullivan vir Helen Keller onderrig het. Ann Sullivan het by die Perkins School vir Blindes die eenhandvingeralfabet aangepas sodat woorde direk in Helen Keller se handpalm gespel is. En dan het sy sistematies elke tasbare spelling met werklike voorwerpe en ervaringe gekoppel. Moderne opvoeders erken dit as 'n vroeë, maar 'n gesofistikeerde vorm van multisensoriese ervaring taalonderrig vir doofblinde leerders, waar doofblinde leerders geleer word deur 'n groot verskeidenheid van sensoriese ervaringe, gevoelservaringe, dit wat hulle op hulle vel kan voel. Mense vel is mos die grootste orgaan van die liggaam. Ek het vroeër verwys na Laura Bridgman, wat dekades voor Helen Keller ook 'n leerder aan die Perkins School vir Blindes was. Hierdie doofblinde dogter het taal deur verhoogde letters en vingertaal aangeleer. Nou, soos gesê, het die werk wat hulle met haar gedoen het, die grondslag gevorm vir die metodes wat Sullivan later met Keller gebruik het. Maar is Noodsakelik het ons ook hoor van verhoogde letters. Vir die grootste gedeelte van die vorige eeuw het baie doofblinde leerders spraak deur die Tadoma metode aangeleer. Dis 'n metode wanneer 'n leerder sy of haar duim op die spreker se lippe plaas en met die ander vingers al langs die kakebeen en die keel van die spreker gestrek, om sodoende dan die patrone van die artikulasie te voel. En hierdie Tadoma metode is 'n primêre spraakonderrigmiddel vir doofblinde leerders wat so in die vroeë 1950s grootliks deur ander kommunikasiebenaderings vervang is, soos die verhoogde letters, die vingertaal en dan op die ouene wat Sullivan gedoen het, ook met Helen Keller. So deesdae gebruik opvoeders 'n totale kommunikasiebenadering wat verskillende metodes kombineer, soos byvoorbeeld dan nou tasbare vingerspelling, brail, wat nou die verhoogde letters is, en dan tasbare simbole vir voorwerpe. Die verhoogde letters het op die ouene verander in wat ons vandag ken as brail. Dit oor Helen Keller dag. Vir my was dit baie, baie opbouwend om 'n bietjie te gaan nalees rondom die werk wat gedoen word vir doofblinde mense en dan nou spesifiek Helen Keller se story. Die dinge gesels ons met jou.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.
0: Want Hartklop FM bring vir jou 'n verskeidenheid, ook op 'n Saterdagoggend.

Dit was Steve Winwood se Higher Love. Ons is nou by vandag se digter Jacques de Priester. Hy word as Jacques Roux in Parys in die Vrystaat gebore. Hy gaan daar skool en toe gaan studeer aan die Universiteit van Pretoria. Eers drama en toe doen hy gewone BA. Hy het 'n BA graad gedoen, ook 'n hoër onderwysdiploma Duits en Frans as onderrigvakke. Toe sy oor see, hy was 'n tyd in Londen en Engeland. Had hy skool gehou, toe het hy so bietjie in Europa rondgetoer en in Nederland by kinderteater betrokke geraak, ook met 'n drama geselskap getoer, toe sy terug Suid-Afrika toe, waar hy hoofsaaklik musiek gedoen het, en hy het crescendo gewen en daarna sedertdien groot opgang gemaak in die musiekwêreld. Nou, hy het 'n album vrygestel, wat dan nou die geraastoekenning gewen het vir die beste nuweling en die beste manlike kunstenaar. Sally Williams Nougat is die liedjie waarmee hy die wêreld aan sy voete gekry het. Hy was al by die huisgenoot Skouspel. Hy het nog albums vrygestel, Brooklyn Poet, Groen Mamba en die liefdelose spoor. Hy komponeer sy liedjie self, skryf ook al die lirieke. Hy is verantwoordelik vir die tema musiek van televisie reekse soos Binnelanders, 10 uit 10, Reis na gister. Hy het ook vir 'n rolprent Hoender met die rooi skoene geskrywe, is die temalied vir daardie rolprent. Getroud, 2 seuns en 'n dogter, hulle woon in Somerset Wes. Hy vertel uit in standaard 9 vir Johan van der Walt ontmoet. Johan het drama by sy skool kom afrig en hy toe vir Jacques aangemoedig om 'n tekst te skryf vir die ATKV tiener toneelkompetisie. Die toneelstuk nommer 10 neem toe op die ouene in Kaapstad in die finaal deel en Jacques ontvang 'n penning

vir die beste speler as ook vir die beste nuut geskrewe teks. En ja, ach, hy het nou al 'n klomp dinge gedoen. As digter debuteer hy met Hering in die mond. Sy gedig Onsekerheid word in die groot verseboek opgeneem. En dis die een wat ek gaan lees vanoggend. Sy tweede digbundel is Agter Palisades. En hy het ook 'n koffietafelboek Brood gepubliseer. Waarin van sy musiekalbums of inligting van sy musiekalbums, lirieke, bladmusiek, stories, gedigte, animasie en foto's, allerhande sulke dinge opgeneem is. Hier is sy gedig Onsekerheid. Hoe lank nog gaan hierdie geluk wat so ongevraagd aan my lyf kom peuter het, in die vreugdes van my dae bly lê? Hoe lank nog gaan dit vrugbaar bly en saad skiet in die sterre van my toekoms? Hoe lank nog gaan hierdie vuur bly brand en lig maak oor die stad? Die stad wat so voeter tussen my en jou.

0: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a NedBank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. NedBank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Ons is by vanoggend se kuier in Groenvingers. Dit is so net na 9 op Hartklop FM. Naweekjoernaal elke Saterdagoggend. Eugene Leroux wat met ons gesels. Goeiemôre.
3: Môre Atti, môre luisteraars.
2: En jy is reg om met ons te gesels vandag.
3: Ek is reg, ja, so tussen die koue deur as ek reg.
2: Ons praat nog steeds oor kruie, né?
3: Ons is nog steeds op die kruie pad.
2: En vandag praat jy oor?
3: Ons praat vanoggend oor knoffel eie gras.
2: Goed, kom ons hoor, knoffel eie gras.
3: So
2: knoffel en eie, dit is
3: ja,
2: twee goed wat
3: so kombinasie
2: van mense asem nogal kan beïnvloed.
3: Ja, nee, definitief. Nou daar is mis nou as hulle noem, ons praat maar so in Engels, praat ons van garlic chives, en ons praat van chives. So jou gras eie en jou knoffel eie gras is twee verskillende goed. Hy lyk ook, sy hele groeiwys en sy blare goed lyk op anderster. Jou knoffel eie gras is een meerjarige ding, al twee beide is meerjarig, en ons is al twee een mate van een ei familie.
2: Hy maak so'n bietjie van
3: een
2: knol.
3: Amal van die alleem familie, so hy maak effens een knolletjie onder, ja. Soos een typische ei. Nou, jou knoffel eie gras raak omtrent so 30 na 40 centimeter te hoog en die blare en jou gras eie word net omtrent so 20-25 centimeter hoog. Jou knoffel eie gras blare is breer, is omtrent amper 1 centimeter breed en hy is een plat blaarkie, en groen, is ook een vleesachtige blaarkie, typisch soos een ui, en dan jou gewone graseie, het een ronde blaar soos een uie, het met wat amper hol binne, so een pijpie, met een skerp puntjie in die boopunt van die blaar.
2: Mens sien gereeld dat die graseie, dat dit in sulke stukkies gesny is en dan so bo op 'n slaai of ander geregte sop en so aangesit word.
3: Dis reg, ja.
2: Ek kan nie onthou dat ek al ooit knoffel eie gesien het.
3: Knoffel eie sien die mens nie so gereeld nie. Ek sien dit nogals baie keer in winkels in hierdie pakkies kruie wat jy koop, sien mens dit nogals dikwels. Maar dis nie iets wat so algemeen is soos jou gewone gras eie is een fijner ietsie en is hy is bietjie vergarnering as hy amper wil ek amper sê mooier omdat hy bietjie fijner is. Nou, knoffel eie gras maak een wit blommetjie, een typische eie type blommetjie. Ons weet mos dat die plante word, se families word geïdentificeer aan hulle blomme, die formologie van die blomme. En dan jou gewone gras eie het so 'n lila persblommetjie wat eintlik vreeslik mooi is. Baie keer as my gras eie baie blommetjies maak, pluk ek hulle af en sit hulle op die tafel in 'n potjie met ander kruie vir 'n lekker geur op die tafel. Maar ons gaan nou vanoggend spesifiek kyk na knoffel eie gras. Ons sal 'n ander oggend kyk weer na gewone gras eie. Nou knoffel eie gras is eintlik 'n baie lae onderhoud plantjie. En hy kan redelike periodes van droog hanteer, tussen nat maak, en hy wil klam grond hê, maar hy kan ook tussen nat maak, kan hy ook redelik droog periodes hanteer. En mens baie versigtig wees om hom, hy kan eindelijk aanpas in enige grond, en hy doen goed met ons pH ook. So hy is eindelijk een baie makkelijke plant om te groei. Hy is nie baie volfemies nie, maar uit die aard van die saak, soos die meeste plante, verkies mis maar grond wat goed reineer en wat humusryk is en organisch ryk is.
2: Maar as hy nou iets is wat by ons grond se pH aanpas, en hy het nie vreselik baie water nodig nie, is een wat nie vreselike sorg nodig het nie, dan sou 'n mens hom ook in windhoek waar daar ons nou groot storie rondom die tuine is met waterskaarste en so.
3: Ja.
2: Een mens sou hom nog steeds kon gebruik daar.
3: Ja, absoluut, definitief, ja. En baie son, hy kan selfs halfskaduwee hanteer. Soos ek sê, grond wat goed dreineer is natuurlik baie belangrik. As hy in grond sou staan wat baie vas is en water hou, gaan hy uit die aard van die saak die gevaar staan dat sy basis wortels onder die knolletjies gaan begin vrot raak en dit kan probleme veroorsaak. So dan deur jou plant deurlopend te oes uit die aard van die saak simuleer jy nuwe blare groei en jou blaarismus wat jy gebruik in die kos. So dit is juist wat jy wil doen. Maar soos ons nou gesê, ten minste 6 tot 8 uur sonlig op 'n dag. Lekker goeie grond wat goed dreineer en klam grond met droë effens droë periodes tussen nat maak. En hy is uitstekend vir verskeie klimate. Hy kan redelik koue en warmte hanteer. So hy doen eintlik ongelooflik goed by ons in ons land en ons klimaat. So knoffeleie kan jy dan van saad ook saai. Die saadjies het die aard van die saak, soos ons moest altyd sê, so diep soos vir die saadjie groot is. So hy saam letterlik 0.5 cm of 0.25 cm diep. Jy kan hom binnenshuis ook begin kweek, 6 tot 8 weke voordat die laaste koue verby is, kan jy hom al binnenhuis in 'n saai laaitjie in 'n lekker sonnige venster insit, om jou plantjies al te begin kweek, sodat jy in die lente tyd, wanneer jy wil uitplant, dan is die plantjies al mooi groot en jy kan hulle uitplant.
2: Hierdie laaste koue story van jou is vir my 'n bietjie, as ek Engelse term kan gebruik, dicey.
3: Ja, dit is.
2: Want ons kry in Augustus koue, ja. En dan miskien September, maar partykeer selfs in Oktober.
3: En weet jy, Attie, ek het so vermoed, hierdie jaar gaan hy vir ons heeltemal uitsnikker. Ek weet nie, ons het nou hierdie vreselike rare verskynsel gehad met hierdie koue wat ons nou gehad het.
2: En die baie reën in die suide.
3: En die baie reën in die suide. So ek het so vermoed, ons winter hierdie jaar gaan vir ons so 'n bietjie uitsnoeker met die laat koue. Ons weet nie, ons kan dit nie sê nie. Daar ons weet mas altyd ons kry laat koue hier in September, maar ek het net so vermoed iets gaan weer vir ons daar verras. Maar so van saad kan men kweek en as hy so hy vat so 2 tot 3 weke om te ontkiem en in daai tyd moet hy dan nou uit die aard van die saak goed laat en klam gehou word. Ons weet mas al die kiemplantjies staan in gevaar daai eerste 10 dae van vanaf saai tot ontkieming is 'n baie sensitiewe periode en moet die saad altyd klam gehou word. Nou

0: Ek kan dan ook jou as jou plantjies nou so 2 tot 3 jaar oud is, dan maak hulle soeke klompies by mekaar, soeke klomp knoetsies by mekaar en jy kan hulle uithaal en kan hulle verdeel in 2 of 3 of 4 en kan hulle uitplant en dan het jy meer plantjies wat vir jou meer blare sal gee op die einde van die dag. Nou, as jy hulle oes at die, om jou blare te oes, wanneer hulle ten minste al hier rond 25 tot 30 cm hoog is, kan jy hulle terugsny tot omtrent so 5 cm en dit stimuleer dan ook die plantjie om dan weer nuwe blaartjies te maak die hele tyd. So as jy hom afsny tot omtrent 5 cm is dit ideaal, nie korter is dit nie. Wanneer hy is 'n plant wat baie wedergroei en vinnig aanwas as ek dit so kan noem. So hy maak
1: klein nuwe bolletjies maak.
0: Klomp klein nuwe bolletjies maak. So mens kan dit dan redelik op 'n gereelde basis doen om jou plantjies uit te deel, weg te gee vir ander mense, geskenk te gee of net uit te plant om meer plantjies te hê in die tuin. So kom ons kyk 'n bietjie waarvoor gebruik ons.
1: Ek is baie geïnteresseerd.
0: Knoffel eie gras. Nou, hy gee 'n sagte, soet knoffel eie geur by geregte. En is baie veelsuidig, baie veelsuidig vir kulinaire en nie kulinaire toepassing. So garnering gebruik hulle om, jy het dit al baie gesien at die wanneer hulle jy kan dit selfs met 'n groen boontjie ook doen. Hulle doen dit baie keer so met 'n beefsteak in 'n restaurant op 'n bord. Dan vat hulle hierdie lang gras eie, knoffelgras eie en hulle bind dit vas met een van die gras eitjies, maak 'n strikkie.
1: Dit het ek al gesien, ja.
0: En dat hy so 'n bondeltjie maak en dan sit hulle dit langs die of bo op die beefsteak of bo op die mashed potatoes of op 'n aartappel of iewers op die bord sit hulle om neer vir garnering. So vir garnering of selfs soppe of roerbraai geregte. Roereier werk dit ook baie goed saam. Dan slaaie, jy kan dit in groen slaaie gebruik in stukkies opsny die blare. Aartappelslaaie werk ook baie goed. Hy gee dan daai tipiese eie, mense wat nie noodwendig hou van eie nie. Wat nie eie kan eet nie, sal waarskynlik van die knoffelgras eie se blaartjies insny en dit gee nog steeds die eie geur.
1: Hy gee 'n geur, maar hy is sagter.
0: Hy is definitief, hy is effens soeter, hy het 'n sagter smaak, ja. En natuurlik tamaties slaai werk ook baie goed. En dan in botter, as jy hom fyn kap en hom met botter, gesmelte botter meng en dit dan so gebruik in vir beefsteak of op brood of wat ook al, net om daai effense soet knoffelgeurtjie saam met die beefsteak te kry.
1: Maar dis nou nie soos wanneer 'n mens nou knoffelbotter maak wat jy
0: nee.
1: Knoffel insit en pietersielie en al sulke goed.
0: Ja,
1: hierdie is 'n
0: ja.
1: Is weer 'n matige weergawe.
0: Weer 'n meer matige weergawe, dis reg. So jy kan dan ook 'n dip maak deur dit met suurroom te meng, die blare nou fyn kap met suurroom meng of 'n roomkaas of 'n yoghurt gebaseerde sous maak wat jy as dip sous kan gebruik wat natuurlik baie lekker en geurig is. Nou gekookte geregte, dit was nou ons vars en rou geregte, ons gekookte geregte. 'N roerbraai, jy kan 'n kort stukkie van omtrent so 2 of 3 cm tydens die laaste minuut van 'n roerbraai kan jy ingooi in 'n roerbraai die blaartjies wat vir daai knoffelgeur gaan gee. En dan kan jy in varkvleis werk ook baie goed of toefou. En dan kan jy dit in eiers doen, in eiers inroer, omelette, frittatas of Chinese eierdruppelsop. Nou ek is nie seker presies seker, ek het nou nie gaan oplees oor hoe lyk 'n Chinese eierdruppelsop nie.
1: Maar huiswerk vir die luisteraars.
0: Ja, huiswerk vir die luisteraars. Ek wil liewe nie daaraan dink nie. Dit klink vir my baie opsluitwekkend nie. Maar dan ook pannekoeke. Of dit, jy kan dit invou in 'n pannekoekbeslag of die Koreane maak wat hulle noem 'n bushuyeon. Bushuyeon is 'n dun pannekoekie wat baie dun gemaak word en dan word hy baie van hierdie gras knoffel eie ingesit. die knoffelgras eie word dan gesny in so 2-3 cm stukkies en het word klomp in die beslag ingesit en die pannekoekie is so dun is amper deurskynend so jy sien die stukkies knoffelgras eie in hom lê en dan bakkel hom laat hy crisp is dat hy amper droog is.
1: Die soos ons pannekoeke.
0: Nie soos ons pannekoeke nie. En dan eet hulle dit as 'n sommer net by kosse of hulle eet dit sommer net as 'n snack of hulle eet dit saam met 'n drankie wat hulle drink byvoorbeeld saam met 'n bier of wat ek weet nie of die Kodane bier drink nie, maar hulle het seker een of ander drankies wat hulle drink wat hulle hierdie tipe goed mee saam drink. Saam eet. Dan om hom te bewaar, jy kan die vars blare kan jy bære dan in sakkies en het vries. Jy kan het in ijsblokjes vries, ek weet nie of ek noodwendig dit sal doen nie. En dan kan jy het in olies inviseer, soos wat meeste van die kruies gedoen word, waar jy kruie olie doen, wat het in olijfolie trek, en dan ook of in asyne vir dressings, wat hulle gebruik op oorslaaie of ander type goed, wat jy dan die gras eie in wit asyn kan insny en het laat staan vir 'n ruk en hy dan die infuseer die eie en die knoffel smaak sal dan in die asyn infuseer. Dan hy sê blomme is ook eetbaar, want jy kan selfs die blomme eet. So jy kan met tempura kan jy blomme diep braai en het gebruik in die gereg. Hy maak dan so wit, dit is so wit blom wat dan so bros crispy raak as jy hom braai. Die braai en dan kan jy dit eenvoudig net van die blomme net rondstrooi op die bord vir dekorasie. Dit kan jy ook net gebruik. Dan hulle groei naby as jy dit naby rose of wortels is daar baie pla wat afgeskrik word hierdie. Nou ons weet dat gras eie of knoffel en eie op sigself en jy kry ook mos jou wild garlic, jou wilde knoffelplantjie, jou tulbagia wat ook as 'n afweermiddel gebruik word om insekte goed af te weer. So dieselfde word dan ook aangewend met die knoffelgras eie. En dan die blomme is natuurlik nou baie goed vir baie lok in die tipe van ding.
1: Jy het nou genoem van die wilde knoffel. Ek het nou die hele tyd sit ek by Autokop en ek wonder, is die wilde knoffel en hierdie ene, is hulle familie van mekaar ook?
0: Hulle is nie regtig familie van mekaar nie. As jy gaan kyk na die blommetjie, dan verskil hulle, maar alhoewel jou wilde knoffel het een definitieve knoffel reek. Het een baie pertinente knoffel reek, maar as baie ander, vooral bolplante, baie verskeie bolplante wat daar geneig om dieselfde reek te hê. So, dis nie noodwendig dat hulle direk familie is van mekaar nie. So ja, Atie, dit is my verhaal wat knoffel eie gras aan betref.
1: Ek het nou onlangs dat ek vir iemand gesê, ek gaan verjaar knoffel plant.
0: Ja.
1: Nou, miskien moet ek een stukje knoffel eie ook insit. Ek net sien hoe die story werk.
0: Ja. Ek het baie suksesvol knoffel geplant nou met die laaste seisoen. Ek het een mooi klompie knoffel geoes. Ja. Wat ons vir 'n lang tyd gebruik het in die tuin. En 'n mens dink altyd, mens hoor altyd baie kommersiële ouens wat knoffel dit vat 3 jaar. Maar dit is nie, dit is binne seisoen nie, dan het jy knoffel.
1: Ja.
0: Jy moet net reg hanteer. Knoffel moet jy net reg hanteer.
1: Maar knoffel gesels ons ander dag.
0: Ons gesels 'n ander dag oor knoffel.
1: Volgende week praat ons oor?
0: Volgende week praat ons oor dil.
1: Dil.
0: Ja.
1: Dis nou een van daai woorde wat ek nou in my lewe gehoor het en gesê het, wat is dit?
0: Ja.
1: Ek gaan daai nuuskierigheid vir my bære vir volgende week.
0: Volgende week.
1: As iemand 'n vraag het, hoe moet hulle maak?
0: Atie, hulle kan my kontak by 0812469965. Ek herhaal net die nommer 0812469965.
1: Tot volgende week.

The Joker, die Steve Miller Orkees. Die het ons bring by 20 minute oor 9. Ja, ek het nou so 'n tydjie terug het ek afgekom op die vraag, wat maak 'n mens nou as jy gras sny met al daardie snysels wat jy afhaal? Want dit moes nou maar altyd 'n stuk, as ek nou die woord slep kan gebruik. Jy moet nou van die goed ontsla raak en het mors oral. Maar met waterskaarstes in ons land spog nie almal met grasperke, in elk geval nie met groot groen grasperke. Die wat nog 'n lappie grasperk het, hulle sal weet dat dit gereeld gesny moet word en hulle weet dan dat hierdie gras verwyder moet word, dit wat nou afgesny is. Nou, ons gooi dit die meeste van die tyd sommer net weg, maar hierdie voedingryke stukkie gras kan baie, baie goed in die tuin gebruik word. Die afgesnyde gras is propvol stikstof en fosfor en kalium, drie dinge wat in alle kommersiële kunsmis saamgevat is. So as jy dit herwin en weer in die tuin gebruik, moet dit seker ook die grond se gesondheid verbeter, net soos wat die gekoopte kunsmis dit doen. En bovendien verminder dit afval wat weggegooi word en iewers ophoop en dalk kan dit ook 'n bietjie geld spaar. Vars afgesnyde gras bestaan so 80 tot 90% net uit water en dit kan maklik komposteer. Soos dit afgebreek word, word al die voedingsstowwe daarin weer in die grond vrygestel. Nou benewens die voedingsvoordele vir jou plante bevorder dit ook die struktuur van die grond, want dit voeg organiese materiaal terug in die grond en dit help om die vog vas te vang. Dit verminder dan ook op die ou ende die noodsaak vir sintetiese kunsmis. So hoe moet die mens te werk gaan? Wat kan jy daar? Wat sal jy dan nou doen? Die een ding wat jy kan doen is jy kan net so op die gras los waar dit vinnig afgebreek word en dan die nutriënte in die grond terugsit. Maar nie almal van ons hou daarvan dat hierdie afgesnyde gras net so op die gras lê nie. Dit lyk nie vir ons altyd so mooi nie. So wat 'n mens kan doen verder is jy kan dit as 'n deklaag gebruik vir groenteakkers, vir blombeddings rondom struike en bome. Dit keer dat onkruid groei, dit verminder verdamping, dit reguleer grondtemperatuur en soos dit afbreek, verskaf dit nou nutriënte aan die plante. Maar om dit so te gebruik, hierdie gras kan baie maklik 'n baie digte laag vorm. So mens moet ook maar 'n bietjie bedag wees, want die digte laag het dalk op die ouene nie al die voordele wat jy graag wil hê nie. Maar jy kan dit ook op die kompos hoop gooi. Dis 'n ryk bron van stikstof en hierdie groen materiaal is ideaal om saam met bruin materiaal soos droë blare of strooi of gras of stukkies koerantpapier of dun takkies te gebruik. Gebalanseerde mengsel van vars groen en bruin materiale, die help dat kompostering effektief plaasvind. Ek is seker Eugene het al in 'n vorige program oor hierdie ding gesels. Maar een belangrike ding om te onthou, as jy gifstowwe op jou gras gebruik, kan dit dalk tot nadeel wees vir ander plante of dit kan op ander plekke in die tuin noodsaaklike mikroorganismes in die grond doodmaak. En as daar onkruid op jou grasperk groei, sal jy uiteraard hulle sade versprei as jy die afgesnyde gras op ander plekke in die tuin gebruik. So, mens moet dan in elk geval dit met goeie oordeel doen. Nie sommer net rondgooi nie. Lekker musiek van Koos van Sail.

Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese is een van daardie gunsteling geregte in baie huise. En elkeen van ons het seker maar die manier waarop ons dit doen. Dan dit werk vir ons reg. Maar net soms voel 'n mens tog maar jy wil net weer 'n bietjie 'n ander hoekie probeer. Dalk is daar iemand anders wat dit op 'n ander wyn manier maak wat nou net weer 'n bietjie anders is en my gesin is dalk nou al moeg vir dit wat ek voorsit. So kom ek gee vandag vir jou hierdie spaghetti bolognese resep en jy kan ook die resep kry as jy vir my jou e-posadres stuur, dan kan ek dit vir jou aanstuur. Dis nou as jy nie nou dit kan neerskrywe nie. Jy het 1500 gram pak spaghetti nodig. Spaghetti weet jy mos nou hoe om dit gaar te maak. Daar's niks snaaks rondom dit nie. Kook dit net in soutwater tot sag. En dan maak jy 'n saus. So saam met hierdie maalvleis. Is mos nie 'n droë maalvleis ding nie. So alles wat jy nou nodig het saam met die maalvleis. 2 eetlepels olie. 2 eetlepels botter of margarien. So 'n mengsel van olie en dan nou botter of margarien, gelyke hoeveelhede van elkeen. 1 ui opgekap. 1 ui opgekap. 1 wortel opgekap. 1 wortel opgekap. 1 kilogram maalvleis. 1 kilogram maalvleis. 'n halwe koppie wit wyn. 'n Halwe koppie wit wyn. Die ander halwe koppie, die gooi jy in die glas en dan proe jy dit so terwyl hierdie gereg nou gaar word. En dan 1 410 gram blik tamaties of 2 vars tamaties wat opgekap word. 1 410 gram blik tamaties of 2 vars tamaties wat opgekap word en dan sout en peper. Ek dink party mense dink soms spaghetti bolognese moet verskriklik baie bestanddele hê. Dit is 'n vreeslike ingewikkelde resep. Eintlik glad nie. Glad nie. Jy verhit die botter en die olie en dan braai jy die eie tot sag. Verhit die botter en die olie en dan braai jy die eie tot sag. Dan voeg jy die vleis en die wortels by en jy roer braai dit verder.

verder. En wanneer die vleis verbruin het, dan eers voeg jy die witwyn by. En dan roerbraai jy dit totdat al die witwyn verdamp het. Want jy wil nie die geur, die smake wat in daai witwyn is, die wil jy vasvang. Jy wil nou nie die res vasvang nie. Dan voeg jy die tomaties by, sout en peper, en jy meng het alles, en dan prut jy dit met die deksel op vir ongeveer 2 ure. Roer het van tyd tot tyd, maak derentyd seker daar is genoeg vloeistof in die pot. Ja, jy kan al jou wenkbrauwe lig nou oor hierdie historie van prut vir ongeveer 2 ure. Ek het nou die afgelope week het ek ernstige gesprek gehad. Ek sê, ons dink baie keer, jy moet maalvleis binnen 5 minute gereg optower of 10 minute. Die vleis moet net, die brein moet net, die rooi moet net bruin geword het, dan is die vleis reg. En ons vergeet dat maalvleis gewoonlik gemaak word van die dele van die slagdier wat jy gebruik om die vleis of om die maalvleis mee te maak, wat nie die beste snitte is nie. So, een mens moet maar hierdie ding baie lank en stadig kook, so dat daar die nie beste snitte wat nou gemaal is, op die ouwe vir jou hierdie ongelooflike, lekker, fantastiese, sagte bolognese gee. Die spaghetti het ek reeds gesê, die kook jy net in soutwater tot sag, en dan draineer jy dit, en dan sit jy dit voor saam met hierdie vleis, hierdie bolognese saus wat jy nou gemaakt het met die vleis, want as jy die tomaties gaan bysit, dan gaan dit nou 'n bietjie meer soos 'n saus word. Want jy laat prut dit ons nou lank, en jy gaan nog vloeistof ook byvoeg, sodat dit nie moet droog raak nie. Ja, en ek weet, daar is baie mense wat dan op die ouwe ook nog kaas boor sal rasper, en dit dalk ook 'n bietjie nou net vinnig dat die kaas smelt. 6-2-2-3, stuur van jou e-posadres as ek die resept vir jou moet aanstuur.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM sondagaande om 6:00.
2: Dit is bykans 9:45 op 'n Saterdag hierdie tyd. Dan raak ons so 'n bietjie stiller, ons maak so 'n bietjie rustiger en ons gee aandag ook aan ander sake. Ek noem dit Saterdag verposing en vandag is die gedagte waarmee ons afskop van Machona Kliwayo. Hy sê rose blom tydsaam, skoonheid, soos met elke meesterstuk, die vat tyd om te ontluik.

Koop die tyd uit, Kolossense 4 vers 5. Elke nuwe dag is waardevol, sinvol en betekenisvol, omdat elke dag deel van die genade tyd uitmaak. Daarom beklemtoon die Bybel die woord, vandag. Vandag, as jy my stem hoor, verhard jy hart nie.

Daarom mag jy die nuwe dag vir ons nie bloot in die teken van routine arbeid staan nie. Ons mag nie onnadenkend daaroor stap of asof dit van minder belang is nie. Ons mag nie vandag in 'n blote sleergang versink of in 'n eentonige groef bly sit nie. Of vasgevang word in die mentaliteit van hulle wat sê, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Gryp hierdie dag aan. Nie net tot selfuitlewing en selfbehaging nie, maar benut dit doelgerig as 'n kosbare gawe van bo, tot eer van God. Hierdie dag kan 'n opwindende ondervinding van goddelike genade wees. Dit is ook 'n geleentheid tot arbeid en tot nuwe toewyding uit dankbaarheid teenoor hom wat selfs aan die kruis gesterwe het, sodat ons waarlik kan lewe. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en dank U vir die gawe van 'n nuwe dag. Gee dat ons vandag nie nutteloos sal deurbring nie, dat ons nie ledig op die mark sal staan nie. In gehoorsaamheid wil ons doen wat ons hand vind om te doen, wanneer U vir ons deure oopmaak. En in onderworpenheid aan U wil ons tevrede wees wanneer U ander deure vir ons toemaak. Maak U wil duidelik aan ons bekend en gee ons die krag om daarvolgens te

0: Vandagoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: Dit is 7 minute voor 10 en jy luister na Naweek Journaal hierdie tyd op 'n Saterdagoggend nadat ons ook so 'n bietjie aandag aan die geestelike gegee het. Kyk ons ook na verjaarsdae. Ons het vroeg vanoggend verjaarsdag boodskap ook uitgesaai. Enige een is natuurlik welkom om op 'n Saterdagoggend vir ons verjaarsdag boodskappe te stuur en ons doen dit baie graag. Ons deel dit graag. Maar as jy nou nie vandag 'n verjaarsdag boodskap nog ontvang het nie. Niemand het jou nog geluk gewens en niemand weet eers jy verjaar nie. Ek kan vir jou sê daar's 'n paar mense saam met wie jy verjaar wat iets in die lewe bereik het. Genoeg in elk geval dat hulle opgeteken is op lyste van verjaarsdae van mense. My Irwin is byvoorbeeld een van hulle. Sy is gebore op 27 Junie 1862. Kanadese sanger en ook 'n rolprentster. Ja, hoekom staan sy nou opgeteken in hierdie lyste? Want sy is die heel eerste vrou wat 'n man op die groot skerm in 'n rolprent gesoen het. Dit was baie lank terug, The Kiss. Die rolprent is gemaak in 1896. Die heel eerste soen wat ooit in 'n rolprent vasgevang was. My Irwin was die aktrise. Sy is gebore op hierdie dag 1862. Tobey Maguire, terwyl ons nou van akteurs praat, Amerikaanse akteur, Spider-Man, op hierdie dag 1975 gebore. En die ouens wat hou van realiteits-TV, Khloe Kardashian, is gebore op hierdie dag 1984. Sy is 'n realiteits-televisie-ster. In die wêreld van musiek is daar 'n hele lang lys, baie interessant. Mildred J. Hill, Amerikaanse komponis en musikant, is op hierdie dag 1859 gebore. En die lied waarvoor hierdie komponis die bekendste voorgeraak het, klink so.

1997 is gebore Gabriella Wilson. Sy sing onder die naam van H.E.R., Amerikaanse Grammy en Oscar wenner, R&B, sanger, liedjieskrywer, gitaarspeler. Ons gaan na een van die liedjies wat vir haar baie goed gedoen het, luister, I Can't Breathe, en die lied is geskryf deur haar en gesing dan ook na die slegte voorval daar in Amerika, met die man wat gesê het, I can't breathe. Nou, jy gaan die hele verhaal daarvan hoor in die liedjie. Ons gaan dit net nou speel. Nou, eers Peebo Bryson, man wat onlangs oorlede is.

0: The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off, like a 4kg Real Good IQF chicken mixed portions. Only $200 Namibian. 10kg Top Score Super Maize meal. Just $125 Namibian. 500 grams Rama Original 70% fat spread. Only $25 Namibian each. 450 grams Weet-Bix cereal. Buy two for just $50 Namibian. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
1: Goeiedag, baie welkom by Op die Pad met Inkie, die program waar ons saam deur die mooiste dele van Namibië reis en meer oor die wonderlike natuur wat ons land so besonders maak kan leer. Vandag pak ons ons tasse vir 'n winteravontuur deur die land. Ja, die wintermaande is vir baie mense die beste tyd om die land te verken, want die dae is sonnig, die lug is helder en die koel weer maak lang ritte en buitelug aktiwiteite sommer baie aangenamer. Van die rooi duine van die Namib woestyn tot die wildryke vlaktes van die Tosha lok Namibië elke winter duisende besoekers van reg oor die wêreld. Maar het jy ooit gewonder wat al hierdie toerisme in ons natuur doen? Help hulle ons om ons omgewing te beskerm? Of blaas hulle extra druk op ons kosbare ekosisteme? Vandag gaan ons op reis om uit te vind hoe wintertoerisme ons land beïnvloed en waarom dit so belangrik is om verantwoordelik te reis. Kom ons spring in die voertuig en vat die pad. Ons eerste bestemming is die asemrowende Namib woestyn. Die son kom stadig oor die horison op en die bekende rooi duine begin in verskillende skakerings van goud, oranje en rooi gloei. Oral sien ons toeriste wat hulle kameras gereed hou om die perfekte foto vas te vang. Winter is die ideale tyd om hierdie gebied te besoek. Die temperature is baie aangenamer as gedurende die warm somermaande en daarom stroom mense na die duine om die natuur te geniet. Die goeie nuus is dat hierdie toeriste baie geld in die plaaslike ekonomie inbring. Hulle bly in lodges, koop kos, huur voertuie en betaal toegangsgelde. En hierdie inkomste help om natuurgebiede te beskerm en te onderhou. Maar daar is ook 'n ander kant van die storie. Die Namib is een van die oudste woestyne op aarde. Sommige van die plante wat hier groei, neem jare om te herstel as hulle beskadig word. En wanneer mense buite die aangewese roete stap of voertuie op sensitiewe gebiede bestuur, kan hulle die woestynoppervlak beskadig. Die spore wat agterbly, kan soms vir dekades sigbaar wees. En dit herinner ons dat ons gaste in die natuur is en dat ons altyd respek moet toon vir die omgewing waarin ons reis. Nou ry ons noordwaarts na die beroemde Tosha vlakte. Dit is vroegoggend en die watergate is reeds vol lewe. 'n Trop olifante drink water terwyl sebras en springbokke rustig in die omgewing wei. Winter is die beste tyd vir wildbesigtiging. Omdat water skaars is, kom diere gereeld na die watergate en dit maak dit maklik vir toeriste om hulle te sien. En hier sien ons een van die grootste voordele van toerisme. Die geld wat toeriste spandeer, help om parke te bestuur, veldwagters aan te stel en stropery te bekamp. Sonder hierdie inkomste sou dit baie moeiliker wees om bedreigde spesies te beskerm. Tog moet ons onthou dat diere ook al ruimte nodig het en wanneer voertuie te naby ry of mense te veel geraas maak, kan dit die diere stres. Sommige diere verander selfs hul gedrag wanneer hulle voortdurend deur mense omring word en daarom is dit belangrik dat besoekers die parkreëls nakom en die natuur met respek behandel. Ons avontuur neem ons nou na die kus waar die Atlantiese Oseaan die woestyn ontmoet. Hier op Swakopmund en Walvisbaai is die winterseisoen ook baie gewild. Mense kom om die vars seelug te geniet, dolfyne te sien, bootritte te onderneem en die unieke kuslandskap te beleef. Langs die strandmeer sien ons honderde flaminke wat rustig in die vlakwater rondbeweeg en ja, dis 'n pragtige gesig. Toerisme help om werksgeleenthede in hierdie gebiede te skep. Baie inwoners verdien hul inkomste uit toerisme aktiwiteite, maar die kus-ekosisteem is broos. Rommel op strande, geraas van bote en verstoring van volkolonies kan die natuurlike balans versteur en

Daarom werk baie toeroperateurs hard om seker te maak dat hulle omgewingsvriendelike praktyke volg. Die groot vraag is egter, is toerisme goed of sleg vir die natuur? Terwyl ons verder reis, kom ons by daai belangrike vraag van die dag. En die antwoord is eintlik beide. Aan die een kant bring toerisme geld, werkgeleenthede en ondersteuning vir bewaring. Dit help om nasionale parke te bestuur en maak dit moontlik om bedreigde diere te beskerm. Aan die ander kant kan te veel toerisme skade veroorsaak as dit nie behoorlik bestuur word nie. Verhoogde waterverbruik, afval, erosie en versteuring van wild is alles uitdagings wat aandag verg. En die sleutel lê dus in volhoubare toerisme. Nou wat is volhoubare toerisme? Dit beteken eenvoudig dat ons die natuur geniet sonder om dit te vernietig. Dit beteken dat ons ons rommel saamneem, watersparsame gebruik, op gemerkte roetes bly, wild van 'n veilige afstand te bewonder, plaaslike gemeenskappe te ondersteun en die natuur met respek behandel. Wanneer toerisme hierdie eenvoudige beginsels volg, kan hulle help om Namibië se natuurlike skoonheid vir toekomstige geslagte te bewaar. Een van die dinge waarop Namibië baie trots kan wees, is die rol wat plaaslike gemeenskappe in bewaring speel. In baie dele van die land bestuur gemeenskappe hulle eie bewaringsgebiede. Hulle ontvang voordele uit toerisme en gebruik die inkomste om hul gemeenskappe te ontwikkel. Wanneer mense sien dat wild en natuur inkomste bring, raak hulle meer gemotiveerd om dit te beskerm. En dit is een van die redes waarom Namibië internasionaal erken word as 'n voorbeeld van suksesvolle gemeenskapsbewaring. Terwyl ons reis tot 'n einde kom, besef ons hoe kosbaar Namibië se natuur werklik is. Die duine, die wild, die kusgebiede en die oop vlaktes vorm deel van 'n unieke natuurlike erfenis wat nêrens anders op aarde presies dieselfde bestaan nie. Wintertoerisme sal waarskynlik nog vir baie jare 'n belangrike rol in Namibië speel. Die uitdaging is om seker te maak dat hierdie groei op 'n verantwoordelike manier plaasvind. Elke toerist, gids, lodge-eienaar en inwoner het 'n rol om te speel in die beskerming van die omgewing. En so kom ons aan die einde van vandag se avontuur met Op die Pad met Inkie. Ons het gesien hoe wintertoerisme nuwe geleenthede vir Namibië skep, hoe dit help om wild en natuur te beskerm, maar ook hoe dit uitdagings vir ons ekosisteme kan meebring. Die belangrikste les wat ons vandag leer, is dat toerisme en natuurbewaring hand aan hand moet loop. As ons verantwoordelik reis en ons natuurlike hulpbronne beskerm, kan ons verseker dat toekomstige geslagte ook die wonder van Namibië sal ervaar. So dankie dat jy saam met my gereis het. Tot volgende keer wanneer ons weer die pad aanvat, nuwe plekke ontdek en stories van ons pragtige land vertel. Ek is Inkie en dit was Op die Pad met Inkie. Veilige reise en geniet die pad vorentoe. Totsiens.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: 15 minute nou oor 10. Dr. Nicolien Woos gesels met ons verder in die reeks Afrikaans 100.
2: Goeiemôre hardloopluisteraars. Ons kuier steeds by die groot gees uit Namibiese bodem, Jan Spies. En vandag kyk ons verder na die toonsettings van sy gedigte. Die getoonsette gedigte verskyn nie in sy digbundel Voetvolk nie. Dis voorwaar 'n diverse groep gedigte oor allerlei onderwerpe, oor die liefde, die huwelik, die skepingsproses en vele meer. Verskeie daarvan is tong in die kies en lekker humoristies. Ons het verlede keer gekyk na een van Jan Spies se verse wat handel oor die digkuns of dan die digproses. Jan Spies het die oeroue landskap en die Welwitschia gebruik om te sê dat die peerboom van sy woorde wat hy plant wortel in hierdie ou landskap en daarom blom dit uit die oue steen, klip, rots, aarde, wat eintlik Namibië is. Sy gedigte kom uit die aarde van Namibië. Sy getoonsette gedig Rietjiesvluit is ook 'n vers waarin oor die digkuns besin word. Arina de Wit het in 2005 'n kompak skuif geskep met die toonsettings van Jan Spies se gedigte. Die eerste snit op die CD is Rietjiesvluit. Die titel van die lied verwys reeds na die eenvoud van die instrument wat gebruik word. Dis 'n fluit wat van riet gemaak is, dus aards. Dis 'n lied wat ook 'n liefdeslied is. Enkele verse daaruit lei: luister na die tone van 'n rietjiesfluit. Hoor hoe roep die gode, die godinne daaruit. Sy wat voordag voeltjies lag, sy wie se hart so harpsnaar praat, blomme van haar lippe vol korale taal, laat die hemel oor ons daal. Sny jy 'n rietjie langs die spruit? Sny jy 'n pypie vir jou fluit? Laat jou hart deur die liedjie verlang en sy loop in 'n rietliedjie uit. Martinus Nijhoff gebruik die verhaal van die rottevanger van Hamelin wat die kinders met sy fluit weglei omdat die stadsbestuur hom nie betaal

0: as hy die rotte met sy fluit wegneem nie. Nyhoff gebruik die volksverhaal om te praat oor die rol van die kunstenaar, musiek of digkuns, in die samelewing. Spies se gedig verwys na die rottevanger. In Riekies fluit laat die digter 'n vrou wat die hemel oor ons laat daal in die Riekie liedjie uitloop. Die kunstenaar kry besondere mag deur die digkuns en die woord. Gegroet tot volgende keer.
1: En die volgende keer is dan aanstaande Saterdag. Dr. Nicoline Woest het gevra, ek moet asseblief Arina de Wit se liedjie speel wat sy geskep het uit die woorde van die gedig Tone van 'n Riekiesfluit waarna sy pas verwys het.

0: Arena de Wit met Jan Spies se tone van 'n Rikkie's fluit. Nou, daar is vanmiddag by Droombos 'n interessante gebeurtenis, die Windhoek Woordfees. Se mense daar kom daar by mekaar. Daar's 'n klink dit vir my 'n groot aankondiging wat hulle wil maak. Hulle het ook 'n konsert wat daar plaasvind in die begin 1:30 vanmiddag. En die kunstenaar wat daar gaan optree is Petronel Baard. En Petronel sê die volgende oor hierdie kuier van haar hier in Namibië.
1: Ag, dit is so lekker om van jou te hoor. Ja, ek en Lily de Waal is hier so in die pragtige Namibië. Ons het gisteraand in Sokopmund gespeel met vrouste, die vrouste wat 'n vrou kan raak. En dit was 'n absoluut wonderlike ervaring. Ons speel vandag by Droombos in Windhoek. Ons is nou op pad soontoe saam met die F&B Woordfees van julle mooi geweste. So ons sien uit, dit kaartjies is nog te koop by die deur of by Webtickets of Model supermarkte teen $300 Namibiese dollar of $250 vir pensionarisse. Ek sien uit om met jou te gesels, hopelik op die 13de wanneer ek en Lirie terugkom van ons Overland Tour avontuur Caprivi toe. Baie liefde en 'n mooie Saterdag.
0: Ja, dit was Petronel Baard. Jy kan vanmiddag gaan kyk, gaan luister daar by Droombos 1:30.
2: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Changes is 'n lied op David Bowie se 1971 album Hunky Dory. En dit het rockgehore en aanhangers letterlik uitgedaag met 'n nuwe vreemde Bowie. Dit het nie goed gedoen op trefferslyste nie, althans nie tot die internasionale sukses van 1972 se Ziggy Stardust nie. Changes is begin Januarie 1972 ook as 'n enkelsnit vrygestel. Twee name wat later groot in die musiekwêreld gegaan het is Rick Wakeman, wat die klavier speel, en die musikante wat later as die Spiders from Mars bekend sou raak, Mick Ronson, Trevor Bolder en Mick Woodmansey. En dan Bowie het self die saksofoon solo aan die einde van die lied gespeel. Hy was op 'n punt in sy loopbaan waar hy met talle musiekstyle geëksperimenteer het en nie een het aan hom die sterstatus gegee wat hy wou gehad het nie. En die lirieke van Changes reflekteer dit. Musikaal is Changes 'n kunstpopliedjie. Changes word vandag as een van Bowie se beste liedjies gereken. Bowie het die lied gereeld tydens konserte ingesluit. Dit was ook die heel laaste lied wat hy op 'n verhoog gesing het voordat hy in 2016 oorlede is. Die Changes van David Bowie is nommer 200 op die Rolling Stone tydskrif se lys van die 500 grootste treffers van alle tye.

0: Naweek Journaal, elke Saterdag van 7 tot 12.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Hartlike goeiemiddag en dit is alweer sulke tyd. Ons is nog besig met die ATKV se Idiomestryd 2026. En ja, ons begin met ons uitdinne. Kan julle glo, dit is hoe ver ons nou al is. En baie opgewondenheid hierso rondom die tafel en dit raak nou al hoe meer interessanter. En nou ja, ek wil vir die luisteraar sê, ons wil eers vir ons borge baie dankie sê wat dit moontlik maak dat nou dat ons so heerlik in Afrikaans kan saamspeel en Donkey Toyota en natuurlik Hardklop FM baie dankie julle tegnikuste daar agter. Ek dink nie is altyd so 'n maklike taak daai kant nie. Net nie die verkeerde knoppies druk nie, want dan is ons heeltemal van die lig af. ATKV baie dankie en dan natuurlik ons die dames wat die puntetelling moet doen. Ek is baie bly ek sit nie in julle stoeltjies nie, want wiskunde was seer sekerlik nie my goeie vak gewees nie. Nou ja, kom ons gaan glad nie tyd mors nie. Ons gaan vir die luisteraars vertel wie sit om die tafel vandag. Ons het vir Wap. Ek mag mos nie meer Affie sê nie. Nee?
3: Nee, tannie mag jy Wap sê nie.
2: O, mag ek jy Wap sê nie? Ok, maar ek is op radio, so ek mag alles doen. Nou ja, baie welkom aan Wap en Martie Atisari. Ek is so bly, is die eerste jaar wat julle deelneem en kyk hoe ver het hulle gekom. Nou ja, Wap, julle is, ek dink, omdat julle al so lang deelneem, gaan ons vir hulle dan die voorkeur gee om te begin, nee? Heerlik. Sê vir my, wat is jou naam en in watter graad is jy? Dit is nou Martie Atisari.
4: My naam is Nelson Aitenge en ek is in graad 7.
2: En jou spanmaat?
5: My naam is Leonard Nangombe en ek is in graad 7.
2: Daar sê nou, baie welkom julle. Julle moet net baie bietjie harder in die mikrofoon praat. Julle opponente van Affies.
3: Ek is Kalk Bester en ek is in graad 9.
2: En jou spanmaat?
6: Ek is Gerber Kutsie en ek is in graad 8.
2: Nou ek moet vir julle sê, luister, as hierdie twee Affie kinders, lyk vir my asof hulle nogal twee stoutseentjies kan wees. Wat sê jou maag? Dink sy ook so?
3: Hoe tannie geweet?
2: Ek het twee seentjies groot gemaak hoor, so ek weet, ek lees dit in julle gesiggies. Goed, nou baie welkom aan julle en kom ons spring sommer weg. Julle ken al die routine en die ritme van die die kompetisie, maar ek sal daarom nog so verduidelik en help hoe dit werk. So die eerste afdeling, kan julle nog so klein bietjie met mekaar praat? Onthou, ons is nou nie uitdinne, so ek gaan so klein bietjie strenger raak. Vinniger antwoord en dat ons in ons tyd bly en dan wil ek 'n antwoord hê by julle. Goed, ons gaan beginne by Martie Atisari. Ek gee die idioom en julle gaan vir my die betekenis gee. Goed, julle kan so klein bietjie met mekaar praat, maar dan moet ek 'n antwoord hê en nou wil ek ook 'n baie meer 'n beter antwoord hê, regte antwoord hê, waar ons nou in die vorige kompetisies nog toegelaat het dat dan so 'n bietjie betekenisverskille kan wees, maar nou nie meer nie, ons gaan al hoe strenger raak na die einde toe. Goed, julle idioom. Hulle breek nie brandhout van dieselfde tak nie. So wat beteken dit? Hulle breek nie brandhout van dieselfde tak nie. En ek sê altyd, weet jy, as julle nie weet nie, probeer. Probeer is die beste gebeur. Baie keer het julle mos al reg geraai. Wil julle probeer? Nee? Niks nie. Daar is nou nie bonuspunte nie, maar Affies weet julle?
3: Nee, ek dink ons het geen idee nie.
2: O, ok, dan is ek so bly, want ek het die idee. Hulle hou nie van mekaar nie. Dit beteken hulle is nie vriende nie. Hulle breek nie brandhout van dieselfde tak nie. So hulle sal nie maar hulle houtjies saam insamel nie. Goed, ons is by Affies. 'N nuwe blaadjie omslaan. Wat gaan jy doen as jy 'n nuwe blaadjie omslaan?
3: Jy gaan iets nuut begin. Jy gaan van voor af begin.
2: Ja, jy maak 'n nuwe begin met voorneme om beter te doen. Goed, Martie, het jy Sarah by julle? Soetjies praat is duiwelsraad. Wat beteken dit? Soetjies praat is duiwelsraad. Jy wil probeer? Dis nou nie wat ons nou doen nie. Ons mag dit nou doen. Soetjies praat is duiwelsraad. Probeer. Wat dink jy is dit? Wat is soetjies praat? Wat doen jy as jy soetjies praat? Wat maak 'n mens as jy soetjies praat? Kom ek gee vir jou 'n ander woord. Saggies praat is duiwelsraad.
3: Berispe?
2: Nee, nie heeltemal nie. Afies?
3: Ek dink dit is iets te doen met fluister. As jy fluister, dan skinder jy so.
2: Ja. Jy is halfpad reg, maar dis ongeskik om in 'n geselskap te fluister met iemand, fluisterend met iemand te praat. Soetjies praat is duiwelsraad. Goed, ons is by Afies. Ou koeie uit die sloot grawe. Wat beteken dit? As jy ou koeie uit die sloot grawe.
6: Om in probleme weer te kry.
2: Ja, ek sal nie sê net probleme nie, maar onaangenaamhede, ok? As jy die verleer uit gaan haal, dan wil jy dit nou weer voor iemand se kop kom gooi. Goed, ons is by Mattia Tisari. Die agter ons kom ook in die kraal. Agter ons kom ook in die kraal. Daai ons wat deur agterloop, hy sal ook in die kraal kom. Goed. Kom ons hoor. Dink jy? Dink 'n bietjie. Wat is 'n agter ons? Daai ons wat deur agterloop, nê? Nee. So hy gaan ook in die kraal kom. So wat beteken dit? Hoekom is hy daar agter? Wat maak hy daar agter?
4: Jy kan op die laaste omblik sê, jy kan, sal jy ook eerste kom?
2: Ja, nie heeltemal nie, maar dit beteken die stadigste ou sal ook by sy doel bereik, en hy sal ook daar kom. Hy is wel baie stadig, maar hy sal ook daar kom. Nou net vir hom bykie tyd gee, hy moet net die afdwaal hê. Goed, Afies, wat beteken dit as iemand bak en brou? En kom ek sien of jy dis die kookie.
3: Ja, dit beteken, ek dink dis iets te doen met koekies bak. Dis as jy baie koekies versier of koekies bak.
2: Nee, ek sê nou, jy sê dit is die kookie. Is die bak en brou beteken hy knoei, hy maak 'n gemors. En dis nie in die kombuis nie. Hy bak en brou daar in sy toetse rond, hy knoei en hy kyk af en al die lekker dinge. Goed, Martha Tisari. Eerste by die meel, eerste maal. Hulle het so regte Engelse idioom vir dit. Het Engelse mense ook idiome? Ek dink nie, is nie die Afrikaners wat sulke lekker goed het.
6: Goed op die tong val.
2: Presies, presies. Eerste by die meel, eerste maal. So as jy eerste by die meel kom, gaan jy eerste die koring maal. Wat beteken dit? Dink bietjie as jy restaurant toe gaan. Kom ek help julle bietjie. Kom, ek weet nou Afrikaans is nou regtig nie julle eerste taal nie. As jy in Engels, as ek vir jou in Engels gaan sê, first come first serve. Wat beteken dit? First come first serve. So dit is eerste by die meel, eerste maal in Afrikaans. Probeer. Dalk raai jy nog reg ook. Sê maar.
4: Jy
2: lekker hard praat, ne?
4: As jy eerste kom, sal jy alles kry.
2: Ja, jy sal nie noodwendig alles kry nie, maar jy sal eerste bedien word. As jy eerste by plek kom, is jy eerste aan die beurt. As jy eerste voor by die toonbank kom, gaan jy eerste gehelp wees. Ne? Nou, kan jy hier van achter kom indruk nie? Ongeskik. Afies, hy het van Noag se sap gedrink. Arme Noag. Hy het van Noag se sap gedrink. Julle ken die storie van Noag, toe hy die ark uitgekom het, wat het gebeur het. Van Noag se sap gedrink.
3: Hy het iets baie stout gedoen.
2: Ek sal sê, dit is stout, maar dit is nie die woord wat ek soekie. Maar dit is stout as jy dit doen. Dink bietjie terug, wat het Noag gedoen, toe hy die ark uitgekom het, en al die diere laat uitgaan het, en... Raai, nog so een keer?
3: Is dit een altaar bou?
2: Nee, dit is die stoutie. Dit sou die goeie ding wees. Dit sou beter gewees as wat hy dit gedoen het. Hy het wijn gedrink, hy is dronk. Nee, toe Noah gaan drink het en toe gaan slaap hy maar, want die kopie bykie gepyn. So kom my kop pyn vanoggend nie. Martha Tisari, wie is die swakker vat? Swakker vat, as iemand van die swakker vat praat, wie is dit? As iemand sê, die persoon is die swakker vat, wie is dit? Van wie praat ons dan?
4: Die swakste mens.
2: Watter mens? Dis 'n spesifieke mens. Wie is dit? Dink bietjie aan die huishouding. Wie is die swakker vat? Raai bietjie. Nee, dis die vrouens. Die vrouens is die swakker vatte. Die mans moet mos die sterker wees. So die vrouens is die swakker vatte. Affies. Jy gooi jou parels vir die swyne. Dink bietjie prakties dan as jy dit doen. Wat doen jy? Glad nie. Jy doen vir iemand iets wat hy glad nie waardeer nie. Parels is iets moois, nou gooi jy dit vir die varke of vir die swyne. Goed. En dit is ook die einde van afdeling A1.
1: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur Endonko Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
2: A2, nou julle kan nog steeds 'n bietjie met mekaar praat. Ek gaan weer by Mati Atisari beginne. Ek gee 'n gedeelte van die idioom. Maak die idioom vir my klaar en dan gee ook vir my die betekenis daarvoor. Goed, daar's nog steeds nie bonuspunte as julle verkeerd is nie. Maar ons mag dalk as julle nie 'n antwoord gee het nie. Goed. Die eerste gedeelte van jou idioom is waar bloed nie kan loop nie, daar
4: kruip dit.
2: Dis reg. En wat beteken dit? Dis heeltemal reg. Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit. En wat is die betekenis van dit? Probeer. Want jy het nou die eerste gedeelte reg. Kom ons hoor gou. Raai.
7: Sê maar in Engels.
2: As jy nie in Afrikaans kan sê nie, sê maar vir my in Engels. Want as jy hom reg geraai het, moet reg gesê het, moet jy weet wat hy is. Nee, bloed is dikker as water, nee, selfde ene. Afies, ons is by julle. Bitter in die mond maak. Bitter in die mond maak wat? As jy ook eers die betekenis vir my wil gee, is dit ook heeltemal reg. Nee, ok. Kom ek help julle. Wat is baie keer bitter in jou mond? Medisyne, nee? So, bitter in die mond maak die hart of die maag gesond. Dit beteken, gesê van slegte medisyne, wat jou beter maak. Nee? Hoe slegter die medisyne, hoe beter is dit vir jou. So onthou dit nou, as mama vir jou die bitter maag goed gee. Marti Atisari, hulle is nie almal heilig, wat? Hulle is nie almal heilig, wat? Wat doen nie? Soos gesê, hulle kan ook eers vir my die betekenis gee. Nie. Hulle is nie almal heilig wat kerk toe gaan nie. Dit beteken, moenie net op die uiterlike oordeel nie. Nie? Na die uiterlike kyk nie. Affies, wie sy neus skend, skend wat?
4: Skend sy gesig.
2: Dis reg, en wat beteken dit? Wie sy neus skend, skend sy gesig of sy aangesig, en wat beteken dit?
3: Is dit nie, jy gee een ding weg vir 'n groter doel nie?
2: Nee. Dit wil jy probeer?
4: Dit is, as jy iets, as jy nie dankbaar is vir iets,

0: En jy vat dit weg, dan gaan jy later spyt wees.
1: Nie heeltemal nie. As 'n mens jou huisgesin of jou familie benadeel, dan benadeel jy eintlik jouself, want jy steel van daai familie. So as jy jou neus ken, skend jy jou gesig ook maar, né? Goed, Martha Tisari. Groot lawaai, weinig wat? Groot lawaai, weinig en hy ruim nie so. Ongelukkig nie. Groot lawaai, weinig. Jy kan ook die betekenis gee. Nie? Groot lawaai, weinig wol. Dis gesê van iemand wat baie praat, maar eintlik niks doen nie. Goed, Affies. Verskoon. As die armoede by die voordeur inkom, gaan die wat?
2: Liefde by die agterdeur uit. Dit beteken dis moeilik om lief te wees as daar armoede, of lief mekaar te wees as daar armoede is.
1: Dis reg, veral in 'n getroude lewe, né? Dan is waar al daai goggas uitkruip. Martha Tisari, wie naaste aan die vuur sit, word die? Dink 'n bietjie. Die naaste aan die vuur sit, hy word die? Sit so koud is? Wat gebeur as jy naby die vuur sit? Wat gebeur as jy naby die vuur sit? Veral nou in hierdie tyd waarin ons nou is. Hy word die warmste. Né? Dit beteken iemand wat bevriend is met die een wat die gunste uitdeel. Hy word dalk makliker bevoordeel. So dit help hom, dis nie wie jy is nie, dis wie jy ken. Affies, die koel is hierdie kerk en die? Die koel is hierdie kerk. En die? As jy die betekenis weet, sê jy dit maar eerste vir my.
2: Dit beteken dis verby, jy kan niks doen om het te verander nie.
1: Dis doodreg. Saak is klaar gedoen, dan kan niks meer aan verander word nie. Die koel is hierdie kerk en die? Raai op maar as jy wil. Sien? Dalk raai jy reg.
0: Die bestuurder is seun.
1: Jy is amper reg. Die koster is gekwes. Nee, die koel is hierdie kerk. Die koster is die een wat daar werk. Want hy maak die deure toe en oop en skuif alles reg. En hy is gekwes. So daai koel het hom iewers getref. Martha Tisari, jong van jare maar... Jong van jare, maar? Nee? Raai? Jong van jare, maar? Kom ek help? Maar oud van dae. Nee? Weet julle dalk wat dit beteken? Jong van jare, maar oud van dae. Gesê van jong mens wat baie kennis en wysheid al het. Affies, jy moenie die vel verkoop voordat jy die
2: beer geskiet het. Dit beteken jy moenie reken op iets wat nog nie gebeur het nie.
1: Ja, of wat nog nie in jou besit is nie, né? Goed, en dit is dan nou die einde van afdeling A.
3: Jy luister na die ATKV idiome stryd, aan jou gebring deur en dankie Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Nou kom ons by afdeling B. Nou gaan julle julle vingertjies op daai knoppies hou. Goed, nou praat jy nie meer met jou spanmaat nie. Die een wat nou eers die knoppie druk, jy gee vir my die antwoord. Goed, ek gee weer vir jy die idioom. As jy daai knoppie eers druk, jy moet jou vingertjie daar hou, anders gaan jy baie stadig wees. En by jou wil ek dan die antwoord hê, die betekenis. Goed, is julle reg? Dit iets aan die groot klok hang. Wat beteken dit as jy iets aan die groot klok hang? Iemand wat wil probeer?
2: Is dit iets soos dis verby, so jy maak vrede laat dit verby is?
1: Dit beteken as jy iets aan die groot klok hang, onthou as daai klok gelei word, hoor almal dit. Dit beteken iets oral bekend maak. Goed, al die liggies is dood. Die kind met die badwater uitgooi. Wat beteken dit as jy die kind met die badwater uitgooi?
4: Dink 'n bietjie dan. Voordat jy nog die kind uit die bad gooi, gooi jy sommer alles uit. Water en kind en al.
2: Jy doen alles op een slag?
4: Nee. Dit beteken, weet julle dalk vir 'n bonuspunt? Martha Atisari? Nee. Van die goeie sowel as van die slegte ontslaa raak. So jy raak van albei ontslaa. In plaas van om die goeie te hou, nou gooi jy sommer alles weg. Sy oë is groter as sy maag. Affies?
0: Hy dink meer as wat hy dink hy kan meer eet as wat hy kan.
4: Hy skep meer kos, dis ook reg. Hy skep meer kos as wat hy kan eet. Dis eintlik vraatsigtig, nê? Nee. Goed, die liggies is dood. Wat is 'n kripvreter? Die ou mense het dit altyd gesê. Dis min dat ons nou nog daai term gebruik.
2: Probeer iemand wat in die natuur leef.
4: Ek wens hulle het. Nee, afdief, Martha, dis sorg weer probeer. Wat 'n kripvreter? Nee, dis 'n staatsamptenaar. Nou, iemand wat in die goewerment werk. Goed, hy maak 'n skoorsteen van sy mond.
2: Hy rook baie.
4: Hy rook vreeslik baie. Dood reg, né? Hy sal self doodgaan. Daar's hy. Ons kan vandag sole uit sy lippe sny.
2: Sy lippe is baie droog.
4: Hy is seker maar droog, maar dis nie heeltemal reg nie vir 'n bonuspunt, Martha Atisari. Ons kan vandag sole uit sy lippe sny. Nee. Hy's dikpak. Jy kan lekker dik sole van hy dikpak sny. Goed. Dit is mosterd na die maal. Dit is mosterd na die maal. Goed, Afis?
2: Is dit soos 'n pudding?
4: Ek wens dit was.
2: Moet hom ken, maar.
4: Jy moet hom ken, jy dan is so hard geleer. Goed. Ok, vir geen bonus, wil jy hulle probeer, maar jy sê, weet jy, mosterd na die maal, maal is 'n ete, nie? Mosterd, as jy nou mosterd na die ete vat, wat is dit? Wat beteken dit? Nie? Dis te laat om nou iets af te sê of te doen. Dit help jy gee vir my mosterd en ek klaar alles opgeëet he. Dis te laat. Goed, wanneer sterf iemand 1000 dode? So ek sê, ek wens ek sterf 1000 dode. Wat beteken dit?
2: Jy is baie kwaad?
4: Nee. Maar dit, Sarah, wil jylle probeer? Wanneer sê ek sterf 1000 dode? Nie? Dis wanneer iemand verskriklik bang of bekommerd is. Maar mense sê dit ook selfs wanneer hulle baie verskaam. Och, ek kry nou skaam. Ek wens ek sterf 1000 dode van skaamheid. Goed, die baba op 'n ander se drempel sit. Wat beteken dit?
2: Jy probleme op iemand anders se op iemand anders sit of iemand anders gee?
4: Ek sal nie sê probleme nie. Nê? Dis 'n ander woord wat ek eintlik soek. So as ek my baba op iemand anders se stoep sit, wat doen ek?
0: Jy gee vir hulle die verantwoordelikheid?
4: Nie heeltemal nie. Martha Atisari, weet julle dalk? Vir 'n bonuspunt, halwe punt? Nee. As ek gee die skuld vir iemand anders. Ek pak die skuld op iemand anders. Nie noodwendig die verantwoordelikheid nie, maar die skuld. Goed. Hy gaan die weg van alle vlees. Wat doen hy? Waartoe gaan hy? Die weg van al die vlees. Afis?
2: Hy gaan weg van die huis af.
4: Dit onder andere ook, maar dit is nie heeltemal reg nie. As hy dit doen, dan gaan hy definitief van die huis al weg. Wil jy dit ook probeer?
0: Hy sterf.
4: Hy sterf. Hy gaan dood. Hy gaan weg van al die vlees. Daar's 'n bonuspunt vir julle. Goed, en dit is die einde van afdeling B.
3: Jy luister na die ATKV idiomestryd, aan jou gebring deur Indonko Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
4: Afdeling C, bly julle vingertjies op hierdie knoppe. Julle is nog steeds op julle eie en julle kan nie die spanmaat vir hulp vra nie. Ek gee die betekenis van hun idioom. Dan gee ek vir jou sleutelwoord. Nou ek soek dan die betekenis van die idioom van daai betekenis, maar die sleutelwoord moet daarin voorkom. Goed? So julle, soos baie belangrik om partykeer op met te wag as jy nie heeltemal seker is nie wat die sleutelwoord is. Goed. Die betekenis is, mens moet maar klein begin, nê? En jou sleutelwoord is kruip.

0: Jy moet kry, jy moet kruip voor jy loop.
1: Jy moet kruip voor jy kan loop, 100% reg. Goed. Dit was baie, baie stil gewees. En dan is jou sleutel

0: julle te bonuspunt. Gees is jou sleutelwoord. Jy kan dit nog baie goed onthou en gees is jou sleutelwoord. Nee? Dit staan nog helder voor gees. Ek onthou dit nog soos nou die dag, soos gister. Goed. Hy is altyd teen die stroom. Hy sal altyd teen almal werk en teen almal praat en links is sy, is jou sleutelwoord. Afies?
1: Hy loop langs terwyl almal regs loop.
0: Amper reg, maar nie heeltemal nie. Bonuspunt, Martie Atisari. Hy is altyd stroom op. Hy is altyd besig om teen almal te werk en teen almal te praat. Hy is sommer net dwars. En links is jou sleutelwoord. Nie? Hy is links van die regering. Daai het jy al gehoor, né? Ja. Gebruik iemand anders se idees. Dis nie jou eie idees nie en jy maak planne asof dit jou eie is. En kalf of kalvers is jou sleutelwoord. As jy van ander mense se idees of se planne gebruik maak en maak asof dit jou eie is. En kalf of kalvers is jou sleutelwoord. Afies?
2: Iemand se kalf steel?
0: Nee. Met ander se kalvers ploeg of met 'n ander ou se kalf ploeg. Goed, volgende een. Ons amper klaar met hierdie afdeling. Hy is baie bang en hard is jou sleutelwoord. As jy baie bang is en hard is jou sleutelwoord. Julle ken daai ene, julle gaan vir my sê, "Ah, oh, klop in jou keel." Ek sê mos.
2: Nou aan hart soos kliphard gedink.
0: O, nee. Mens moet teken nie so ingewikkeld probeer dink nie. Goed. Altyd reg wees met 'n antwoord en draad is jou sleutelwoord. Altyd 'n antwoord reg gee, altyd reg wees met 'n antwoord.
2: Deur die draad vreet?
0: Nee. Ek dink dan steel jy sommer. Matthias, jy sê vir 'n bonuspunt probeer. Draad is jou sleutelwoord. Altyd 'n antwoord vir alles hê. Nie? 'N Draad vir elke naald hê. Presies. Maak eers die huis klaar en trou dan. En vroutjie is jou sleutelwoord. Hy rym. Hierdie hom rym. Kom ek help jou. So maak
2: vroukie maar eers die sleutelwoord.
0: Vroutjie is jou sleutelwoord. So maak eers jou huisie klaar, dan vat jy die vroutjie. Nie anderste om nie. Dis waar die liefde by die agterdeur gaan inkom, want dan kom daar finansies probleme. Nie? Eers die koutjie, dan die vroutjie. 'N Koutjie, weet julle wat 'n koutjie is? Die hokkie waar 'n voeltjie sit, is 'n koutjie. Goed, ons is by die tweede laaste ene. Moenie nou wit voetjies soek nie. En broodjies is jou sleutelwoord. Moenie nou wit voetjies soek nie. Met ander woorde, moenie nou kom by mooi praatjies met my doen nie en kom en broodjies. Martie Atisari?
1: Moenie broodjies bak.
0: Ja, moenie mooi broodjies kom bak nou by my nie. Dis verby, is nou klaar, gaan. Laaste ene. Dit is vergeefse moeite. Dit is nou, die moeite is nou te laat. En galg is jou, met ander woorde, galg is daar waar jy ophang. Is jou sleutelwoord?
2: Dis hy.
0: Laaste ene vir hierdie ronde. Dit is vergeefse moeite. Dit help jy doen nou meer moeite nie. En galg is jou sleutelwoord. Nie? Dis botter aan die galg. Ai, kyk nou daar, man. Nou ja, luister, as dit bring ons dan ook aan die einde van hierdie eerste uitdinronde.
3: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur en Donko Toyota, die ATKV en die NBC, net hier op Hardop FM.
0: Nou, voordat ek nou vir die beoordelaars of die punte dames gaan vra om te sê wat gebeur het, kom ons hoor, Matthias Atisari, hoe was hierdie ronde nou vir julle? Was dit moeiliker as die vorige ronde is? Was dit 'n bietjie hard geweest? Onthou, ons is nou al by die eiden rond is, nie? Julle het al so ver gekom. Afies.
2: Ek moes hierdie ome geweet het, maar...
0: Maar wat het gebeur?
2: Hy het op die tong gesit, maar hy kon net...
0: Nou spoeg hom net uit. Dis al so makkelijk. Hulle sê altyd, om uit die boom uit te val is ons makkelijk. Los net die tak. Val net. Goed, Ansa, wat het vandag hier gebeur?
4: Jo, ek wil net sê, wat 'n gratis julle twee

Luister na Hardloop FM, dit is nou 11:00 en ons bring vir die jongste nuus. Namibië het die eerste lidland van die Wêreldorganisasie vir Intellektuele Eiendom, WIPO, geword, wat die kopiereg module op die industriële eiendomsadministrasiestelsel bekendstel en implementeer. Dit is 'n gespesialiseerde uitbreiding van WIPO se digitale kantoorpakket vir intellektuele eiendom. Die module stel nasionale registrasiekantore in staat om die vrywillige registrasie van kulturele, artistieke en literêre werke te verwerk, te bestuur en te fasiliteer. Die nuwe platform wat deur die besigheids- en intellektuele eiendomsowerheid BIPA bekendgestel is, stel skeppers in staat om hulle skeppings aanlyn vanaf enige plek in Namibië te registreer. Aina Wilenge Kaundu, uitvoerende hoof van BIPA, sê die digitale stelsel sal kopieregregistrasie meer toeganklik maak veral vir jong kreatiewe persone. Hisham Fahed, WIPO se hoof van globale lewering en ondersteuning, sê kopiereg bestaan outomaties sodra 'n oorspronklike werk geskep word, maar vrywillige registrasie verskaf die belangrike bewys van eienaarskap indien regsgedinge sou ontstaan. Aansoekers sal 'n Namibiese identiteitsdokument moet gebruik terwyl minderjariges deur 'n ouer of 'n voog kan registreer. Kommissaris Andreu Shelelo het sy eerste massaparade as die nuwe polisiebevelvoerder van Oshana by die streekse polisiehoofkwartier toegespreek. Dit volg na sy verplasing vanaf die Zambesi streek. Kommissaris Shelelo neem die streekleierskap oor by kommissaris Naftal Sakaria wat na Windhoek verplaas is. In sy toespraak aan die offisiere, nuut gewerfde kadetkonstabels wat op hulle proeftydperk van 3 maande is, polisiereserviste en senior bevelvoerders, het Shelelo 'n beroep op alle lede van die mag gedoen om gedissiplineerd, professioneel en toegewy te bly om die publiek met integriteit te dien. Hy het die offisiere aangespoor om as 'n verenigde span saam te werk in die stryd teen misdaad en om die publiek se vertroue in Nampol te versterk. Die streekbevelvoerder sê professionaliteit is die hoogste prioriteit. Hy maan die kadette om beleefd en respekvol te wees en om gehalte diens aan die publiek te lewer, veral diegene wat hulp by aanklagkantore soek. Die MTC Inhoudskepper Toekennings 2026 is onlangs onder die tema van passie tot beroep bekendgestel. Hierdie jaar se toekennings bestaan uit 24 kategorieë en het ten doel om Namibiese digitale skeppers en kreatiewe handelsmerke te vier, terwyl dit bedryfsgroei, vaardigheidsontwikkeling en handelsmerkvennootskappe bevorder. Dit is oop vir inhoudskeppers tussen die ouderdomme van 18 en 35 en selfnominasies is reeds oop. SMS-stemme sal deur 'n onafhanklike liggaam behartig word om 'n regverdige en vertroulike proses te verseker. Erasmus Nkundi, MTC se korporatiewe kommunikasie spesialis, het tydens die bekendstellingsgeleentheid inhoudskeppers aangemoedig om sterk persoonlike handelsmerke te bou wat inkomste en langtermyngeleenthede kan genereer.

0: Reer. Carlos Gorirap, 'n verteenwoordiger van een van die vennote, sê skeppers moet eers vir 'n gratis rekening op die webwerf www.neocawards.com registreer voordat hulle hulle self kan benoem. Organiseerders sê die initiatief is daarop gemik om Namibië se inhoudsekonomie te laat groei en meer geleenthede vir digitale inhoudskeppers te bied. Europa se grootste motorvervaardiger, Volkswagen, sê hulle oorweeg dit om nog 10,000 poste wêreldwyd af te skaf en tot 4 fabrieke in Duitsland te sluit. Volkswagen beplan alreeds om teen 2030 sowat 50,000 poste oor sy handelsmerke heen in Duitsland te sny, aangesien die maatskappy gebuk gaan onder hoë koste, Amerikaanse tariewe en strawwe Chinese mededinging in die mark vir elektriese voertuie. 'n Woordvoerder van Volkswagen sê hy kan nie kommentaar lewer oor vertroulike sake nie, maar sê dat die maatskappy meer mededingend moet word. Hy sê die direksie het al herhaaldelik beklemtoon dat hulle huidige sakemodel nie meer vir al hulle handelsmerke werk nie. Hy sê die hele groep moet sy mededingendheid aansienlik verbeter en dat dit 'n skerper fokus en selfs strenger koste en beleggingsdissipline vereis. En in sportnuus, Kaap Verde het geskiedenis gemaak deur die kleinste nasie te word wat die uitklopfase van die Wêreldbeker sokkertoernooi haal. Die prys vir die span wat 'n groep van 10 eilande in die Atlantiese Oseaan verteenwoordig, sal wees om die verdedigende kampioen Argentinië op 3 Julie in die laaste 32 te pak. Spelers het vanoggend na hulle doellose gelyk op uitslag teen Saoedi-Arabië rondom 'n selfoon op die veld saamgedrom om na die laaste oomblikke van Spanje se oorwinning oor Uruguay te kyk. Een uitslag wat bevestig het dat Kaap Verde as die naaswenner in groep H geëindig het. Dit volg na 'n ongelooflike doellose gelyk op uitslag in hulle openingswedstrijd teen Spanje, waar die 40-jarige doelwagter Vozina die held was, as ook 'n gelyk op uitslag van 2-2 teen die tweemalige wêreldbekerwenners Uruguay. Kaap Verde se afrigter Bobista sê hulle prestasies by die wêreldbeker het hulle land aan die wêreld bekend gestel. Bobista sê ander kleinspanne moet inspirasie put uit dit wat sy manne teen alle verwagtinge in bereik het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Naweek Journaal. Die musiek en woordritme van elke saterdag, selfs wyer as die Namibiese horison. Skakel jou saterdag aan. Skakel Hardloop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Hartlike goeiemôre en baie welkom uit 'n ietwat bewolkte, reënerige hoofstad vir jou motorrubriek Knorboer, saam met my, Ulysses Felix. Kom ons val in die pad met motornuus vanoggend. Meer as 700 Ford en Jeep voertuie is in Suider-Afrika herroep nadat gebreke geïdentifiseer is wat die risiko van botsings kan verhoog. Die Nasionale Verbruikerskommissie het gesê die Ford Motormaatskappy van Suider-Afrika herroep 633 Ford Transit en Ford Tourneo custom voertuie wat tussen 2025 en 2026 vervaardig is, terwyl Stellantis Suid-Afrika 82 Jeep Grand Cherokee sport nutsvoertuie herroep wat tussen 2021 en 2023 gebou is. Die jongste stap volg op verskeie herroepings wat vanjaar in Suider-Afrika aangekondig is. Die jongste Ford herroeping hou verband met 'n gebrek wat kan veroorsaak dat die ruitveers geleidelik agteruit gaan of heeltemal ophou werk. Die herroeping raak voertuie wat landwyd tussen 1 Maart 2025 en 20 Mei 2026 verkoop is en nie deel van die herroeping van batterye wat vroeër vanjaar aangekondig is nie. Die Jeep herroepingsaksie raak 82 Grand Cherokee sport nutsvoertuie wat tussen 2021 en 2023 vervaardig is. Volgens die NCC is die moontlikheid dat die agterste skroefveer nie korrek geïnstalleer is nie. Die Suid-Afrikaanse herroeping volg op 'n breër internasionale veldtog wat met dieselfde probleem

Liam verband hou. Die NCC het eienaars van die betrokke Ford en Jeep voertuie aangemoedig om hulle naaste gemagtigde handelaar te kontak om 'n inspeksie te reël. Alle inspeksies en enige nodige herstelwerk sal gratis uitgevoer word. En Audi Suid-Afrika het die splinternuwe derde generasie Audi Q3 bekendgestel wat die standaard in die luxe kompakte sportnuts voertuigsegment verhoog met 'n verfrissende ontwerp, verbeterde digitalisering, verbeterde veiligheidstegnologieë en verhoogde praktiese gebruik. Die nuutste Q3 wat beskikbaar is in beide sportnuts voertuig en sportback bakstyle vorm deel van Audi Suid-Afrika se voortgesette produkoffensief en stel 'n reeks tegnologieë bekend wat voorheen slegs in groter modelle binne die handelsmerk se portefeulje gevind is. Die nuwe Q3 beskik oor 'n meer selfgeldende ontwerp uitgelig deur 'n wyer enkelraam sierrooster, slanker kopligte en sterker bakproporsies. Prominente wielbo en 'n kenmerkende skouerlyn verbeter sy sportnutsvoertuig karakter verder, terwyl 'n herontwerpte agterkant die voertuig se breedte en padteenwoordigheid beklemtoon. Audi sê die Q3 is die eerste kompakte sportnutsvoertuig in sy segment wat beide digitale matrix LED kopligte en digitale OLED agterligte bied. Die beligtingstelsel bevat micro-LED tegnologie om sigbaarheid te verbeter en bestuurdershulpstelsel te ondersteun, terwyl opsionele OLED agterligte tot 4 kiesbare lighandtekeninge het. Kliënte kan kies uit 11 buiteverf afwerkings insluitende die nuwe Sage Green metaalkleur en Madeira Brown Polo Matte kleure met bykomende personaliseringsopsies beskikbaar deur Audi Exclusive. Binnekant neem die Q3 'n skoner, ruimer kajuitontwerp aan wat gesentreer is rondom Audi se nuwe digitale verhoog. Dit sluit 'n 11.9 duim Audi virtuele kajuit plus en 'n geboë 12.8 duim MMI aanraakskerm in. Materiaalpaneel, bordinsetsels, herwinde materiale en sagte oppervlaktes dra by tot 'n meer kontemporêre binneomgewing. Praktiesheid bly 'n sleutelfokus met 'n skuifbare tweede ry sitplekke wat die bagasiekapasiteit van 488 liter tot 575 liter verhoog. Met die agterste sitplekke gevou, brei die laai kapasiteit uit tot 1386 liter in die sportnutsvoertuig en 1289 liter in die sportback. Die Suid-Afrikaanse reeks word aangebied met 210 kilowatt kragbronne. 1.5 liter TFSI petrol engine lewer 250 Newtonmeter ringkrag, terwyl die 2 liter TDI diesel engine 360 Newtonmeter lewer. Beide engines beskikbaar in Advance, S-Line en S-Line Black afwerkingsvlakke. Standaard kenmerke oor die reeks sluit in LED kopligte en agterligte, voor- en agterparkeersensors, 7 lugsakke, outomatiese lugversorging, 'n elektriese agterklep, 18 duim alloy wiele, baanverlatingswaarskuwing en Audi se nuutste inligtingsvermaak en konnektiwiteitstelsels. Die Advanced spesifikasie voeg kenmerke by soos panoramiese sondak, aanpasbare spoedbeheer, verhitte voorste sportsitplekke, 'n driespieelkamera en intelligente parkeerhulp. S-Line modelle stel sportiewer stileringselemente en 19 duim alloy wiele bekend, terwyl die vlaggenskap S-Line Black swart buiteaksente en Audi sportwiele byvoeg. Audi het ook opsiekeuse vereenvoudig deur 3 tegnologiepakkette. Hierdie pakkette stel bykomende bestuurdershulp en geriefskenmerke bekend, insluitende surround view kameras, aanpasbare spoedhulp, vering met demperbeheer en train parking tegnologie wat tot 5 parkeermanoeuvres kan leer en outomaties uitvoer. Verdere digitale verbeterings sluit in 'n opsionele kop op skerm, Sonos premium klankstelsel en konfigureerbare omgewingsbeligting met tot 30 kleuropsies. Audi Suid-Afrika het gesê die nuwe Q3 kombineer premium ontwerp, gevorderde digitalisering en daaglikse bruikbaarheid in 'n pakket wat op plaaslike kliëntvereistes afgestem is. Wow, as jy in die mark is vir 'n luxe sportnutsvoertuig, hoekom nie ook die Q3 oorweeg nie?

0: Saterdagoggend in Atelier 2, tyd vir ons motorrubriek. Ulysses Felix, soos altyd die gasheer, en saam met my ons kundige Irwin Vries. Irwin, goeiemôre, welkom.
1: Goeiemôre Felix, goeiemôre mense.
0: En die uitnodiging is staande. As jy dalk enige probleme met jou voertuig het en jy wil meer antwoorde daarop kry, meer as welkom om vir ons daai inligting en vrae te stuur na ons WhatsApp nommer 0817561134. Jy kan ook sommer met Irwin direk kontak maak.
1: Julle kan my skakel of 'n boodskap stuur op 0813541277.
0: Reg, Irwin, kom ons vaar met die deur in die huis en Billy het vandag die eerste vraag. Hy sê, ek het 'n klomp onderdele gekoop om my Honda Civic se veering, suspension te verbeter. Inner en outer tie rods, beide control arms, beide quick struts, shocks en 4 sway bar links. Die mechanic sê dit gaan 9 ure vat, maar hier is my vraag, behoort dit nie realisties so 5 tot 7 ure te neem vir 'n eenvoudige Honda Civic nie?
1: Meneer, kom ek stel dit vir jou so, hier is my antwoord. As die werktuigkundige vir jou sê dit gaan 9 ure vat, dan is die moontlikheid baie groot dat dit 9 ure of dalk langer gaan vat, want die man voorsien probleme wat jy nie sal voorsien nie. Die man maak hom al klaar reg vir 'n paar probleme en boute wat dalk vasgeroes is en hier en daar gaan 'n man sukkel met een of twee ding. Hy voorsien al die dinge en hy maak voorsiening vir die tyd sodat hy so lank vir 9 ure kan kwartier. In plaas van kwartier vir 7 ure, doen die werk, het vat om 10 ure, en nou moet hy vir jou sê, meneer, jy moet vir my nog $2,000 extra betaal of soiets. So, baie van ons, soos ons die werk doen, weet die ou, hier is 'n bout wat altyd vas sit, daar sukkel jy bietjie en dit, en dan werk jy dit maar in by die tyd, en dan

0: maar ik die cliënt een realistische kwotatie, zodat die onder kwartier en later weer meer geld moet vragen. Maar als je over je series 9 uur gloeit, moet het gaan dat ook nog langer nemen.
1: Ervaring wat dit voor een man leert.
0: Ervaring wat is en ik kan voor jou zeggen uit ervaring. 30 minuten jobbie is niet altijd 30 minuten. Ah. Dat kan 3-4 uren raken. Zo ja.
1: Nee, recht sterkte, Billy. Ik hoop even het jou geantwoord. Even net vinnige vraag rondom daar. Sê bijvoorbeeld dat je nog een kwartier voor 9 uren, maar hij vat net argument van de halve die 7 uren. Zal hij altijd terugkom na jou toe
0: en sê. Maar ons sal nie terugkom en sê, hulle het jou te veel kwartier. Nie baie ouens doen dit. Kijk, ja. Die ouens werk op een systeem wat die handelaars sal of die handelaars sal sê, hierdie werk is 2 ure, jy moet 2 ure boek vir so'n werk, of 3 ure vir so'n job. Mm. En die ouens het redelike idee hoeveel ure die handelaars boek vir sekere werke. Mm. En dan, hulle boek jy sê hoeveel het ure dan, nou net op hulle labourpryse.
1: Reg, Billy, ek hoop jou vraag is geantwoord. JP, die volgende vraagie. Hy sê in Mei 2024 het een van die coils op my 2010 Toyota Corolla ingegee. Die motor het begin misfire, asof dit afskakel. Hulle het daar die coil vervang, 6 maanden later het dieselfde ding gebeur, en hulle het 'n ander coil vervang. Toe in Oktober 2025 het dieselfde ding gebeur op pad huis toe van die werk af, het het teruggesleep na dieselfde werkswinkel en hulle het dit onder waarborg vervang. Dit het weer in November gebeur, dieselfde ding het het gesleep en 'n ander een vervang wat tegnies nie onder die waarborg was nie, maar hulle het in elk geval na my gekyk. So my vraag is, hoekom bly dit gebeur? Wat kan veroorsaak dat die coils aanhou probleme gee? Die man was twee kom vra net so, ek weet nie, ek maak hulle net reg wanneer hulle probleme gee.
0: Man Felix, ek het al daai selfe probleem gehad met 'n kliënt wat 4 coils gaan koop het by 'n plek in die dorp, ons sal die name noem nie. En die kliënt het onder $1000 betaal vir 4 coils wat spot goedkoop is, want ek weet 1 coil realisties kos 1 coil tussen $650 tot $850 hang af van die handelsnaam van die brand. Mm. En hy kliënt het vir 4 coils R1000 betaal. Ek het hulle opgesit op die Saterdagmiddag. Die Dinsdag het hy teruggekom, die kar ruk weer. Ek het al 4 vervang, die kar ruk weer.
1: Dis die misfire wat.
0: Dis die misfire en toe moet ek 2 van die ou coils wat ek uitgehaal het terugsit en 2 van die nuwe coils uithaal. En na 'n week het die 3de van die nuwe coils weer so my antwoord sal wees goedkoop swak kwaliteit coils of dalk nie, miskien moet jy ook kyk om jou vonkproppe te vervang. Maar my antwoord stryd uit sal wees goedkoop coils, koop beter kwaliteit coils en dit gaan jou langer hou.
1: Maak sin, goedkoop is duur koop.
0: Goedkoop is duur en veral goed soos coils. Ek het dit al beleef en dit is ongelukkig, dit is een van die parte wat ek nie goedkoop koop op 'n voertuig nie. As die verkoopsman my sê, daar is 3 tipes, een is 400, een is 700, een is 800, dan sê ek, ry gee my die 800 rand sin. Want as hy moet vervang word onder die waarborgtyd, dan moet jy met jou sak uit betaal. So laat die kliënte maar nou betaal en dan het jy minder, daar is minder kans vir 'n comeback.
1: Reg, JP Sterte, Leroy het die volgende vraag. Hy sê met 2016 Hyundai Tucson, sy radkas skakel nie goed oor teen lae snelhede nie. Daar is 'n lag en wobble wanneer die petrolpedaal getrap word.
0: 2016 Hyundai Tucson.
1: Tucson. 10 jaar ou kar.
0: 10 jaar ou kar. Ou sal nie dink 'n 2016 kar is al 10 jaar oud nie. Mm. En baie van die kar as jy so na hulle kyk, sal jy ook nie dink die kar is 10 jaar oud nie. Ja. So dink nie, maar die kar is dan 'n nuwe kar.
1: Ja.
0: Man, miskien kort die, ek weet nie wanneer laatst die radkas gediens nie. Miskien moet ek kyk waar olie lekkasies is op die radkas en kyk wanneer laatst is die olie vervang. Miskien dat eers laat doen. En dit dan kundige neem iemand wat met gereeld met die Hyundai's en met automatische radkas te doen het. En dat die persoon miskien net die kar vir 'n toetsrit vat en kyk wat ding hy kan die fout wees. Maar is 'n bietjie moeilik om het net so oor die telefoon te diagnoseer. Ou sal eers die kar moet ry en kyk, luister, is daar dalk ander geluide of wat? Mm. Wat kan die probleem dalk wees om bietjie meer nader na die probleem te kom?
1: Sterte Leroy, Brian het die volgende vraag. Hy sê, ek wil 'n 2012 Audi A4 van 'n privaat verkoper koop en dit klink na 'n goeie deal as gevolg van 'n meganiese probleem. Wanneer die motor 3000 refs per minuut bereik, begin dit rook. Wanneer dit stadiger gery word en teruggebring word na luier, stop die rook. Wanneer ek ry, is daar niks fout met die motor nie. Daar is geen geluide nie, die radkas is glad. Ek glo dit is die turbo, maar ek weet eerlik waar nie veel van motors af nie.
0: Man Felix, net so vinnig, as een man so vinnig luister na wat die luisteraar sê, dan klink dit kan die turbo wees. Net so draai begin boost, dan druk hy olie dier die turbo se seals en dan blaas hy die olie achter by die exhaust en dan rook hy. So hopelik, as die prijs reg is en jy het so, kom ons sê, rondom net so onder $20,000 vir een nieuwe splinter, nieuwe turbo by Goldwagen, dan kan dit dalk die kar wees vir jou. Ja, as jy nieuwe turbo insit en jy krijg iemand wat weet wat hulle doen as hulle die turbo gaan terugsit. Want die pype moet, die olie, die feedpype moet skoon gemaakt word. Ou moet kyk, hoekom het die eerste turbo gegroet? Is dit dalk verlies aan olie en sulke dinge, dan maar die oliepyp moet skoon gemaakt word, dan gaan dalk olie in die intercooler wees. En wat baie van die ons geneig is om te doen, is om die intercooler met petrol of met diesel uit te was, om die olie uit te kry. Nou, gaan hy petrol of diesel, word nie heel gedrein uit die intercooler uit nie. Met die opstart, suig hy turbo petrol of diesel, en dit was die olie, dit was die olie af wat die turbo moet smeer en daar groet die nieuwe turbo ook. So, asseblief, as jy gaan geld spandeer en een nieuwe turbo gaan koop, gaan na iemand toe wat weet wat hulle doen as hulle die turbo gaan...
1: Is daar sulke mense in Windhoek of in Namibia oor die algemeen?
0: Wat doen?
1: Turbos.
0: Wat turbos, ja, dis hier groot, dis hier rocket science, maar ou moet net sekere stappen moet jy volg. Jy moet net seker maak, alle pype skoon gemaakt. Die olie is uit die intercooler, die ou olie en goed, en die intercooler is goed skoon gemaakt. En baie ons gaan miskien nie saamstem, maar ek was die intercooler met seepwater uit. Seepwater het minder van die kans om die olie, die smering van die turbo, die nieuwe turbo, af te was, as wat petrol en diesel het. En dan laat staan jy met dag, kop onderste boon, laat die water uitloop, draai hem weer om, laat alles uitloop, laat die seker is, hy is lekker droog, en dan sit jy hem terug en op is die job.
1: Brein sterkte, so op is die kar vir jou.
0: Ja.
1: Petrus het die volgende vraag, jy, en die laaste ene ook vandag, hy sê, my 2004 Ford Fiesta het een la luierspoed en skakel af, wanneer ek na een la rad oorskakel om te draai, en skakel ook af, wanneer ek op die punt staan om weg te trek. Enige idees?
0: 2004
1: Ford Fiesta.
0: Redelike ouwerige Fiesta, ja. Ek dink ou sal nog my kar is nog van die type wat ou seker die luierspoed, die idle bykie, sal kan aandraai, bykie hoor kan stel of so. As nie, dalk is het een of ander sensor wat het doen het met die luierspoed wat op die throttle body sal sit. Yes, ek weet nog nie wie, so vind ek uit my kop, wie behalwe die handelaars werk op Ford en sulke ding, maar daar is een heel paar ouwens in die dorp wat Ford werk en wat weet, wat kundig is op Ford. En wat vir jou sal kan sê, man, is verander hierdie sensor of ons draai die idle bykie aan en kyk hoe maak hy.
1: Sterkte Petrus, ons hoop jy word geholpen en kry vir jou een kundige om vir jou te help met die probleem. En daarmee alweer die einde van ons saamkeer. Ons vraag jou soos altyd, as daar dalk enige probleme met jou motor onder die engine kap is, praat met ons, stuur hy vraag na ons WhatsApp nommer 0817561134. Ons e-pos nommer of e-pos adres liever is efelix@nbc.na, maar jy kan sommer ook direk met Irwin, ons kundige in verbinding tree.
0: Julle kan my skakel of julle kan my boodskap stuur op 081-354-1277.
1: Irwin, baie dankie, ons maak volgende week weer so.
0: Dat is Felix, lekker naweek.

0: En om jou motorrubriek mee af te sluit, kyk ons na die jongste motorsport nuus en ons begin met Formule 1. Kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli het in Vrydag se oefensessies by die Oostenrykse Grand Prix 'n perfekte dubbeltop vir Mercedes behaal om sy hoop te versterk om sy voorsprong op die punteleer Sondag te vergroot. Nadat hy 2 weke gelede die aftog by die Barcelona-Catalonia Grand Prix moes blaas, het die 19-jarige Italianer 'n voorsprong van 41 punte bo die 7-malige kampioen Lewis Hamilton wat sy eerste Ferrari oorwinning in Spanje behaal het. Antonelli was gister weer in skitterende vorm toe hy die vinnigste in beide sessies was wat spanmaat George Russell wat tweede agter hom in die eerste sessie was 16 agter in die 6de plek in die tweede sessie gelaat het. Antonelli was 0.237 sekondes voor die McLarens van Oscar Piastri en wêreldkampioen Lando Norris met 'n ronde tyd in 1 minuut 7.014 sekondes by die Red Bull Ringbaan waar die Grand Prix as 'n hittegevaar byeenkoms verklaar is. Dit stel die jaars in staat om spesiale verkoelingsbaadjies onder hulle 4 vaste renpakke te dra. Die 4-malige kampioen Max Verstappen was 4de vir Red Bull voor Hamilton en Russell met Isaac Hadjar 7de in die 2de Red Bull en Charles Leclerc 8de in die 2de Ferrari. Wêreldtydren nuus Thierry Neuville het die EKO Akropolis tydren van Griekeland gelei na 'n strawwe Vrydag wat die tydren se vreesaanjaende reputasie onmiddellik onderstreep het. Die Hyundai Charles Moby wêreldtydrenspan renjaar het die eerste volle dag 9.7 sekondes voor Sebastian Ogier voltooi met spanmaat Adrian Vermeer 3de na 'n gebeurtenisvolle been waarin hy beide die tydren gelei het en tyd weens 'n papwiel verloor het. Die langste dag van die tydren, altesaam 129.22 km, het swaar pad skoonmaak, skerp rotse en konstante risiko's oor 6 gruisskofte noord van Loutraki meegebring. Min spanne het die dag sonder drama vrygespring, maar Neuville se afgemete benadering was genoeg om hom oornag voor te hou. Kampioenskapsvoorloper Elwyn Evans het 'n moeilike Vrydag met die opening van die pad verduur en die been 7de afgesluit, 2 minute 0.8.4 sekondes agter. Die Walliser het deur die dag gesukkel om greep te kry aangesien los grys en groot rotse die eerste deel van die pad besonder straf gemaak het. Voorloper Neuville weet daar is nog baie water wat in die see moet loop voordat hy homself op die skouer kan klop.
1: It's always nice to lead, but it doesn't mean anything to us at the moment because the rally is very long. Tomorrow will be very tough for tyres again and for the car, so let's see what the day brings.
0: En so gesels die voorloper by die EKO Akropolis tydren daar in Griekeland, Thierry Neuville. Ons beweeg aan en kyk na MotoGP nuus. Die kampioenskapsvoorloper was terug bo aan die tydlyste en in beheer op dag 1. MotoGP se openingsdag by Assen het Marco Bezzecchi op die beste moontlike manier van sy Tsjechiese GP nagmerrie laat reageer toe hy P1 ingeneem het. Raul Fernandez het hom Vrydag huis toe gevolg vir die tweede plek, terwyl 'n laat ronde van Pedro Acosta om P3 laat beklink het. Daar was vroeë drama vir Alex Marquez met die 2025 naaswenner wat op draai 5 geval het. Hy het ongeskonde opgestaan, weer op sy fiets geklim en die baan aangedurf. Intussen aan die voorpunt van die veld het Ai Ogura sy sterk vorm van die Tsjechiese Republiek voortgesit. Geel vlag was kort daarna uit op draaie 11 en 12 vir Fermin Aldegeer, wat by dieselfde draai as verlede jaar geval het en hoewel dit aanvanklik sagter was, het hy deur die grys getuimel en is na die mediese sentrum gehaas. In die laaste 10 minute kon nog nie 'n voorloper voorspel word nie, maar daar was groot name wat ronde tye nodig gehad het, insluitende Francesco Bagnaia wat in P17de vasgesit het. Daar was egter nie tyd vir verbeterings nie, want geel vlaai het weer eens uitgekom, hierdie keer vir 'n vinnige ongeluk vir Jock Martin op draai 12. Toe nog 'n probleem vir Alex Marquez op draai 11, die tweede ongeluk van sy dag en wat gelei het tot 'n rooi vlag met 3 minute op die klok. Die nommer 73 kon wegstap, maar sy sessie was verby. Gelukkig vir hom kon hy 'n plek in die tweede kwalifiseringsronde in P10 verseker en gelukkig het hy geen breuke opgedoen nie. Hy sal egter fyn dopgehou word voor die tweede oefensessie vandag afskop. Die sessie het herbegin en nadat hulle buite die top 10 was, kon beide Bagnaia en Bastianini hulle self tot die tweede kwalifiseringsronde opskuif. Niemand kon egter 'n hand op Besisie lê nie, aangesien hy albei sessies Vrydag gelei het en die ryer is om te klop. Raul Fernandez was tweede na 'n sterk ronde van hom voor die rooi vlag, terwyl Acosta verbeter het om derde te eindig met sy laaste ronde van die sessie. Oguro het vierde geëindig voor Benaya wat saamgespan het met Marco Marquez in P6. Fabio De Giantonio het die drie Ducatis agtereenvolgens in die sewende plek gemaak voordat Bastianini, Martin en Alex Marquez hulle verskyning gemaak het. En dit was motorsport nuus van hierdie week, net hier in jou motorrubriek Knormoer. Tot ons aanstaande naweek selfde tyd, selfde plek weer in mekaar se geselskap is, veilig ry.

Die premier van die rolprent Moby Dick, die was op hierdie dag 1956, John Huston se verwerking van Herman Melville se baie, baie beroemde en bekende verhaal Moby Dick. Was 'n baie groot sukses en by rolprentteaters word vandag beskou steeds as uitstaande werk. Daar in die jare 1956, veral vir die gebruik van dan nou lig en kleur in hierdie rolprent. Mens moet soms ook so 'n bietjie gaan terugblaai en gaan kyk na van hierdie groot rolprente wat uit vroeë jare uitkom. Maar dis nie waar ons tema musiek uit rolprente vandag uitkom nie, glad nie. Dit kom uit 1942, rolprent White Christmas. Dit roep 'n herinnering so oudtydse manier van Kersfees vier. White Christmas is deur Irving Berlin geskryf vir die 1942 musiekrolprent Holiday Inn. Die lied het die Oscar-toekenning gewen vir die beste oorspronklike lied tydens die 15de Oscar-toekennings. Bing Crosby is die sanger. White Christmas was vir 11 weke bo aan die Billboard-trefferslys en toe is dit weer in nommer 1 in December 1943 en weer in December 1944. Sy weergawe het 12 keer daarna weer deel van die top 40 uitgemaak, waarvan die laaste keer in 2025 was. Crosby se weergawe van White Christmas is die wêreld se beste enkelsnitverkoper in terme van fisiese media verkope. Daar word gereken so ongeveer 50 miljoen fisiese kopieë wat wêreldwyd verkoop is. En as 'n mens nou die syfers van ander weergawes van ander kunstenaars van hierdie lied by Crosby se weergawe byvoeg, dan word daar gepraat van meer as 100 miljoen. Irving Berlin het nadat hy die lied geskryf het gesê, dit is die beste lied wat hy ooit geskryf het en hy het eintlik gereken, dis die beste lied wat enige een ooit geskryf het. Interessant, die heel eerste openbare uitvoering van die lied deur Bing Crosby was op die NBC radioprogram The Kraft Music Hall. Dit was op Kersdag 1941 en dit was net 'n paar weke na die aanval op Pearl Harbor. Dave Mars en Steve Probst, twee prominente musiekkritici en medeskrywers van die boek Merry Christmas Baby Holiday Music from Bing to Sting, wat in 1993 gepubliseer is, sê White Christmas het Kersfees musiek vir altyd verander. Beide vir die blootlee van die groot potensiële mark vir Kersfeesliedjies en deur die tema van huis en nostalgie as deel van Kersfees musiek te vestig. Die lied is ook deur Crosby in die 1954 musiekrolprent White Christmas gesing. Vandag se lied nommer 5 op die AFI se lys van 100 jaar 100 liedjies van die beste tema musiek uit Amerikaanse rolprente.

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Die musiek waarna ons geluister het was Stay I Missed You van Lisa Loop in Weeze 9 Stories. Chris is die kleinseun van die oorspronklike eienaar van 'n Nissan Micra en hy wil graag die goeie ou Japaneese motor weer op die pad sien. Nou sy oupa, wat die oorspronklike eienaar is van die Nissan, het die motor in 1989 gekoop en hy het die motor 'n tydjie gebruik, maar hy is toe in 1990 oorlede. En sy vrou het die motor toe nog so 'n klein tydjie gebruik, maar hier in middel 1990 het sy die motor parkeer en nooit weer aan die motor geraak nie. Nou Chris sê sy oupa die motor gekoop in die tyd toe sy ma met hom swanger was, met hom wat Chris is. En sy oupa het altyd gesê, die gesin brei uit en 'n groter motor is nodig om almal in te vervoer, insluitende dan nou hierdie splinte nuwe kleinseun. Maar hy het nooit die voorreg gehad om met die gesin in hierdie motor regtig rond te ry. Nie so 'n bietjie voordat hy oorlede is, maar hy kon daarom sy dogter en sy kleinseun met die nuwe Nissan by die hospitaal gaan haal. Nou sy ouma is nou al 96. En sy woon in 'n tuis en sy word daar versorg vir die dementia wat sy het. So die familie het toe nou die huis en die motorhuis gaan opruim en hulle toe besluit om die ou Nissan Micra te herbou. Of te behou en dan te herbou. Dis die eerste generasie Nissan Micra K10. Dit was bemark as die Nissan March in Japan en as die Micra in Europa. So 'n bietjie liggewig, 'n bokserige Super Mini, 1982, bekendgestel om die Nissan Cherry te vervang. Rotter het vinnig die reputasie gekry as 'n uitstaande betroubare voertuig met uitstekende brandstofverbruik. Nissan het hierdie Micra K10 tot in 1992 geproduseer. Is 'n minimalistiese ontwerp, is ongeverfde bumpers, eenvoudige binnenruim, klein 30 cm wieletjies. Die vervaardiger het probeer om die prys so laag as moontlik te hou. Nou, het Chris se oupa hierdie Nissan Micra gekoop met 'n 1,2 liter engine onder die engine cap. Die afstandmeter die lees dat daar 79.265 kilometers met hierdie motor gereis. Dis nou deur oupa en ouma. En vir 20 jaar het hierdie motor nou buiten baie stof en baie roeskolle eintlik nogal baie goed bewaar gebly. Hulle het op 'n stadium die motor uitgehaal en gekyk of hulle weer daaraan kan werk, maar dit toe nou maar net weer gaan bære. Hulle het die oorspronklike model brosjure bewaar, hulle het ook die heel eerste registrasiesertifikaat. Nou moet die engine goed deurgegaan word, die vonkproppe moet vervang word, die alles wat skoongemaak moet skoongemaak word, alles wat geolie moet geolie word, en dit wat grease moet kry, moet grease kry. En dan sal die kleinseun se droom dalk bewaarheid word. Dan kan die motor weer padwaardig getoets word en weer geregistreer word en weer sy klein wieletjies oor die teer laat rol. Ek lig altyd my hoed vir mense wat sulke dinge aanpak. En ek weet in ons land loop hulle ook rond. Lorika Rauch.

0: Is jy gereed?
1: Is jy gereed?
2: Is jy nou gereed?
3: Is jy gereed vir die top 20 parade? Maak so lank jou veiligheidsgordel styf vas. Hier gaat ons.
4: Jy is ingeskakel by Hardloop FM en hartlike goeiemiddag. Weer eens vir my Nick, 'n heerlike voorreg om ook nou saam met jou te kuier tydens ons Hardloop FM top 20 net hier op Hardloop FM. Bly gerus ingeskakel, want vir die volgende uur kyk ons na die top 20 Afrikaanse treffers vir hierdie week. Sit terug, ontspan en hopelik pronk een van jou gunstlinge ook vandag op die Hardloop FM top 20. Oudergewoonte skop ons af te kyk watters net hierdie week die 20ste plek beklee op die Hardloop FM top 20. Hierdie week is dit Maestro saam met Lofi met Hoe ruif die boere?

Dis Maestro saam met Lofi wat vir ons vertel hoe die boere ryf in die 20ste plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20. In die 19ste plek is dit Roan de Tooy met Dit sal lekker wees, dankie. En in die 18ste plek hierdie week sien ons vir Jan met Tantela.

Dis Jan met Tantilla hierdie week nommer 18. Katie Rock se Alles is Moontlik betree hierdie week die top 20 op nommer 17. Die veelsuidige sangeres uit die Vaal Driehoek in Suid-Afrika is ook aktief in drama, modelwerk en atletiek. Sy het reeds op 12-jarige ouderdom haar eerste enkelsnit vrygestel. Katie was ook hoofsangeres van Forever Young, waarvan Zandri Besuidnout, Kosie Bekus en Johan van Rooyen die ander lede was. Alles is Moontlik is deur Sonet Bridges geskryf en Katie Rock beklee hierdie week die 17de plek op die Hardklop FM Top 20.

Dis Katie Rock met Alles is Moontlik, hierdie week nummer 17. In die 16e plek sien ons Zaan Sonneke saam met The Shame met Dood, en in die 15e plek hierdie week is dit Jag en Visvang deur Rieke Snel.

is Rikus Nel met Jag en Visvang hierdie week nommer 15. Nommer 14 behoort hierdie week aan Wynand Strydom met 31 Mei en in die 13de plek sien ons vir Fatman met sy treffer Braai en Lawaai.

is Fatman met Brian Lawaai hierdie week nummer 13 op die Hardloop FM Top 20. In die 12de plek is dit Jakkals Vibes met Nooit se kon sê nie en in die 11de plek sien ons die klanke van Skemer met hulle snit Rigting.

gevind. Dis skemer met rigting hierdie week nommer 11 op die Hardloop FM Top 20. Die voorreg om hierdie week die top 10 vir ons aan die gang te kry tydens die Hardloop FM Top 20 behoort aan Franja van Kouk met sy snit Nagmerries.

Dis Taryn Lam met Langpad na die Hemel, hierdie week nommer 9. In die 8ste plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20 pronk Nicholas Lou met Ek en Jy.

Dis H2 Hart hierdie week in die 6de plek deur Brendan Piper. In die 5de plek is dit Bartu met sy snit Sink in die Hemel in.

Sink in die hemel in. Is Bardo met Sink in die hemel in hierdie week nommer 5 op die Hardklop FM Top 20. Die vierde plek behoort hierdie week aan Dassie saam met Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie.

Dis Robbie Wessels en Dassie wat jou oortuig om 'n bakkie te koop hierdie week. In die 4de plek op die Hardloop FM Top 20, koop vir jou 'n bakkie. Tyd vir die podium, watersnitte gaan hierdie week dan met die medaljes huis toe. Wel, die bronsmedalje gaan hierdie week huis toe saam met Tian Nienaber. Met sy snit Speel met Vuur beklee hy die 3de plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20.

Dis Dian Nienaber met Speel met Vuur, hierdie week nommer 3 op die Hardloop FM Top 20. Daai gevoel is 'n splinternuwe liedjie wat Demi Lee Moore haar eie gemaak het. Die liedjie, geskryf deur Johan Obrolser, is ook die eerste een wat Demi Lee Moore vanjaar bekendgestel het na haar album Klein Dingetjies Maart verlede jaar uitgereik is. Daai gevoel betree hierdie week die Hardloop FM Top 20 in die tweede plek.

Dis Demelie Moore wat met die silvermedalje hierdie week huis toe gaan met haar snit Daai Gevoel, nommer 2 op die Hardloop FM Top 20. Aan watter snit behoort die goue medalje dan hierdie week op die Hardloop FM Top

0: in 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdaagaande om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdaagaande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop.

Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Jy luister na Hartklop FM, dit is nou 1 uur en ons bring vir jy die jongste nuus. President Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwa het die boodskap van solidariteit en sympatie met die regering en mense van Venezuela oorgedra na die vernietigende aardbewings wat die land getref en wat tot lewensverlies, beserings en wydverspreide verwoesting gelei het. In 'n boodskap aan die waarnemende president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het die president haar skok en hartseer oor die tragedie uitgespreek. Tyd namens die regering en mense van Namibië haar meegevoel aan die bedroefde families en almal wat geraak is oorgedra. Die president het ook die moed en veerkragtigheid van die mense van Venezuela en die noodpersoneel wat onverpoosd werk om diegene in nood by te staan geloof. Sy het haar vertroue uitgespreek dat die krag en determinasie van die mense van Venezuela sal seëvier soos die nasie herbou en herstel. President Nandi-Ndaitwa het Namibië se solidariteit en blywende vriendskap met Venezuela tydens die moeilike tyd herbevestig. Namibië se permanente verteenwoordiger by Verenigde Nasies, ambassadeur Penda Nanda, het beklemtoon die land glo dat die pakt vir die toekoms die nodige stuurkrag voorsien om internasionale samewerking gegrond op die VN handves te versterk. Die pakt vir die toekoms wat gesamentlik deur Namibië en Duitsland gefasiliteer is, is bedoel om realiteite aan te spreek en toekomstige generasies met die nodige middele toe te rus om uitdagings aan te spreek. Nanda het die opmerking tydens die 2026 VN Handvestdag in New York gemaak. Ambassadeur Nanda benadruk Namibië se toewyding om die beginsels van die VN Handvest te handhaaf. Dit sluit in die soewereine gelykheid en territoriale gelykheid van alle state, nie inmenging in die interne sake van soewereine state en die beslegting van dispute deur vreedsame metodes. Namibië bevorder ook 'n multilateralisme deur onwettige finansiële vloei en omgewingsdegradering aan te spreek, sowel as die bevordering van die regte van vroue, kinders, vlugtelinge en persone met gestremthede. Die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Inge Zamwani, het die hersiende nasionale hervestigingsbeleid bekendgestel. Dit is daarop gemik om historiese ongelykhede aan te spreek terwyl dit volhoubare landbouontwikkeling bevorder. Sy sê die beleid herbevestig die regeringsverbintenis daartoe om gelyke toegang tot grond te verseker, terwyl dit erken dat die eise om hervestiging steeds die grond wat huidig beskikbaar is oorskry. Zamwani sê die hersiende beleid reageer op nuwe ontlykende uitdagings soos klimaatsverandering, toenemende eise vir grond, werkloosheid onder die jeug en die behoefte om landbouproduktiwiteit te verbeter. Die hersiende raamwerk plaas volgens die minister groter klem op die skepping van produktiewe en volhoubare boerderyondernemings wat tot ekonomiese groei, voedselsekuriteit en werkskeping bydra, eerder as om net op grondtoekenning te fokus. Burkina Faso het diplomatieke verhoudinge met Frankryk verbreek en daarmee het die skeuring met sy voormalige koloniale regeerder groter geword. Dit volg na jare van verswakkende bande oor sekuriteit, soewereiniteit en beweerde buitelandse inmenging. Die Wes-Afrika land voer 'n stryd teen islamitiese insurgensie wat oor die afgelope dekade tot die dood van duisende gelei het, terwyl miljoene ontwortel is sedert die insurgensie vanuit die naburige Mali na Burkina Faso oorgespoel het. Die minister van kommunikasie, Gilbert Ouedraogo, het gesê die essensiële toestande vir die bevordering van verhoudinge gebaseer op wederzijdse respek, wederkerige vertroue, respek vir die beginsel van nie inmenging in interne sake en nasionale soevereiniteit is nie in plek nie. Ouedraogo het gesê die besluit het op 26 juni in werking getree en dit het gevolg op 'n hersiening van verhoudinge met Parys. Hy het Frankryk van ondermynende netwerke en terroriste beskuldig. Frankryk se ministerie van buitelandse sake kon nie onmiddellik vir kommentaar bereik word nie, hoewel het voorheen beskuldigings dat het terrorisme ondersteun ontken het. Die Verenigde State het sanksies teen 'n groot goudraffinaderie in Rwanda en twee van sy bestuurders bekendgemaak en hulle daarvan beskuldig dat hulle minerale vanuit rebellebeheerde areas in die nabie

0: langdurige Demokratiese Republiek van die Kongo smokkel. Washington het beweer dis 'n netwerk wat met die M23 rebelle groep wat dele van die DRC beheer waar groot reserves van goud en koltan is saamwerk. Koltan is 'n metaalerts wat belangrik in die maak van elektronika is. Ten spyte van oorweldigende bewyse van VN-kenners het Rwanda nog altyd ontken dat dit die M23 rebelle groep ondersteun. Die DRC het nie op die sanksies van die Verenigde State reageer nie, maar het voorheen soortgelyke maatreëls teen Rwanda as onregverdig en eensydig beskryf. Die sanksies teiken die Gazabo goudraffinadery, sy voorsitter Jean Malik Kalima en sy algemene bestuurder Bosco Kayobotsi. Amerika beweer in 'n verklaring minstens 60 kg goud met 'n waarde van miljoene Amerikaanse dollar is vroeg in 2026 van uit Oos-DRC na Gazabo goud gesmokkel. Die verklaring beskuldig Rwandese regeringsamptenare en soldate wat oor die stelsel toesig het. Die Europese Unie het voorheen sanksies teen die Gazabo goudraffinadery vir die uitbuiting van die gewapende konflik in die DRC ingestel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardloop FM is vanmiddag om 4:00. Die weerkantoor het nog nie hulle webtuiste opdateer nie, so daar is geen nuwe vars nuus ten opsigte van die weersake nie. Ek glo daar sal vanaand teen 7:00 wel nuwe inligting beskikbaar wees. Maar dit lyk vir my, as ek nou so buitenkant rondloer, dat die bewolkte weer in Windhoek nog steeds daar is. Dit het nie weggeraak nie, dit het ook nie minder geraak nie. Dalk daar in die omgewing waar jy is, is dit ook bewolk en reën dit dalk ook, soos wat het laas nag gister in dele van die land gereën het. En ek hoop dat het vir jou 'n besondere, mooi, aangename Saterdag gaan wees.
1: The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 750 grams Ellis Brown Coffee Creamer, only $64. 5 kg Marathon White Sugar, just $96. 2 litre Coca-Cola Soft Drink, for just $20 each. Pampers Disposable Nappies or Pants, all variants, only $179 per pack. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.

Wel, goeiemiddag, baie welkom hier by die program Lekker Langarm Klanke. En vanmiddag is ons program geopen deur Johnny Apollos en die Nerina Blaas Orkest met At Montreal. Hulle sê dit is 'n samba en dan Mystique met In My Time. En ons vertrou dat waar jy ook al jyself op hierdie middag, dis op die 27ste dag van die 6de maand van hierdie jaar bevind, dit met jy goed gaan. Ons stuur net vir die klomp liefde en lig en ontspannende musiek is 'n doeltreffende wyse om stres te verlig en liggaam en gees te kalmeer. Dit help ook om ons hartklop te verlaag en die gemoed te verbeter deur 'n rustige atmosfeer te skep. Nou ons vertrou dat dit is inderdaad wat daar by u aan die gebeur is, dat daar 'n rustige atmosfeer geskep word met die musiek. Nou, daar's allerhande kategorieë wat kan help om mense dat ontspan soos natuurgeluide, meditasie en yoga. En dan is ek baie seker dat jy ook slaapmusiek het. Baie stadige ritmes en sagte frekwensies om slaaploosheid te beveg. Maar ons praat glad nie nou van slaaploosheid nie. Die naaste wat ons eintlik kan kom aan slaap op 'n saterdagmiddag is as jy so van ietwat van 'n siesta gaan neem. Dit is ook belangrik. Dit is nodig om mense batterye te herlaai, so ons blameer u glad nie. U kan nou ingeskakel bly vir Juanie Jansen met Nama Vals en die Basson Broers met Mooi Meisies. En ek wil daarom ook net van die oomblik gebruik maak om vir u te sê baie dankie. Baie dankie dat u inloer, maak die saak op watter wyse nie. En baie dankie meneer Pit vir die vlugtige geselsie, al was dit ook so kort voor die kerk aanvang neem. Geniet Juanie Jansen, Nama Vals, Basson Broers, Mooi Meisies.

As u van Duyneveld af saamluister, stuur net vir ons die woordjie Duyneveld 62223. As u daar op 'n plaas anderkant Tjumep sit en u luister, dan stuur u net plaas anderkant Tjumep blitsboodskap na die ateljee 62223. As u in die Gobabis om 'n hekke streek saamluister, dan stuur u net om 'n hekke streek, of u kan u kies afdeling se naam ook vir ons stuur. As jy in die verre suide op die groene pad is, dan stuur jy net vir ons Sharifa op die pad, dan weet ons van u. As u in die Irongo streek is of hier langs die kuslyn op, maak nie saak waar u jouself bevind nie, sê net vir ons waar u is. Sosses vlei, kom nou by my op daar in die noorde, in die verre noorde. Laat hoor van u waar u by tye sommer net inskakel om 'n bietjie te ontspan. Dis ons wyse om so 'n bietjie af te skakel. En 'n besonder interessante aspek van Hebreëse musiek was dat daar meer klem op ritme as op melodie gelê is. Trouwens, daar was min melodie in terme van moderne westerse musiek. Tog was daar wel gewilde melodieë, en in die psalms vind ons soms aanwysings wat na 'n bepaalde melodie verwys. Met ander woorde, musiek is baie, baie jare oud. Musiek kom van ver af. Nou gaan ons 'n geleentheid bied, nou net saam met die Basson broers, so mooi meisies, het ons vir u bederf met Alistair en die Swingers, Before the Next Teardrop Falls. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan Jimmy's Grand Six met sy Lesotho Special, en daarna Hossie Boys.

Nou, ek weet sommige van u, wanneer ons so 'n bietjie gesels rondom Saterdagmiddag, dan weet ek dat daar party van u is wat sê, jy het sommer nou, die pad het sommer korter geword, toe u saamgekeer het met Hartklop FM. En dit is wat ons van u wil hoor. Dit beteken ook dat ons veilig op die pad was. Daar is, ons moet die statistiek aanspreek wat die padveiligheid betref en dit kan net by elkeen van ons begin. Daar is verskeie opmerkings die afgelope ruk gemaak dat padveiligheid nie net die verantwoordelikheid is van die MVA of die Nasionale Padveiligheidsorganisasie of die verkeerspolisie of dit nou 'n stadspolisie of NAMPOL nie. Al hierdie sake begin by ons. So dis belangrik dat u jouself veilig hou, u passasiers en dan ook op die uitkyk wees vir die volgende motoris. Ek het nou gelees hier op die Windhoek Rehoboth pad was daar weer 'n voorval van iemand wat by 'n arbeidsplaas wou indry, maar op baie onverskillige wyse by mekaar verby ander voertuie gery het. En ek weet die Windhoek Rehoboth pad vir my is 'n pad wat ek verkies om nie op te wees as dit bedrywig is nie. Wat daar aangaan by tye is so skrikwekkend en vrees aan die hand, dat ek wens dat ek vir u kan vra, wat gaan deur u kop wanneer u in die verkeerde baan is en die voertuig wat van vooraf kom flits vir u ligte? Daar is voertuie aan u linkerkant. Wat is u alternatief om uself te beveilig? Ek wil uit u mond uit hoor, maar dit daar gelaat, ons hoop, bid en vertrou dat ons hierdie statistiek gaan aanspreek en ons dink in deernis aan elke familie wat daardeur geraak is die afgelope ruk. Nou, Georgie Steyn gaan met Gandhi's Jive vir u mos nou ook veilig op die pad hou en daarna Bobby Hendricks met Apple Blossom Time en ook Geisie met Kyk waar jy trap. Kyk waar jy trap, kyk waar jy bestuur, kyk hoe jy bestuur en kyk oor die algemeen net mooi na jyself. Elkeen is kosbaar. Ons is almal mense en ons fouteer. Ons moet daarom ook probeer om ons foute aan te spreek en om nie so bietjie uit lyn uit te gaan nie. Moenie uit die baan uit gaan nie. Bly daar waar jy veilig gaan wees.

Baie dankie vir die saamkeer vanmiddag in die program. Ons wens u verder 'n aangename saterdagmiddag toe. Geniet wat u doen, doen dit goed en onthou om na mekaar om te sien, geniet dit om te dans, wat ook al u jouself veroorloof om op 'n saterdagmiddag te doen. As jy met 'n moeilike taak besig is, sterkte. Dit moet ook tot 'n einde kom. Alles is dit duur nie vir altyd nie. Alles kom tot 'n spesifieke einde. Dit is mos maar 'n tyd vir alles, 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan, 'n tyd om te plant en 'n tyd om te oes, 'n tyd om saam te kuier en langarmklanke en 'n tyd om ook weer vir u te groet tot die volgende geleentheid wanneer ons 'n geleentheid gaan hê om saam te kuier. Nou ons groet u met Algenese en die Rio Combos met Huis toe. Die snit getiteld van die Rio Combo orkes is Huis toe. Gaan rustig en beduidend vreedsaam huiswaarts. Tot de volgende geleentheid. Tot ziens.

Dit was sopas 2 uur op Hartklop FM. Hartlik goeiemiddag sportvriende en baie welkom by Sport Fokus op hierdie Saterdagmiddag. Ek is Chris Matthee, dis my voorreg om jou gasheer te wees en ons kuier van nou af tot om 6 uur saam rondom plaaslike en internationale sportnuus. So wat 'n voorreg is dit nie weer om hierdie Saterdagmiddag in jou geselskap te kan wees nie. In vanmiddag se program gaan ons hoofsaaklik fokus op die sokker wêreldbeker, die FIFA sokker wêreldbeker is natuurlik nou in volle swang met heelwat wedstryde wat reeds vroeër vandag afgehandel is. Uruguay wat teen Spanje gespeel het, die Kaapverdiese eilande wat teen Saudi-Arabië kragte gemeet het en ook Egypte teen Iran, die wedstryde afgehandel. Nieu-Seeland wat sy rieme styf geloop het teen België ook vroegoggend en dan dit wat later vandag voorlê, vanaand 11:00 speel Panama teen Engeland en Kroasie wat gaan speel teen Ghana. En dan môre se kragmetings om na uit te sien, Kolombia teen Portugal 2:30 môre oggend, die Demokratiese Republiek van die Kongo teen Oezbekistan dieselfde tyd, Algerië teen Oostenryk 4:00 môre oggend, ook 4:00 Jordanië teen Argentinië en dan seker een waarvoor ons almal ons lippe aflek is môre aand 9:00 Suid-Afrika se Bafana Bafana teen Kanada, die wedstryd dan môre aand 9:00. So jy kan ook ingeskakel bly by Hartklop FM. Ons het bevestiging gekry dat môre aand 9:00 se sokkerkragmeting dan ook regstreeks hier op Hartklop FM vir jou uitgesaai gaan word. Ons kommentator Andries Meton het bevestig en laat weet dat dit wel so gaan gebeur. So ja, jy, as jy nie voor 'n TV-skerm kan wees môre aand 9:00 met Bafana Bafana teen Kanada nie, dan kan jy net die radio van jou se knoppie so 2 oktawe hoër stel. En dan luister jy na lekker opwindende sokkerkommentaar eksklusief in Afrikaans hier op Hartklop FM. Ander sport, die internationale kriketraad se vroue T20 wereldbeker is aan die gang. Wedstryd wat tans aan die gang is, is die een tussen Pakistan en Nederland. Hulle speel in Bristol. Nederland wat eerste kolf. Hulle jongste telling is 76-4, besig met die 15de bilbeurt. Met hulle kaptein Babette Delede nog voor die penne op 24. En Kurana wat daar sopas by Delede kom voeg het. Dan om 3:30 vanmiddag begin Wes-Indië teen Ierland. Hulle speel ook daar in Bristol. En dan een grote vanavond 7:30 wat nou buiten die gleefval van Sport Fokus is Engeland teen Nieu-Seeland. Dit gaan een groot wedstrijd wees. Hulle speel op die Oval, die Kia Oval in Londen. Die wedstrijd begin vanavond 7:30. En dan dalk ook so voorskou of wat vir môre se wedstryde. Môre oggend 11:30 die Proteas, Suid-Afrika teen Bangladesh op Lords in Londen en môre middag 3:30 Australië teen Indië ook daar op Lords. En as jy die krikettoernooi volg, dan sal jy ook weet dat die Proteas is eintlik nou in die hande van Australië vir môremiddag se wedstryde. As Australië môremiddag vir Indië klop, dan eindig Australië loshande nommer 1 in daai pool en dan is dit die Proteas wat dan in die tweede plek kan wees, mits hulle natuurlik met Bangladesh kan afreken, maar die verwagting is dat hulle dit behoort te doen, maar in cricket voorspelle ou mos nou ook nooit nie. So baie, baie interessante cricket wat daar gespeel word. Daar is ook toetscricket aan die gang. Engeland en Nieu-Seeland speel die derde en beslissende cricket toets. Dit is opwindende cricket wat daar gebeur op Headingley en Leeds. Dan ook die eerste cricket toets tussen Wes-Indië en Sri Lanka, waaroor ons ook vir jou verslag gaan doen en tellings gaan deurgee. Môre is dit ook weer Formule 1, dit is die Oostenrykse Grand Prix by Spielberg, môremiddag 3:00 en as ons deur die loop van vanmiddag se sport fokus vir jou die wegspringposisies van die voertuie het en die jaars, dan gee ek dit graag vir jou deur. Ons gaan ook so 'n voorskou doen oor Wimbledon 2026, wat kan jy verwag, die Wimbledon grasbaan Grand Slam, die begin maandag, nou eerskomend die 29ste. Ons gaan bietjie kyk hoe lyk die keurlyste en een en ander interessant.

interessanthede rondom Wimbledon ook met jou deel. En dan is dit ook die onder 20 rugby wêreldbeker. Heelwat wedstryde wat vandag plaasvind, die wat reeds afgehandel is. Vanoggend het Argentinië deeglik met die VSA afgereken. Italië en Skotland was 'n interessante een. Ons gaan daai telling met jou deel. En dan die wedstryde wat 2:30 begin het. Nieu-Seeland teen Japan en Engeland teen Ierland. Vanmiddag 4:00 speel Wallis teen Georgië en ook Frankryk teen Fiji. En vanavond 6:30 Suid-Afrika se junior bokke, SA 120 teen Uruguay en Australië teen Spanje. Dan gaan ek ook so tussen 3:30 en 4:30 vanmiddag vir jou onderhoude bring wat Alistair Baron gevoer het, eerstens met Eileen Myntjes. Dit gaan oor volgende naweek se Namib Fitness Expo. En dan het Alistair ook vroeër in die week gesels met Claudius Riruaku van Paddle Namibia of Padel Namibia, as jy daardie vorm van die Afrikaanse uitspraak verkies. En dit gaan oor die Alex Forbes Paddle Liga wat tans aan die gang is hier in Windhoek. So lekker mondvol, propvol sportaksie vanmiddag op Hardloop FM. Definitief iets om na uit te sien. En ons het ook vir jou heerlike saterdagmiddag musiek saamgebring, soos hierdie een van The Police. Ek groet jou en baie welkom by Sportfokus. MUZIEK.

Ja, dis die klanke van The Police met Message in a Bottle. Dis 11 minute oor 2 en jy is ingeskakel op Sport Focus op Hardklop FM. Ons gesels toets cricket. Dit is die derde toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland. Dit vind plaas op Trent Bridge in Nottingham. En nou ja, dis 'n baie baie interessante toetswedstryd. Engeland wat die eerste toets oortuigend gewen het met 115 lopies. Nieu-Seeland wat toe die bordjies verhang het in die tweede toets en op hulle beurt oortuigend gewen het. En nou is dit die derde toets met Nieu-Seeland wat die lood gewen het donderdag. Hulle het besluit om eerste te kolf en hulle het 'n baie baie skaflike telling van 438 lopies in hulle eerste beurt op die telbord geplaas. Tom Latham, openingskolwer, 151. Hy is ook die kaptein van die Swartpette, baie goeie 151 deur hom van 214 balle met 15 viere. En sy openingsvenoot Devin Conway het ook eveneens 'n 100-tal aangeteken, 157 vir Conway van 224 balle met 22 viere en 3 sesse. Hulle twee het uitgestaan in daai eerste paaltjie vennootskap van 317 lopies vir Nieu-Seeland. So uitstekende kolwerk daar deur Tom Latham en Devin Conway. As jy so beginne, dan hoef die res nie vreeslik vuurwerke te lewer nie. Henry Nichols het 'n goeie 36 bygedra op nommer 3 en dan die paaltjiewagter Tom Blundell ook 'n skaflike 30. Die res nie baie om oor huis toe te skryf nie, maar 'n skaflike eerste beurtelling van 438 dan vir Nieu-Seeland almal uit. Balsyfers van Engeland: 4 paaltjies vir 70 lopies in 21 beurte deur die kaptein Ben Stokes. Ja, ek dink Ben Stokes wat waarskynlik honger was om weer vir Engeland te speel nadat hy die tweede toetswedstryd moes misgeloop het. Hy het, sonder om nou in die detail in te gaan, bietjie laat gekuier een aand na die eerste toets wat nie in lyn is met die dissiplinêre bepalings en die reëls van die span nie, en daar is toe nou teen hom opgetree en hy het dan die tweede toets misgeloop, maar hy is nou terug in die derde toets en hy het regtig waar 'n manmoedige poging met die bal aangewend. 21 beurte, 3 leeg, 4 vir 70. Jofra Archer het ook goed gebul, 19.5 bulbeurte, 1 leeg, 2 vir 75. En Shoaib Bashir, die draaibowler, neem 2 vir 105 in 25 beurte, waarvan 2 leeg was. Engeland wat toe gaan kolf het in hulle eerste beurt en hulle jongste beskikbare telling nou is 314 vir 6. 314 vir 6. Openingskolwer Ben Duckett het 'n baie mooi 100-tal aangeteken. Hy het 113 aangeteken van 99 balle met 19 viere. En hy is goed bygestaan deur die jong Jacob Bethel wat 74 van 133 balle met 9 viere gemoker het. Dan is Harry Brook nog op die oomblik voor die penne. Hy is op 51 van 68 balle. Hy is bekend daarvoor dat hy vinnig kolf, Harry Brook. Hy het 4 viere of 5 viere geslaan tot sover in sy beurt. En Gus Atkinson is op die oomblik voor die penne saam met Harry Brook. Hy is nie uit nie met 8 lopies agter sy naam. Die kaptein Ben Stokes is reeds uit. Hy het 15 aangeteken. Hy kon dan nou nie regtig bou met die kolf op hy goeie bulvertoning van hom nie. Maar Engeland 314 vir 6 op hierdie stadium en dit beteken dat hulle is besig om 'n goeie duik te maak en hulle self in die wedstryd te hou. 438 is die eerste weertelling van Nieu-Seeland en Engeland wat

dat op hierdie stadium nog 124 lopies agter is op daai eerste beurtelling van Nieu-Seeland en hulle het 4 paaltjies staande. Maar ons is nou by die eerste beurte nog, nee, en dis dag 3. So hierdie toets gaan 'n baie interessante einde hê. Op hierdie stadium lyk dit vir my asof dit dalk op 'n onbesliste einde kan afstuur, maar nou ja, die tyd sal vir ons leer wat daar gaan gebeur. Tot sover die bulsyfers van Nieu-Seeland. Die man wat uitstaan op die oomblik is Nathan Smith, wat 3 vir 85 in 20 bulbeurte geneem het, waarvan 2 leeg. En dan het Will O'Rourke ook in sy 16 beurte, waarvan 4 leeg was, 2 vir 49 ingepalm. Die ander suksesvolle bowler is Zach Foulkes, 10 bulbeurte, 2 leeg, 1 vir 24. Goed, so Engeland dan 314 vir 6 na 68 bulbeurte. Sal vir jou op hoogte hou met hoe dinge verwikkel in hierdie derde toets. Net na ons volgende musiek, dan kyk ons 'n bietjie hoe staan sake in die eerste kriekettoets tussen die Wes-Indiese eilande en Sri Lanka.

Ja, dat is die klanker daar van Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Ek wil verskoning maak, dit lyk vir my asof daar so 'n bietjie van 'n stoornis is op ons betrokke CD-speler hier in die ateljee. So kom ons gee geleentheid aan ABBA.

Dis ABBA met Bang a Boomerang. Ja, voordat ons kom by Sri Lanka teen die West-Indiese eilande, die vroue T20 wêreldbeker wedstryd is sopas afgehandel, die een tussen Pakistan en Nederland. So kom ons kyk vinnig opsommend na hierdie wedstryd. Pakistan se vroue wat eerste gekolf het en hulle het 126-6 het hulle aangeteken in hulle toegelate 20 bilbeerte met die beste bydraes met die kolf. Goed gedoen daar deur Gal Ferroza, openingskolwer wat 63 aangeteken het van 52 balle met 9 viere, en sy is goed bygestaan deur Ayesha Zafar wat 32 gekry het, en Muniba Ali, openingskolwer, het 12 bygedra. Die res het maar gesukkel met enkelsyfers, 126-6, nie regte getelling om oor huis toe te skryf deur Pakistan nie. Die bowlers van Nederland wat goed gevaar het, Iris Willing, 2 vir 19 in 4 beurte waarvan 1 leeg was, en dan het 4 ander bowlers elkeen 1 paaltjie gekry. Heather Siegers neem 1 vir 28, Hannah Landheer 1 vir 19, Caroline De Lange 1 vir 24 en Silver Siegers 1 vir 17. So Nederland wat 127 moes aanteken om te wen, en dinge het aanvanklik nie sleg gegaan nie. Eerste paaltjie vennootskap van 31 voordat Heather Siegers haar paaltjie verloor het vir 24. Die ander noemenswaardige tellings, kaptein Babette De Leyde se 30 was 'n hoogtepunt vir hulle. 30 van 41 balle met 2 viere, en Ster Kallis het ook goed gedoen met 12 lopies wat sy aangeteken het. Die res net enkel syfers, en Nederland word allemaal uitgehaal vir 89 lopies. Fatima Sana, wat goed gebouw het vir Pakistan, 3 balbeerte 1 leeg, 3 vir 12. Dan ook Ayesha Zafar, 3 balbeerte 1 leeg, 3 vir 13. 1 paalkie elk vir Diana Baik en ook Nashra Sandhu, 1 vir 11 vir Baik en 1 vir 8 vir Sandhu. So, 'n baie goeie oorwinning op die einde van die dag, na so eerste beurt vertoning deur Pakistanse vroue, wen hulle hierdie wedstryd teen Nederland met 37 lopies. So, dis 'n sterk oorwinning daar vir Pakistan. Goed, kom ons kyk na daai eerste toetswedstryd. Dit is Sri Lanka teen die West-Indiese eilande. Ons kyk vinnig hoe dinge tot sover in die toetswedstryd verloop. Goed, so dit is, hulle speel op North Sound, Sri Lanka wat toer in die West-Indiese eilande. Sri Lanka wat eerste gekolf het, hulle teken 308 lopies aan in hulle eerste beurt. Die kolwer wat kop en skouers uitstaan bo die res is Dananjaya De Silva, die kaptein, wat 120 aangeteken het van 168 balle met 17 viere. Baie, baie goeie beurt deur Dananjaya De Silva. Dan het Dennis Chandemal ook goed gedoen. Die ervare nommer 3 kolwer kry 54 met 8 grenshoue, en dan 23 van Nishan Madushka, die een openingskolwer wat ook skaflik is. Ook 'n goeie 43 deur Sunal Dinusha en 27 deur Milan Rathnayaka. Dit is van die noemenswaardige tellings in daai eerste kolfbeurt van Sri Lanka, 308 lopies wat hulle aangeteken het. Die bilsyfers van die West-Indiese eilande, die man wat die meeste paaltjies gevat het is Justin Greaves, 11 bilbeerte 1 leeg, 3 vir 39. Dan Cameron Roach het ook goed gebil, 12 beerte 2 leeg, 2 vir 32. Alzari Joseph, 12 bilbeerte 1 leeg, 2 vir 60. En Shamar Joseph, 16 bilbeerte 1 leeg, 2 vir 79. West-Indiese eilande wat toe gaan kolf het in hulle eerste beurt, hulle jongste beskikbare telling nou is 271 vir 5 na 84 bilbeerte. 271 vir 5 na 84 bilbeerte. Tot dusver die beste met die kolf is die man wat nog voor die penne is. Dit is Amir Yanggu. Hy is nie uit nie met 78 agter sy naam, wat reeds 7 viere ingesluit is. En dan John Campbell, openingskolwer, het 39 gekry. Brandon King kry 31.
Kevin Hodge kry 16, daar was 'n goeie 20 ook van Joshua De Silva, maar niemand wat regtig kon voortbou op hulle aanvanklike goeie vertoning nie, en inteendeel niemand wat nog by 'n 50-tal kon uitgekom het, behalwe dan nou Young Goo, wat nou nog voor die penne is met 78 nie uit nie. Saam met hom is Rustin Chase die kaptein, hy 42 agter sy naam van 105 balle met 2 viere, en die West-Indiese eilande dan 271 vir 5. Tot sover het Asita Fernando 2 vir 25 geneem in 18 beurte, en Milan Ratnajaika kry 2 vir 45 in 19 bulbeurte. So ek dink die toetswedstryd tamelijk goed gebalanceerd op hierdie stadium, alhoewel die tuisspan, die West-Indiese eilande, lyk asof hulle die beter eerste beurtelling daar behoort op die telbord te sit. Hulle is nog 37 lopies agter op die eerste beurtelling van Sri Lanka. So, nou ja, daar is nog baie om voor te speel. Dit was die telling aan die einde van die eerste dag, dat ek net gou seker maak hier, die regstreekse spel, die begin weer om 4:00, so oor 'n uur en 'n half van nou af, sal dit dan West-Indiese eilande wees, wat sal voortkolf in hulle eerste beurt met hulle telling op 271 vir 5. So na 4:00, dan hou ons jou verder op hoogte van hoe sake dan verloop in die betrokke toetswedstryd. Ons volgende kunstenaar is Babette

L. Stewart met Sand in Your Shoes. Jy luister na Sport Fokus op Hardklop FM en die horlosie sê dit is so 22 minute voor 2. Eerskomende maandag, oormorgen, die 29ste juni, begin Wimbledon. Dis die grasbaan Grand Slam, die grootte wil ek amper sê. Mens moet seker nie sê, een Grand Slam tennis toernooi is groter as 'n ander nie, maar vir my persoonlik het Wimbledon iets baie spesiaals aan hom. Dit is, soos ek gesê, die grasbaan Grand Slam. Die Franse Open het sy eie flair en was dit nie van jare baie interessante Franse Open nie. En dan is daar natuurlik die Australiese Open, wat al hier in Januarie maand plaasvind, en die Amerikaanse Open, daar op die bane van Flushing Meadows in New York, wat later in die jaar aan die beurt kom. Nou, so ietsie anders, ons gaan deur die loop van die middag heel wat brokkies oor Wimbledon met jou deel, maar Fanny Hines skryf op Netwerk 24 5 dinge wat jy nie van Wimbledon geweet het nie. Is nogal vir my interessant. Die eerste feit wat hy hier staaf is dat koning George die 5de het die opening van die nuwe Wimbledon hoofkwartier in 1922 bygewoon nadat die tuiste van die ikoniese grasbaan toernooi van Wopelweg na Churchweg verskuif het. En die verskuiving is deur die toenemende gewildheid van die spel genoodsaak. So die eerste feit wat hy hier staaf is dat Wimbledon baie gewild geraak het en dat dit tot gevolg gehad het dat dit moes verskuif. By Wopelweg kon net 8500 toeskouers langs die hoofbaan geakkommodeer word, terwyl die hoofbaan langs Churchweg plek vir 14,750 mense gehad het. Die tennissensasie Suzanne Lenglen of La Devine, die godin, soos wat die Franse joernaliste haar genoem het, het baie te make gehad met tennis se groter gewildheid sedert die Eerste Wêreldoorlog. Ja, so reeds op daardie stadium ook het sekere individuele tennisspelers, hulle was die trekpleister, trouwens toe Lenglen of Longlen, soos ek hoor,

Die Franse het ook soms uitspreek haar eerste ronde wedstryd by Wimbledon in 1922 gespeel het teen Kitty McKain, was die tou van die ondergrondse stasie naby Wimbledon tot by die All England Club se hoofhek 'n myl en 'n half lank. Langland se akrobatiese vaardighede en magnetiese persoonlikheid, asook haar fenominale spel, het baie te maak gehad met die aantrekking. Goed, die tweede feit wat hy hier stel is 'n varkplaas en 'n masjiengeweerfabriek. Dis hoe Wimbledon in die oorlogjare van 1939 tot 1945 getransformeer is deur die Air Raid Precautions, ARP, om Britse burgers te beskerm teen bomaanvalle deur die Duitse troepe. Engeland is volkome op 'n oorloggrondslag geplaas en Wimbledon se merkwaardige kompleks van ruimte en geriewe is gebruik om die land te beskerm, volgens Richard Evans, skrywer van die boek The History of Tennis. Die ARP het Wimbledon omskep in 'n plaas om oorlograntsoene te voorsien aan burgerlikes en soldate. Een van die All England Club se dierparkeerterreine is omgeploeg en groente is daar geplant, terwyl nog 'n parkeerterrein omgedolwe is om huisvesting te bied aan varke, ook perde, hoenders, ganse, eende en selfs hase. Interessant. Dan die derde feit wat hy hier staaf, hy verwys na The Lovebird Double. Chris Evert en Jimmy Connors, twee van die beroemdste verliefdes van tennis, het in 1974 gesorg vir wat deur die joernalis Bud Collins beskryf is as die Lovebird Double, deur die Wimbledon enkelspeeltitels vir mans en vroue in te oes. Evert en Connors het in 1973 verloof geraak en het op trou gestaan toe hulle in 1974 op die kampioenskapsbal in die Grosvenor House Hotel die dansbaan geopen het deur te dans op die maat van The Girl That I Marry. Terwyl die 1100 gaste hulle dop gehou het, het die musiek oorgeskakel na Hello Young Lovers. Evert en Olga Morozova, sy het vir Olga Morozova in die eindstryd met 6-stroop en 6-4 geklop. Die jaar 1974 was ook vir Connors 'n besonderse jaar, want hy het 99 van sy 103 wedstryde gewen. In 1974 eindstryd het hy die 39-jarige superster Ken Rosewall met 6-1, 6-stroop en 6-1 streepsuiker gegee. Dan die vierde feit, kwalifiseerder teen topgekeerde. Jelena Dokic het as kwalifiseerder in 1999 die laagste gekeerde speler ooit geword, 129ste op die ranglys, wat die topgekeerde speler in 'n Grand Slam toernooi in die open era ore aangesit het. Haar slagoffer was Martina Hingis. Dokic het in die kwart-eindronde teen Alexandra Stevenson vasgeval. Die daaropvolgende jaar het Dokic 'n Wimbledon halfeindronde finalis geword. Haar pa, Damir Dokic, wat al beskryf is as 'n pa uit die hel, het egter vir groter banieropskrifte gesorg as sy dogter. Na een van Dokic se seges op baan 5 is Damir deur die polisie aangehou en ondervra omdat hy glo dronk was, beskuldigings rondgeslinger het en 'n joernalis se foon in 'n woedebui verpletter het. Die Vroue Tennisvereniging is fasciste en politisie. Die koningin is demokraties, maar die res van julle is fascisties, het die beskonke Damir glo geskree. Polisiebeamptes het hom van die baan af weggeneem, maar in 'n verklaring agterna laat weet hy is welkom om terug te keer die volgende dag, omdat geen amptelike klag teen hom ingedien is nie. En dan die vyfde interessante feit wat in hierdie artikel vervat word, is dat die jong Federer vir Sampras van sy troon afgestamp het. Hy het 56 van sy vorige 57 wedstryde op die heiligdom van gras gewen, toe hy in die vierde ronde die 19-jarige Roger Federer raak gespeel het. Pistol Pete Sampras, soos hy bekend gestaan het, was in 31 wedstryde op 'n streep onoorwonne. Sampras was die koning by Wimbledon, en hoewel Roger Federer 'n goeie jong speler was, sou Pistol Pete in daardie stadium enige dag van die week teen hom wou speel. So het Tim Henman van Brittanje dit beskryf.

Federer het in 3 uur en 41 minute met 7-6, 5-7, 6-4, 6-7 en 7-5 gewen. Die koning is ontroon, die kroonprins het oorgeneem. Die wedstryd is deur Federer beskou as 'n beslissende oomblik in sy loopbaan. Ja, dis die wonder van Wimbledon as 'n tennis toernooi. Baie interessante artikel hierdie op Netwerk 24. Ek moet sê, onder die opskrif 5 dinge wat jy nie van Wimbledon geweet het nie. Ek vind dit nogal interessant. Geskryf daar deur Fanny Heinz, as jy dalk self 'n bietjie op die internet meer daaroor wil gaan lees. Dis 14 minute voor 3. Jy luister na Sport Fokus op Hardklop FM en ons gee geleentheid aan Bartu.

onder 20 en Japan onder 20. En moenie vir 'n oomblik dink dat Japan 'n maklike spannetjie is nie. Dit het al lank al verander. Hulle is baie kompeterend en daar is so 58

0: Ja, dis die klanke van Baltimora uit die 80er jare met Tarzan Boy. Luisteraar wat geskakel het om navraag te doen oor wanneer begin die Curriebeker kompetisie in Suid-Afrika en die naweek van die 17de Julie. Vrydag is die 17de Julie. Dan begin die aksie. So ons is so 3 weke weg van die Curriebeker kompetisie in Suid-Afrika en dan het hy ook 'n vraag gehad oor die pas afgelope SA beker. Wie die wenners daar was in die finaal het die Suzuki Griquas gespeel teen die Airlink Pumas. En nou ja, dit was 'n naalbyt wedstryd. Dit was die 23ste Mei wat hierdie kragmeting plaasgevind het en die Pumas wat gewen het met 3 punte. Hulle het gewen 38-35 die Pumas wat dan die SA beker eindstryd gewen het. Net om die geheue te verfris, die top 4 spanne in die SA beker wat deurdring dan na die premierfase van die Curriebeker. En daai top 4 spanne is dan Griquas en die Pumas wat in die finaal gespeel het en dan ook die Cheetahs en die Boland Cavaliers. Dis die 4 spanne wat uit die SA beker kompetisie dan nou deurdring na die premierfase van die Curriebeker en volgens alle inligting wat ek op die internet kan sien, begin die Curriebeker dan die eerste kragmetings op Vrydag die 17de Julie. Terwyl ons by rugby is, ja, dis interessant, ons Namibiese Welwitschias wat ook nou aan die gang kom. Hulle speel nie amptelik as 'n Namibiese span. Hulle staan bekend as die Welwitschia uitnodigings 15-tal. En môremiddag 3:00 op die Haggie Gainkop Rugby Stadion in Windhoek, dan speel hulle teen Zambië. En dan is daar ook 'n wedstryd geskeduleer vir Saterdag die 11de Julie, wanneer hulle ook hier in Windhoek dan teen 'n span van die Bloubulle gaan kragte meet. So, as jy in die omgewing is, gaan ondersteun ons Namibiese Welwitschias. Dit gaan definitief hoog op prys gestel word. Net na ons volgende musiek, dan kom ons uit by die eerste van ons 2 onderhoude. Alistair Baron wat gesels het met Helene Myntjes en dit gaan oor volgende naweek se Namib Fitness Expo wat gaan plaasvind. So Bernice West neem ons tot daar.
1: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterloos? Uitgeknip in die een foto, seer in die ruimte gepos.

0: Ek is Alistair Baron en vanmiddag gesels ons sportsake hier vanaf swak op mond. Nou vandag maak ons gereed om weer so 'n bietjie oor Expo te gesels en Namibië maak hulle self gereed vir wat beskryf word as een van die grootste gesondheid, fiksheid en welstand geleenthede nog in die land. Nou die eerste NAM Fitness Expo en konferensie vind op 3 en 4 Julie by die Windhoek Buiteklip oord plaas en dit bring kundiges, uitstallers en die publiek byeen om gesprekke oor die fisieke gesondheid, geestelike welstand, te voeding en selfs finansiële gesondheid te voer. Vandag gesels ons met die projekbestuurder van die geleentheid, Helene Mandjes, oor om meer uit te vind oor wat besoekers kan verwag en waarom hierdie initiatief so belangrik is vir Namibië. Helene, baie welkom by die program. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.

0: Ek hoop dit gaan baie baie goed met julle daar in Windhoek.
1: Ja, nee, dit is so effens bewolk, maar dit is bietjie vreemd vir hierdie tyd van die jaar, hierdie reënwolke in die lug.
0: Ja. Ons hoop maar nie daar kom reën nie, want ek dink dan gaan dit nog kouer wees.
1: Ja, nee, definitief.
0: Helene, vertel ons 'n bietjie meer oor die ontstaan van die NAMP Fitness Expo en die konferensie. Wat het hierdie initiatief geïnspireer?
1: Die konferensie of die geleentheid was die idee van Oshoveli Shipo. Hy is van Aura Events. So hy het die visie gehad om so gesondheidskonferensie en expo te begin. Dit is 'n eerste geleentheid vir die land en dit kyk na gesondheid op 'n holistiese manier. So dit kyk nie net na jou uiterlike of fisiese gesondheid nie, maar dit kyk ook byvoorbeeld of raak aan onderwerpe wat gaan oor geestesgesondheid, voeding ensovoort. So ons wil regtig kyk na die mens in geheel en nie net na een aspek van die gesondheid nie. En dan het ons maar saam met dit ook die expo wat ook vir mense of uitstallers die geleentheid gee om hulle produkte of dienste tentoon te stel. Met ander woorde, daar is mense met gyms wat uitstal, Simart is byvoorbeeld ook daar, hulle moes 'n fietsreeks wat hulle verkoop. Ons het in totaal omtrent so 40 uitstallers wat daar gaan wees. So almal wat belangstel in gesondheid en ook na die geheel prentjie van gesondheid sal dit definitief geniet. Daar gaan ook demonstrasies wees, byvoorbeeld van hierdie gyms wat daar is, gaan ook wys byvoorbeeld wat is self-defense. Skies, ek ken nie die Afrikaanse woord nie, maar self-defense kan jy, gaan hulle ook daarso metodes vir jou wys. So daar's regtig baie dinge om na uit te sien.
0: Helene, jy noem dit dat dit dan mos nou ook die eerste in Namibië is. Maar waarom is dit belangrik om nie net op die fisieke fiksheid te fokus nie, maar ook op die geestelike gesondheid?
1: Ons het ook maar agtergekom en ek is seker die publiek is ook bewus daarvan van die hoeveelheid geestesgesondheidsgevalle, jy weet die selfdoodgevalle ensovoorts wat baie hoog is en redelike groot persentasie ook voorkom in Namibië. So dit is maar net 'n teken dat jy weet dit is definitief 'n kwessie wat ons moet aanspreek in Namibië en jy weet dit is hoekom dit belangrik is om nie net na fisiese gesondheid te kyk nie, maar ook na geestesgesondheid. Baie keer kan geestesgesondheid ook fisiese simptome hê byvoorbeeld. En jy kan dit aanspreek deur byvoorbeeld oefening, gesond eet en daai aspekte.
0: Ja. Nou hierdie konferensie spog natuurlik met ongeveer 30 sprekers en paneellede. Watter temas gaan die meeste aandag geniet, dink jy?
1: Jong, ons het 'n verskeidenheid van onderwerpe wat aangeraak gaan word. So behalwe vir die sprekers is daar ook paneelbesprekings en hulle gaan ook fokus op 'n aantal onderwerpe. So ek dink dit vir al die geestesgesondheid gedeelte dink ek gaan nogal ook aandag geniet, veral omdat dit nou so of in die nuus is by ons in Namibië en almal weet van die probleem, maar nie te sê die ander soos die sport en oefening, jy weet dit gaan definitief ook aandag geniet.
0: Ja.
1: So daar is ook byvoorbeeld gaan hulle praat oor endurance. So dit is byvoorbeeld al hierdie ver afstand fietsry kompetisies, hoe bou jy daai endurance om jy weet dit daai 400 kilos of wat ook al op 'n fiets te sit en dit klaar te maak.
0: Ja, absoluut.
1: Wat ja, so is baie keer dit is jy weet doodgewone mense sonder vreeslike talente of iets, maar hulle het die vermoë om daai kapasiteit te ontwikkel. So dit is daardie mense wat ook daar gaan wees en oor daai aspekte gesels.
0: Ja, nou die NAMP Fitness van RAN vorm ook deel van die naweekse aktiwiteite. Vertel ons bietjie meer van dit.
1: Ja, so ons het maar gedink, jy weet, om die hele familie ook of die hele gesin te betrek, maak dit ook bietjie anderste. So ons het die konferensie wat oor 2 dae plaasvind. En dan saam met die konferensie die expo en dan saterdagoggend 7 uur gaan ons 'n pretdraf hê. En ek dink dit gaan baie lekker wees want dit is 'n roete wat om die Windhoek golf golfklub of golfbaan uiteengesit is. So dit gaan baie lekker wees. Dit is al 'n bietjie meer 'n park atmosfeer of 'n buitelug atmosfeer waar nie hele gesin ook kan deelneem en is regtig, jy weet, soos ons sê, dis 'n pretdraf. So dit is regtig met die doel om dit te geniet saam met jou gesin en dit is maar net 5 km. So dit is daarom nou nie 'n baie lang ervaring nie. En jy kan dit doen terwyl jy nou daar lekker in die buitelug in die golfklub of jy weet na by die golfklub is.
0: Ja, en is natuurlik lekker daar met al die grasgroen wat rondom die golfbaan is. Maar vertel ook vir ons, hoe sien julle die rol van hierdie geleentheid in die bevordering van 'n gesonder Namibië?
1: Ek dink die geleentheid gee maar 'n platform, jy weet, vir mense om meer te leer oor gesondheid oor die algemeen en ek dink dit is ook maar regtig ons doel is om 'n platform te gee waar mense kan praat oor gesondheid en nie net oor sekere aspekte nie maar oor die algehele gesondheid of holistiese gesondheid van jouself. So dit is 'n bewusmaking geleentheid maar dit gee ook vir die mense daar buite wat produkte of dienste aanbied 'n geleentheid om met mense te gesels oor hulle gesondheid.
0: Helene, het laastens, as jy een boodskap aan Namibiërs kan stuur oor waarom hulle die geleentheid moet bywoon, wat sou dit wees?
1: Ek sal sê, dit is maar om jou eie kennis bietjie uit te brei oor wat regtig belangrik is vir gesondheid. Gesondheid is belangrik want niemand wil jy weet, swaar oud word nie. En as jy mooi kyk na jou gesondheid, dan is daar nie 'n rede om swaar oud te word nie. Dan jy weet, dan kan jy 'n relatief jy weet, 'n gemaklike lewe ten minste lei of 'n goeie kwaliteit lewe lei en ek dink dit is tog maar wat almal op die ouend van die dag graag wil hê, is om 'n goeie kwaliteit lewe te lei wat jy saam met jou geliefdes kan deurbring. So as dit vir jou een van die dinge is wat belangrik is, dan moet jy dit definitief bywoon. So ons het ook daar's verskillende toegangsvelde. So die een is vir die konferensie. Dis 'n 2-dag konferensie. Jy het dan toegang tot die pretdraf die saterdagoggend en dan ook die expo en dit kos R600 per dag. So met ander woorde as jy beide dae bywoon dan sit dit R1200 wat ek dink regtig 'n billike bedrag is as mens kyk na hoeveel van hierdie wat die konferensies al deesdae kos. En dan kan jy ook besluit om byvoorbeeld net die pretdraf te doen wat die oggend Saterdag is en dit kos $100 vir volwassenes en $50 vir kinders onder 12.
2: Dit was Alistair Baron in gesprek met Helene Myntjes oor volgende naweek se Namib Fitness Expo.

Dis die Bay City Rollers met Saturday Night. Ja, dit is Saterdag en die sonnetjie wat een of ander tyd ondergaan en dan kan hy braaivleisvuur mos aan die gang kom of hoe dan nou anders op 'n Saterdag aand in Namibië. Ons gesels internasionale kriketraad T20 vroue wêreldbeker en die wedstryd wat reeds vandag afgehandel is, is die een tussen Pakistan en Nederland. Hulle speel daar op die county gronde in Bristol in Engeland en Pakistan wat hierdie kragmeting gewen het teen Nederland met 37 lopies. Pakistan kry 126 vir 6 en hulle toegelate 20 balbeurte en hulle haal toe vir Nederland almal uit vir 89 lopies. Gal Ferroza van Pakistan is die speler van die wedstryd met 63 nie uit nie wat sy aangeteken het van 52 balle. Nou is dit die volgende wedstryd wat so oor 6 minute aan die gang gaan kom. Wes-Indië wat tans tweede in groep B is. Hulle lê daar tweede op die lys. Hulle gaan speel teen Ierland en die wedstryd is ook in Bristol. Die spanne wat aangetree is vir die onderskeie volksliedere en dan kan die aksie ook begin. Bly ingeskakel vir Alistair Baron se onderhoud wat hy vroeër van dese week gevoer het met Claudius Riruaku van Paddle Namibië. As jy die Afrikaans verkies, ek hoor hulle praat van padel, daar sê ons mense wat van padel praat, maar nietemin, hoe jy dit ook al verkies, dis 'n nuwe sport wat besig is om geweldig baie veld te wen, ook in ons land, en jy kan uitsien na hierdie onderhoud met Claudius Riruaku oor die Alex Forbes Paddle Liga, en dit dan net na Bobby van Jaarsveld.

Ek het jou nie verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vasgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vra kom ek saam na waar jy moet gaan.

Daar is soveel meer wat ek wou sê en wat ek oor wou hê. Maar hier in donker Afrika, wat soveel van ons vra, wat sou dit kos om nie?

is Bok van Blerk op Hardklop FM met Tyd om te trek. Ja, dis so 18 minute voor 4. Kom ons kyk weer na cricket. Dit is die derde cricket toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. En dis 'n interessante toetswedstryd hierdie met heelwat meer lopies as wat ons aan gewoond geraak het aan die vroeëre kragmetings. Hulle speel in Nottingham op Trent Bridge, Nieu-Seeland, waar die lood gewen het donderdag, besluit het om eers te kolf. Hulle kry 438 lopies allemaal uit, met die skitterende openingsvennootskap van 317 lopies tussen Tom Latham en Devin Conway. Dit was beide van hulle wat dan honderdtalle aangeteken het. Tom Latham, die kaptein, kry 151 en Devin Conway 157. 438 Nieu-Seeland in sy eerste beurt en goeie bulwerk deur Ben Stokes vir Engeland, 21 bulbeurte, 3 leeg, 4 vir 70. Engeland wat nog kolf in sy eerste beurt nou, hulle jongste telling is nou 347 vir 7. 347 vir 7. Harry Brook wat intussentyd sy paaltjie verloor het, hy het 58 aangeteken en Ben Stokes, die kaptein, het ek vroeër gesê, kon net 15 kry. Voor die penne is Gus Atkinson op 21 en saam met hom nou is Jofra Archer wat 13 lopies agter sy naam het. Beste bydraes tot sover met die kolf vir Engeland, openingskolwer Ben Duckett, wat 113 aangeteken het van 99 balle, met 18 vier, baie goeie kolfbeurt deur Duckett, en dan die jong Jacob Bethel, ook goed gedoen met 74 van 133 balle met 9 vier. 347 vir 7, die telling nou van Engeland, so hulle is nou minder as 100 lopies achter op hy eerste beurt telling van Nieu-Seeland, maar daar is net 3 eerste beurt palkies wat staande is. Balsyfers vir Nieu-Seeland, Nathan Smith, 21 beurte, 2 leeg, 3 vir 88, en dan Will O'Rourke, 17 beurte, 4 leeg, 2 vir 51, en Zach Foulkes, 14 balbeurte, 2 leeg, 2 vir 34. Dit die jongste wat die derde cricket toets aanbetref tussen Engeland en Nieu-Seeland. Ierland se vroue speel in die vroue T20 wêreldbeker. Hulle speel teen die Wes-Indiese eilande. Wes-Indië kolf eerste en hulle telling is nou 32 vir 2 na 3.1 bulbeurte. 32 vir 2 na 3.1 bulbeurte. Ierland wat my tog beïndruk. Hulle het altyd hierdie veggees en soos die Engelsman sê, 'n never say die houding waarmee hulle op die veld gaan. Ons kyk na Prendergast, regterarm oor die penne wat bil na Matthews, wat hom uitspeel hier in die dekveld. Goeie veldwerk, maar daar kom een loopie by en die West-Indiërs het nou 33 vir 2 na 3.2 bilbeurte. Dennis East is ons volgende kunstenaar op Hardklop FM.

Suid-Afrikaanse kunstenaar Dennis East se Stonewalls op Hartklop FM. Atletiek nuus: die Olimpiese medaljewenner en voormalige wêreldkampioen Jenny Simpson is uit die hospitaal ontslaan nadat sy op 'n byeenkoms in Raleigh, Noord-Carolina, 'n hartaanval gehad het. Die 39-jarige Amerikaner het in mekaar gesak terwyl sy die pas aangegee het vir 'n groep hardlopers in die pop-up miles byeenkoms in Raleigh wat deur die Sir Walter Running span aangebied is. Simpson was vir 'n tydperk sonder 'n puls, maar dit is met kardiopulmonêre resusitasie en 'n outomatiese eksterne defibrillator herstel voordat sy hospitaal toegeneem is. Nou moet ek sê, nou is my mediese terme ook heeltemal op data, maar ek moet sê nogal kommerwekkende nuus, nê, dat daar 'n definitiewe hartstilstand was. Ons is dankbaar om te deel dat Jenny Simpson uit die hospitaal ontslaan is en haar herstel in die North Carolina gebied sal voortgesit word, so sê haar werkgewers Fleet in 'n verklaring. Simpson het in 2011 op die wêreldkampioenskap goud in die 1500 meter gewen en in 2016 'n bronsmedalje op die Olimpiese Spele in Rio de Janeiro verower. Sy het ook in 2013 en 2017 silwermedaljes in die 1500 meter op die wêreldkampioenskap gewen. Sy het in 2024 uit mededingende atletiek getree. Ja, ons is dankbaar dat Jenny Simpson op die pad na herstel is, 39 jaar oud, en so vinnig gebeur dinge, nê. Mense staan baie keer verstom dat atlete

wat so fiks is en 'n gesonde leefstyl handhaf definitief, dat dinge oënskynlik ook maar so maklik kan skeefloop vir hulle. Daai jongste krieketelling uit Bristol, Wes-Indië se vroue wat kolf teen Ierland, hulle het nou 36-2 na 5 bilbeurte.

Is die Bottomless Coffee Band, hulle staan deesdae bekend as Raaf en hulle treffer Ek Sal Wag. Internationale rugby op Twickenham in Londen, dit is die Barbarians wat speel teen Wallis. Ja, altyd interessant, die Barbarians wat verlede naweek in Suid-Afrika was en hulle daar op die Nelson Mandela Bay Stadion in Kebega met die Springbokke swaarde gekruis. Die Springbokke wat daai kragmeting oortuigend gewen het en in die proses 80 punte op die telbord geplaas het. Maar nou is dit 'n nuwe Saterdag en 'n nuwe wedstryd. Die Barbarians speel op Twickenham teen Wallis. Interessant, die Suid-Afrikaanse skrimskakel Faf de Klerk is die kaptein van die Barbarians.

En Vincent Koch, ook 'n bekende naam op Vaskopstad vir die Barbarians, en is juist die eenste Vincent Koch wat die Barbarians sy enigste 3 tot dusver gedruk het. In die 8ste minuut het

Wallis. 14:05 loop hulle voor en ons is so byna by rustyd. 40 minute se amptelike speeltyd verstreke in die eerste helfte. So dit is so op die nippertjie na is dit rustyd op Twickenham in Londen. Bly ingeskakel vir ons 4 uur nuus. Hier is Depeche Mode.

Eers by Hartklop FM, dit is nou 4 uur en hier volg die nuus soos vertaal deur Olga Millard. Ek is Chris Matthee, goeiemiddag. Die kantoor van die eerste minister het ambassadeur Jerobeam Shanika as die nuwe uitvoerende direkteur aangestel. Met sy uitgebreide diplomatieke ervaring gerigsteen deur meestersgrade in internasionale studies en diplomatieke studies, as ook 'n doktorsgraad in internasionale betrekkinge en diplomasie, is ambassadeur Shanika uitstekend toegerus vir die nuwe rol. Hy het Namibië reeds in verskeie diplomatieke missies verteenwoordig. Selma Ashipala Musavi, minister van internasionale betrekkinge en handel, het haar vertroue uitgespreek in ambassadeur Shanika se vermoë om die ministerie te lei. Sy glo hy sal internasionale vennootskappe versterk en handelsgeleenthede uitbou. Die hoofstreeksbeampte van Erongo, Mopenzeni en Tlalamo, sê die Erongo-streek beleef tans beduidende beleggings in die mynbou, olie en gas en groen waterstofsektore. Daar is echter

tekort aan gespesialiseerde vaardighede in die industrie geïdentifiseer. Volgens hom lei dit tot die invoer van kundigheid wat moontlik plaaslik ontwikkel kan word. Dr. Ntlamu het die knelpunte onlangs tydens 'n vergadering met Eric Ngwanya, die hoofuitvoerende beampte van die Nasionale Opleidingsowerheid NTA, geopper. Die vergadering het gefokus op 'n gespesialiseerde opleidingsinstelling wat hierdie uitdagings kan aanspreek. Dit kan gedoen word deur innoverende programme aan te bied wat met ontluikende bedrywe belyn is, om sodoende groter deelname deur Namibiërs in hoë waarde ekonomiese sektore te ondersteun. So 'n toekomsgerigte instelling vir beroepsopleiding sal studente van reg oor Namibië lok en hulle toerus met gespesialiseerde vaardighede wat die land se vinnig veranderende ekonomie vereis. Die Ministerie van Justisie en Arbeidsverhoudinge en die Namibië Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur, NIPAM, het 'n 36 maande memorandum van verstandhouding onderteken. Volgens die ooreenkoms gaan personeelontwikkeling en institusionele kapasiteit binne die ministerie versterk word. Audrin Mate, uitvoerende direkteur in die ministerie, sê hierdie samewerking is 'n belegging in 'n bekwame werksmag wat toekomsgereed is. NIPAM se uitvoerende direkteur, Dr. Harold Murangi, sê opleiding is die sleutel om potensiaal te ontsluit, innovasie aan te wakker en die openbare sektor se prestasie te verbeter. Die vennootskap dek verskeie gebiede, onder meer leierskapontwikkeling, digitale transformasie, korporatiewe bestuur, etiek, regsnavorsing, kubersekuriteit, die welstand van werknemers en die ontwikkeling van professionele persone in die regsektor. Die Amerikaanse weermag het aanvalle op teikens in Iran geloods, nadat president Donald Trump Iran beskuldig het van 'n dwaase skending van hul skietstilstand. Dit volg na 'n aanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Die Amerikaanse sentrale bevelvoerder, CENTCOM, het bekend gemaak dat hulle Vrydag missiel- en hommeltuig bergingsfasiliteite sowel as radarposisies aan die kus aangeval het. Dit was in reaksie op 'n hommeltuig aanval op 'n vragskip donderdag wat 'n beplande ontruiming van seelui wat in die streek vasgekeer is in die wiele gery het. Iran beweer die vragskip is aangeval omdat dit 'n ongemagtigde roete deur die waterweg gebruik het. Na die Amerikaanse aanvalle het Iran Amerika daarvan beskuldig dat hulle die tussentydse ooreenkoms geskend het. Iran sê hulle het teikens getref wat met Amerikaanse magte verband hou. CENTCOM het die Amerikaanse aanvalle as 'n kragtige reaksie op die vorige dag se hommeltuig aanval beskryf. Hulle sê die onregverdige aggressie teen kommersiële skeepvaart deur Iranse magte is 'n duidelike skending van die skietstilstand. CENTCOM sê die Amerikaanse weermag sal voortgaan om veilige deurgang en ondersteuning vir kommersiële vaartuie wat deur die straat vaar te koördineer. En die EU sê hulle is gereed om reddingsspanne en noodhulp na Venezuela te ontplooi. Dit na twee kragtige aardbewings wat woensdag talle sterftes en beserings veroorsaak het. Die Europese Kommissie sê 8 EU-lidlande, naamlik die Tsjechiese Republiek, Spanje, Italië, Frankryk, Luxemburg, Duitsland, Portugal en Nederland, sal bystand aan Venezuela verleen deur die EU se burgerlike beskermingsmeganisme te gebruik. Die EU het ook sy ruimte-instrument Copernicus ingespan om satellietbeelde en ander data te verskaf. Venezuela is laat woensdag aand geruk deur 'n dubbele aardbewing met sterktes van 7,2 en 7,5 op die Richterskaal, gevolg deur 30 naskokke. Volgens voorlopige data wat deur die waarnemende president Delcy Rodriguez bekend gemaak is, is minstens 920 mense dood en nog 3360 beseer. Talle huise is verwoes, hospitale is beskadig en die hoofluggawe moes sluit. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word. Dit is 6.5 minute oor 4 op Hartklop FM. Ons het ongelukkig nog geen weervoorspelling vir môre ontvang

van die weerkantoor in Windhoek nie, maar ek is seker vanaand na afloop van die 7 uur nuusbulletin sal jy kan ingeskakel bly dan vir môre se weervooruitsigte. Hier is die broers op Hartklop FM.

Dis Diana Ross uit die vroeë 80er jare met haar treffer Upside Down. Ook geluister na die Broers se 10,000 Mile. Dis 4:15, jy luister na Sportfokus op Hardklop FM. Jy kuier vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee. Ons gesels FIFA Sokker Wêreldbeker en kom ons kyk na die afgelope 2 dae se uitslaa. Gister se 6 wedstryde. Nederland wat vir Tunesië geklop het 3-1. Japan wat hardnekkig weerstand gebied het teen Swede en die wedstryd eindig 1-1 elk. En dan Turkye wat die tuisspan die Verenigde State van Amerika se harte gebreek het met 'n 3-2 oorwinning, goeie spel deur Turkye. Daar was geen doel in die wedstryd tussen Paraguay en Australië nie, dit eindig 0-0. En dan Senegal, wat Afrika se naam hoog gehou het en hulle wen teen Irak met 5 doele teenoor 0. Laaste kragmeting gisteraand, Frankryk, wat al hoe meer lyk na 'n gunsteling om vanjaar se FIFA Sokker Wêreldbeker te wen. Hulle het met Noorwe afgereken met 4 doele teenoor 1. Goeie sterk oorwinning vir Frankryk teen Noorwe. Vandag se kragmetings, die vroeë wedstryde, Spanje klop vir Uruguay 1-0. Geen doel aangeteken in die wedstryd tussen die Kaapverdiese eilande en Saudi-Arabië nie, dit eindig 0-0. En België, wat 'n baie sterk vertoning gelewer het teen Nieu-Seeland en gewen het met 5 doele teenoor 1. Die kragmeting tussen Egipte en Iran het gelyk op geëindig met 1 doel elk. Die twee wedstryde wat nou oorbly vanaand 11:00, Kroasie speel teen Ghana, hulle speel op die Lincoln Financial Field in Philadelphia in Pennsylvania. Dit begin 11:00 vanaand, Kroasie teen Ghana, dan ook Panama teen Engeland in die MetLife Stadium.

Stadion in East Rutherford, New Jersey. Die wedstryd begin ook vanaand 11:00. Panama teen Engeland. Môre se wedstryde, so 'n paar laaste groepfase wedstryde nog môre. Vroeg môre oggend 1:30 Kolumbië teen Portugal. Hulle speel in Miami Gardens in Florida. Ook DR Kongo teen Uzbekistan in Atlanta, Georgia, ook 1:30 môre oggend. Môre middag 4:00 is dit Algerië wat gaan speel teen Oostenryk. Hulle speel in Kansas City in Missouri. En dan Jordanië teen Argentinië, ook 4:00. Dis nie môre middag 4:00 nie, is vroeg môre oggend 4:00. Jordanië teen Argentinië en hulle speel in Arlington. En dan môre aand 9:00, die eerste van die uitklopwedstryde in die groep van 32. Suid-Afrika teen Kanada, hulle speel op die Sophie Stadion in Inglewood in Kalifornië. Bafana Bafana, ja, teen Kanada, een van die gasheerlande en skitterende oorwinning wat Bafana Bafana die afgelope week behaal het. Hulle het hulle self baie duidelik laat geld daar teen Suid-Korea en die vreugdevure wat hoog brand, maar nou is dit die uitklopfase en môre aand 9:00 dan speel Suid-Afrika teen Kanada daar in Inglewood in Kalifornië. Ja, ek moet sê, dit is die sokker wereldbeker altyd opwindend, altyd lekker om na te kyk en dit is ook goed om te sien dat die spanne uit Afrika goed vaar in die FIFA sokker wereldbeker. Dis die Barbarians wat sopas hulle tweede 3 aangeteken het daar op Twickenham in Londen. Baie mooi 3, goed die bal wat lig gegee word in typiese Barbarian styl en dit is nommer 22 wat daar oor die doellyn is en 'n baie goeie sterk 3 daar vir die Barbarians teen Wallis. Die telling is 19 vir Wallis en 10 vir die Barbarians. Die doelskop wat nie daar is nie, hy word regs verby gedruk die doelskop, so die telling bly Wallis 19, die Barbarians 10 en daar is so 9.5 minute se speeltyd verstreke in die tweede helfte.

Ja, dit bly seker een van die beste stukke gitaarspel, daai Mark Knopfler van Dire Straits, die behendige vingers agter die gitaar. Sultans of Swing het ons gebring tot 28 minute oor 4, Sport Fokus op Hardklop FM. Ons kyk na toets cricket, die derde cricket toets tussen Nieu-Seeland en Engeland, en hulle speel op Trent Bridge in Nottingham, Nieu-Seeland, in hulle eerste beurt 438 almal uit, en Tom Latham en Devin Conway, die twee openingskolvers, wat beide 150 tal aanteken. Latham, wat ook die kaptein is, kry 151, en Devin Conway kry 157. Daarop antwoord Engeland toe nou met 354 almal uit. Ja, hulle is almal uit, Engeland. 354, 84 lopies minder as die eerste beurtelling van Nieu-Seeland. Die kolvers van Engeland wat die beste gevaar het, openingskolver Ben Duckett kry 113, en dan Jacob Bethel kry 74 en Harry Brook 58. Dit is die manne wat uitgeblink het met die kolf. Die bowlers van Nieu-Seeland wat die beste gevaar het, Nathan Smith is bo aan die lysie, 23 balbeurte, 2 leeg, 4 vir 91. En dan Will O'Rourke, 20 balbeurte, 6 leeg, 3 vir 53. En Zach Folks, 15.2 balbeurte, 2 leeg, 3 vir 35. So Nieu-Seeland het 'n voorsprong van 84 lopies. Hulle sal nou kom kolf in hulle tweede beurt, en ons is nog besig met die tweede sessie op dag 3. So interessante tye, twee volle dae wat nog oorbly, dag 4 en dag 5, en dan nou nog so bietjie meer as 'n sessie en 'n half op dag 3. So Nieu-Seeland sterk geplaas op hierdie stadium. 84 lopies is 'n handige voorsprong. Die kolfblad, moet ek sê, daar op Trent Bridge in Nottingham was gister so 'n gele. Ja, een van daai wat lyk nie vir jou of daar baie swaai en baie lewe in daai blad kan wees nie. En dit is duidelik ook dan nou benut deur Nieu-Seelandse openingskolvers gister in daai eerste beurt met daai briljante eerste beurt vennootskap van 317 lopies. Die ander toetswedstryd is die eerste toets tussen Wes-Indië en Sri Lanka. Sri Lanka wat toer in die Wes-Indiese eilande, en Sri Lanka wat in hulle eerste kolfbeer 308 lopies aangeteken het, met Dhananjaya da Silva die kaptein wat 120 gekry het, en Dinesh Shandimal kry 54, ook 'n goeie 43 deur Sunay Denusha. 308 almal uit Sri Lanka, en die bowlers van die Wes-Indiese eilande wat die beste gevaar het, Justin Greaves 11 balbeurte, 1 leeg, 3 vir 39, en dan het Kemba Roach 2 vir 32 geneem, Azari Joseph neem 2 vir 60, en Shamar Joseph neem 2 vir 79. Wes-Indië se jongste telling nou is 286 vir 5. 286 vir 5 na 90.1 balbeurte.

Voor die penne is Rustin Chase die kaptein op 49 en saam met hom Amir Yanggu op 80 nie uit nie. So goeie antwoord van die West-Indiese eilande se kant af, die tuisspan. Hulle kwyt hulle baie goed van hulle taak. Hulle is nog 22 lopies agter daai eerste beurtelling van Sri Lanka. So West-Indiese eilande op hierdie stadium wat goed geplaas is. Sri Lankese bowlers wat tot dusver die beste gevaar het, Asita Fernando 2 vir 31 in sy 21.1 bilbeurte waarvan 8 leeg was en dan ook twee paaltjies deur Milan Ratanyika 22 bilbeurte 7 leeg 2 vir 48. Dit die jongste wat die internationale cricket toneel aan betref en ons kyk net gauw weer vir jou na die rugby telling, die Barbarians wat speel op Twickenham in Londen teen Wallis, jongste telling daar, Wallis wat voorloop 26-15. 26-15, die Barbarians het 3 gedruk deur Vincent Koch en deur George North en dan aan die kant van Wallis 3 deur skrimskakel Kieran Hardy, 2-3 deur die loskakel Dan Edwards en dan Ruben Morgan Williams wat sopas nog 'n 3 gedruk het vir Wallis. 26-17 Wallis wat voorloop teen die Barbarians op Twickenham en daar 60 minute se speeltyd verstreke. Ons volgende kunstenaars is die Campbells.

Is die Campbells met As die anti-haar boude swaai. Dankie vir lekker SMS deelname. Ek waardeer daai Janna en Christel, altyd lekker om van julle te hoor. En dankie ook vir die mooi kompliment en dat julle lekker saam luister na Hartklop FM. Ja, dis Christel wat sê ons moet ook onthou Driekus Du Plessis se UFC geveg is geskeduleer vir die 18de Julie en hopelik gaan dit nie oorvleuel met die sokker wêreldbeker eindstryd nie. Dis 'n interessante een, hè? Ja, ek dink baie mense wat ook uitsien na Driekus Du Plessis se hertoetrede tot die kruit nadat hy dan nou sy laaste kragmeting verloor het. Maar ja, Janna en Christel, baie dankie vir die lekker saamgesels. Ek gaan kyk hier na die einde van die program toe of ek daai enetjie van Juanita Du Plessis waarvoor jy hulle gevra het, wel vir julle kan insluit. Vroue T20 Cricket Wêreldbeker in Bristol in Engeland, Wes-Indiese eilande wat speel teen Ierland. Dis Ierland wat daarin slaag om die kolwers van Wes-Indië goed aan bande te lê. Hulle telling is 95-4 nou Wes-Indië na 15.4 bilbeurte. Dis 'n lopie tempo van 6.06. As ons kyk na Jane Maguire wat gereed maak om weer te bil en sy gaan regterarm oor die paaltjie bil na Dotton. Hierdie bal, 'n volbal wat reguit gespeel word na 'n Ierse veldwerker toe wat hom baie netjies raakvang, maar die hoogte van die bal kan dalk bevraagteken word. Mens sal net moet seker maak dat hy nie hoër as heephoogte was toe hy die kolwer bereik het nie. Dis Dotton wat ons weet 'n krag met die kolf is, sy het 21 lopies van 27 balle af en sy stap so traag stap sy terug. Hulle kyk weer na die bal, dit lyk tog of hy dalk iets wat gegly het. Ja, dit is baie interessant. Op die punt van kontak, soos wat ek na die beeldmateriaal kyk, lyk dit nie asof die bal hoër as heephoogte was nie. Hy het so met 'n boog het daai bal getrek en 'n afwaartse traject gehad hoe nader dit na die kolwer gekom het. En nou ja, die beslissing is geneem. Dit is Dotton wat dan nou moet terugstap. 21 het sy aangeteken. Dit is tog die skeidsregters wat nog in gesprek is daar op die oomblik. Ons net seker maak wat hulle finale beslissing is nadat hulle beraadslaag het met die TV-skeidsregter. Daar wys hulle weer die bal. Oeg, dit is 50-50 daai, hoor. Dit is as sy in 'n regopstaande posisie was Dotton, glo ek sou daai bal onder heephoogte gewees het, maar sy knak so in die agterbeen en dan lyk hy asof hy net bo heephoogte is wanneer die bal daar arriveer. En dit sal interessant wees om te sien wat die finale skeidsregtersbeslissing hier is. Hulle is steeds in gesprek. Wes-Indiese eilande 95 op die telbord in 15.5 bilbeurte, loop die tempo van 6 per bilbeurt of net oor die 6 en Ierland se bowlers wat hulle self baie goed kwyt van hulle taak. Ons wag nog steeds vir daai finale beslissing en dan lyk dit tog vir my is die beslissing dat sy wel uit is. So gevang deur Prendergast, gebul deur Maguire, die einde dan van Dotton vir 21. Dit is Henry wat nog voor die penne is met 14 agter haar naam van 7 balle en daar bly net so 4 balbeerte en 1 bal, 25 balle wat oorbly in Wes-Indië se kolfbeurt en hulle is 95 vir die verlies van 5 paltjies.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Sarah de Jager, die stem van Karike Kesenkamp en ook geluister na Donovan se Rock and Roll Soldier. Verskoning vir daai bietjie statiese elektrisiteit. Dis een van daai opnames wat baie skaars is en dan probeer ons om vir jou van 'n solo 7 af oorsit in 'n formaat wat ons om wel met jou kan deel hier op Hartklop FM. Nietemin, ek het geniet om na daai een van Donovan te luister. Ons gesels Wimbledon tennis en eerskomende maandag dan, oormôre die 29ste Junie, begin Wimbledon 2026. So 'n bietjie interessante statistiek, gestig in 1877, 149 jaar gelede. Vanjaar se Wimbledon is die 139ste Wimbledon wat gespeel gaan word en dit word dan nou gespeel op die bane daar in Wimbledon in Londen. Die bane staan bekend as die All England Lawn Tennis and Croquet Club en soos ek vroeër vanmiddag in 'n berig gedeel het, dit was aanvanklik in Whipple Road geleë van 1877 af tot 1921 en toe dit geskuif na Church Road sedert 1922. Dis 'n grasbaan Grand Slam toernooi met totale prysgeld. In 2025 was die totale prysgeld £53.550 miljoen. Dis die totale prysgeld, £53.550 miljoen. As ons kyk na die mans enkelspel situasie, die huidige kampioen, die verdedigende kampioen, is Jannik Sinner van Italië, wat verlede jaar dan nou die mans enkelspel gewen het. En dan in die dubbels is dit Julian Cash en Lloyd Glasspool, wat die verdedigende kampioene is. Die man wat spog met die meeste enkelspel titels, mans enkelspel titels op Wimbledon, is Roger Federer, wat 8 keer die Wimbledon mans enkelspel titel gewen het en dan die speler wat betrokke was by die meeste dubbelspel titels is Todd Woodbridge wat 9 keer saam met verskillende kombinasies vennote aan die wenkant was. As ons kyk na die vroue enkelspel dan is die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Pole. Sy het verlede jaar Wimbledon se enkelspel gewen vir vroue en wat die dubbels aan betref is dit Veronika Kudermetova en Elise Mertens. Hulle is die verdedigende vroue dubbelspel kampioene op Wimbledon. Die meeste vroue enkelspel titels op Wimbledon gewen deur Martina Navratilova. 9 het sy gewen. En dan die meeste dubbelspel titels, vroue dubbelspel, Elizabeth Ryan was betrokke in 12 van hulle. As ons kyk na die gemengde dubbelspel, dan is die huidige kampioene Sam Verbeek en Katerina Siniakova en die wat betrokke was by die meeste titels op hierdie stadium, die mans wat betrokke was by die meeste gemengde dubbelspel titels op Wimbledon, daar is 4 van hulle wat elkeen 4 keer gewen het. Leander Paes, ook Vic Seixas, Owen Davidson en Ken Fletcher. Hulle allemaal het 4 keer as oorwinnaars in die gemengde dubbelspel van die baan gestap op Wimbledon. En dan die vrou wat die meeste betrokke was is Elizabeth Ryan. Merkwaardig, nee. Ons het haar naam genoem dat sy die vrou is wat die meeste kere betrokke was by vroue dubbelspel, 12 keer aan die wenkant. En wat die gemengde dubbelspel aan betref, was Elizabeth Ryan 7 keer aan die wenkant. So, dit is werklik merkwaardig. Goed, kom ons kyk 'n bietjie dat of ons nog inligting met jou kan deel. As ons so vinnig kyk na die ranglyste as dit beskikbaar is op hierdie stadium. Net gou sekerheid daaroor kry. Die mans enkelspel ranglys dis beskikbaar op die internet. Ek het redelik hard gesoek of ek 'n vroue
enkelspel ranglys kan kry en ek was tot dusver nog nie baie suksesvol nie. Maar as ons kyk na die top 10 gekeerde mans vir Wimbledon, is Jannik Sinner van Italië eerste gekeer. Tweede Alexander Zverev van Duitsland, wat onlangs baie goeie vorm aan die dag gelê het en tentoongestel het. So Zverev is tweede. Die derde gekeerde is van Kanada, dis Felix Auger-Aliassime van Kanada, hy is derde gekeer. Die Amerikaner Ben Shelton vierde en dan Alex de Minaur van Australië vyfde gekeer. Sesde Tyler Fritz van Amerika, sewende Novak Djokovic van Serbië wat gaan probeer om sy 25ste Grand Slam titel te wen. Agste gekeer Daniel Medvedev die Rus, negende Flavio Cuboli van Italië en tiende Alexander Bublik. Hy is tiende gekeer. Dis die top 10 gekeerde mans. En dan is daar natuurlik baie waarvan daar baie verwag word, wat nie noodwendig in die top 10 lys is nie, maar wat onlangs baie goeie vorm getoon het. En ek moet sê, ek sien regtig waar baie uit na vanjaar se Wimbledon. In die vroue enkelspel word Aryna Sabalenka as die gunsteling beskou, alhoewel die Pool Iga Swiatek die verdedigende kampioen is. Dit sal interessant wees. Swiatek se onlangse vorm in ander toernooie op klei en ook op gras is baie, baie wisselvallig. Maar nou het ons ook al gesien dat van hierdie spelers het eenvoudig die vermoë, as hulle op die baan stap in 'n Grand Slam toernooi, dan het jy te doen met 'n heel ander speler. So Swiatek se naam word definitief genoem. Ook Elina Svitolina, wat dalk 'n verrassende pakkie kan wees, wat dalk ook haar ding kan doen. En Mira Andreeva, wat natuurlik die wenner van die Franse Ope is, wat 'n paar weke gelede afgehandel is, wat ook op baie goeie vorm is. Maar daar is nog vele ander wat goeie vorm wys, en ek kan eerlikwaar nie wag vir die begin van Wimbledon dan eerskomende maandag nie. Jy luister na Sportfokus op Hardklop FM, dis 3 minute voor 5 en kom ons luister na die Doobie Brothers.

The Doobie Brothers met What a Fool Believes. Ja, die finale oefenrondes wat gebeur daar in Oostenryk vanmôre se Oostenrykse Grand Prix daar op die bane van Spielberg. Dit is op hierdie stadium nek aan nek, maar Antonelli, Kimi Antonelli wat weer baie goed doen, lyk of hy op die oomblik in die voorste posisie kan wees met ook Charles Leclerc, prominent Max Verstappen, Piastri wat goed doen, maar as daar 'n finale wegspring blok beskikbaar is, die rooster vir môre se wegspring in die Oostenrykse Grand Prix, ek hou verskillende kanale dop op hierdie stadium, en as dit beskikbaar is binne die volgende uur, voor die einde van vanmiddag se sportfokus, dan gaan ek dit definitief met jou deel. Formule 1, ja, die seisoen is bitterlik interessant met Antonelli, wat ek moet sê, vriend en vyand verras op hierdie stadium, hy het werklik waar ongelooflik gedoen in sy Mercedes. Ons het verlede by die vorige Grand Prix gesien dat Lewis Hamilton sy eerste oorwinning vir Ferrari behaal het, wat ook 'n interessante tendens is. Mens moet sien of dit nou vir hom die nodige selfvertroue gee dat Hamilton regtig waar nou in al sy volheid gaan terugwees en weer die krag in Formule 1 gaan raak wat die mens aan gewoond is. Hy is natuurlik eintlik 'n legende van Formule 1. So mens moet sien hoe hy verskoning. Die para aan die keel is redelik prominent vanmiddag. Ek vra om verskoning daarvoor, maar ja, Lewis Hamilton wat dopgehou sal word. As ons kyk na die huidige standpunt van die bestuurders, Kimi Antonelli

van Mercedes is in die eerste posisie. Hy's voor op die punteleer met 156 punte. Lewis Hamilton, Scuderia Ferrari, 115 punte. George Russell van Mercedes, 106 punte. Hy's derde. Vierde, Charles Leclerc van Ferrari, 75 punte. Dan Lando Norris in sy McLaren, 73 punte. Oscar Piastri lê sesde, 68 punte. Max Verstappen in die sewende posisie. Hy is van Oracle Red Bull Racing en hy het 55 punte agter sy naam. As ons kyk na die spanne, dan is Mercedes gerieflik voor. Die Mercedes AMG Petronas span 262 punte. Tweede lê Scuderia Ferrari 190 punte, derde McLaren 141 en dit word gevolg deur Oracle Red Bull Racing en Alpine. Red Bull 89 punte, Alpine 57. Ja, dit is die huidige stand van sake en ons hou vir jou dop as dit wanneer ons gereed is om vir jou te sê hoe gaan môre se wegspringposisies lyk. As ek op die beeld sien op hierdie stadium dat dit lyk of Russell met die vuis in die lug in sy Mercedes uniform asof hy die dalk gekwalifiseer het om in die eerste wegspringposisie môre te wees, maar ek gaan dit vir jou probeer bevestig. Sportfokus op Hardloop FM. Hier is Arno Karstens.

0: Dis die klanke daar van Geraldine met Ek wil oud word saam met jou. En ons gaan nou verder luister na daai enetjie. Ons is eers telefonies in verbinding met Koos van Sail. Koos, hartlik goeiemiddag. Baie welkom by Hartklop FM.
1: Chris, goeiemôre.
0: Altyd lekker om van jou te hoor, Koos. En jy sê jy het boksnuus om met ons te deel.
1: Ek wil goeiemôre dan ook aan jou en ook aan die luisteraars. Ek vind net vinnig ietsie oor boks hê. OK, net die WBA, WBC, WBO en IBF wêreld swaargewig kampioen Alexander Usyk. Dit was in Mei verlede jaar, met ander woorde Mei 2025, het hulle ultimatum aan hom gestel om vir die WBO wêreldtitel te boks teen Fabio Wardley, anders gaan hulle die wêreldtitel van hom ontneem. Wel, hy het nie die geveg aanvaar nie, hulle het die wêreldtitel van hom ontneem. Later het Wardley geboks, okay, hy was toe die wêreldkampioen, maar hy het toe sy wêreldtitel verdedig teen Daniel Dubois. Dubois, mens kan dit ook uitspreek as Dubois. Dubois het toe die geveg gewen. Hulle het nou ultimatum aan Usyk gestel om voor die einde van Junie 'n verdediging te aanvaar teen Ayid Kabayel. Anders word die WBA, WBC en die IBF wêreldtitels van hom ontneem. Wel, Usyk het dit nie aanvaar nie en die wêreldtitels is toe van hom ontneem. Met ander woorde, hy is nou wêreldkampioen van geen boksorganisasie nie. So Usyk is geen wêreldkampioen op hierdie stadium nie. Dit is nog nie beslis wat met die hierdie titels, dis nou van die IBF, die WBA en die WBC gaan gebeur nie. Of daar uitgeveg moet word en of Ayid Kabayel die wêreldkampioen gaan wees nie. Dit is al.
0: Koos, ek waardeer dit baie. Dankie man, dat jy ons altyd op hoogte hou hier by Hartklop FM en ons sal met jou in kontak bly as daar verwikkelinge in die verband is. Maar baie dankie, dis inderdaad baie interessante nuus. Ek hoop jy het 'n mooi namiddag verder.
1: Groot plezier, baie dankie, selfde vir jou.
0: Dankie
1: lekker
0: Koos, bestes, tot ziens. Ja, Koos van Sail, ons Namibiese bokskenner, ons kan altyd op hom reken om vir ons op hoogte te hou van die jongste in die wêreld van boks. Kom ons luister nou verder na die opname van Geraldine, Janna en Christel, geniet hierdie een.

Dis die stem van Geraldine wat ons gebring het tot 18 minute oor 5. Jy luister na Sport Fokus op Hardklop FM. Jy kuier in die geselskap van Chris Matthee. Die eindtelling in die internationale rugbywedstrijd die Barbarians teen Wallis op Twickenham in Londen. Ek sê internationaal, want daar is internationale spanne by betrokke, maar het word nooit as ambtelike toetswedstrijde geklassificeer nie. Maar naalskraap, Wallis wat wen teen die Barbarians vanmiddag met 33 punte teenoor 31. 33-31, 5-3 gedruk deur die Wallisers. Kieran Hardy, Dan Edwards wat twee keer gaan druk het, ook Ruben Morgan Williams en Alice Mee. Hulle was die drie drukkers vir Wallis. En dan aan die kant van die Barbarians, Vincent Koch, vaskopstit, ook Alex Nankiewicz, George North en Santiago Arata, die drie drukkers vir die Barbarians. Goeie rugby op Twickenham, fees rugby op Twickenham en nou ja, nou wag ons vir die toetse om in aantog te kom. Aanstaande saterdag, die bokke in Engeland, wat kan een mens daarover sê? Baie om na uit te sien, en altyd, vir my, een hoogtepunt, iets om na uit te sien, regtig waar. Ek wag vir die finale bevestiging van môre se wegspringposities, in die Oostenrykse Grand Prix, daar in die, by die Red Bull Ring, in Spielberg, in Oostenryk. Ek gaan dit binnenkort met jou deel. Ek kyk hier op die oomblik na 'n TV-skerm waar het net finaal vir my gaan bevestig, want daar is so iets wat verwarring oor die eerste wegspringposisie. So ek wil net bevestiging daarvan kry. Mercedes se George Russell wat in die pole posisie is. Hy is in die eerste wegspringposisie en hy spring dan nou weg voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Dit is die amptelike wegspringposisies vir môre. George Russell, Mercedes 1, Charles Leclerc, Ferrari 2, Lewis Hamilton, Ferrari 3, gevolg deur die res. Eddie Grant op Hardklop FM.

Eddie Grant met Electric Avenue. Nou ja, kom ons bring jou op datum met al die cricket wat aan die gang is op die oomblik. Beginnende by die internasionale cricketraad se T20 wêreldbeker vir vroue kragmeting wat tans aan die gang is daar in Bristol op die county gronde. Die Wes-Indiese vroue wat eerste gekolf het teen Ierland en Ierland wat baie goed gedoen het om hulle te beperk tot 128 vir 7 Wes-Indië. Wes-Indië is tweede in daai groep van hulle. So dit is 'n merkwaardige prestasie eintlik deur Ierland om hulle te beperk tot 128 vir 7. Ierland wat 8 lopies sonder verlies op die telbord het na 2 bilbeurte. Gaan nie maklik wees om hy telling te kry nie, maar goed gedoen tot sover die span van Ierland. Later vanaand 7:30, Engeland teen Nieu-Seeland op die Oval in Londen. Beslis 'n grootte om na uit te sien. Reg, dan kyk ons na die derde toetswedstryd op Trent Bridge in Nottingham, Nieu-Seeland teen Engeland. Nieu-Seeland wat eerste gekolf het, 438 aangeteken. Engeland antwoord met 354, so dis 84 lopies minder as Nieu-Seeland, en Nieu-Seeland in hulle tweede beurt nou 31 vir 2. So die wedstrydsituasie is dan nou dat Nieu-Seeland nou 'n voorsprong het van daai 84 plus 31, as jy gou vir ons daai sommetjie kan maak. Ja, ek gaan nou vir jou sê presies hoeveel dit is, maar 115. Nieu-Seeland se voorsprong is 115 en hulle het nog 8 tweede beurt paaltjies staande. Maar is interessant, en dit is cricket, nee, skielik val daai eerste 2 paaltjies nou redelik vinnig, nadat dit nie die tendens was tot dusver in die toets nie. Die twee manne wat 150 talle in die eerste beurt aangeteken het, Tom Latham die kaptein en Devin Conway, is nou veronderskeidelik 4 en 5 lopies uitgehaal en beide van hulle slagoffers van die snel bowler Jofra Archer. Tom Latham BVP betrap deur Archer vir 4 en Devin Conway gevang deur Joe Root vanaf die bulwerk van Archer vir 5. Henry Nichols is voor die penne, uit 9 agter sy naam, en Rashin Ravindra het 12. 31 vir 2 na 9 bulbeurte. En Jofra Archer se bulsyfers, 5 bulbeurte geen leeg, 2 paaltjies vir 12 lopies. Goed, kom ons kyk na die eerste toets tussen Wes-Indië en Sri Lanka. Dit is Sri Lanka wat toer in die Wes-Indiese eilande en hulle eerste beurt lewer 308 lopies op. Sri Lanka 308 almal uit met Dhananjaya de Silva die kaptein wat 120 lopies aangeteken het en Dinesh Chandimal kry 54. 308 almal uit en die bulsyfers aan die kant van die Wes-Indiese eilande: Kemar Roach 2 vir 32, Alzari Joseph 2 vir 60, Shamar Joseph 2 vir 79 en dan die man wat 3 paaltjies gevat het, Justin Greaves, 11 bulbeurte 1 leeg, 3 vir 39. Wes-Indië in antwoord daarop het 328 vir 5. 328 vir 5, so hulle het nou 'n voorsprong van 20 lopies op die eerste beurt. Die manne voor die penne is Amir Yanggu wat sy 100-tal nou bereik het. Hy het 109 van 234 balle met 11 viere. Goeie kolfbeer deur Yanggu en saam met hom is die kaptein Rustin Chase op 60 nie uit nie, wat reeds 5 grenshoue ingesluit het. So stewige posisie vir die Wes-Indiese eilande daar op tuisbodem, 328 vir 5 in antwoord op Sri Lanka se 308 almal uit. Herbie en Spence is ons volgende kunstenaars.

Dis Jeff Lynne en die res van die Electric Light Orchestra met Turn to Stone op Hardklop FM. Dis 24 minute voor 6. Kom ons kyk nou na rugby tellings. Ek het reeds vir jou gesê, dit is Wallis wat gewen het teen die Barbarians op Twickenham met 33 punte teenoor 31. Naalskraapse oorwinning vir Wallis teen die Barbarians. Dan kyk ons na die onder 20 rugby wereldbeker. Georgië wat Gasheerland speel hiervoor en die wedstryde wat reeds afgehandel is vroeg vandag Argentinië wat die VSA geklop het met 78 punte teenoor 14 en toe was het Skotland wat afgereken het met Italië 38-32. Vanmiddagse wedstryde Engeland 34, Ierland 27. Engeland 34, Ierland 27. Op die einde van die dag net 7 punte verskil tussen die twee spanne. Dit was 'n aanskoulike wedstryd. En dan Nieu-Seeland se onder 20s wat te sterk was vir Japan, nadat Japan vir baie lank sterk in die wedstryd was. Die eindtelling Nieu-Seeland 38 en Japan 21. 38-21. Kragmetings wat nou tans aan die gang is. Wallis onder 20 teen Georgië, die tuisspan. Wallis wat voorloop 25-17 en dit na 67 minute. Dan Frankryk teen Fiji. Frankryk 21, Fiji 0 en dit is na 31 minute se speeltyd. So Frankryk 21-0 voor teen Fiji, Wallis 25-17 voor teen Georgië. En dan vanaand 6:30 nog twee wedstryde. Suid-Afrika onder 20 teen Uruguay in Tbilisi en ook 6:30 vanaand Australië wat op die AIA in die AIA Arena, AIA Arena gaan speel teen Spanje. Australië teen Spanje ook 6:30 vanaand. Dis die rugby tellings op Hardklop FM en ons gee geleentheid aan Glenis Lynn en ook Gino Vanelli met enetjie die middel 80er jare wat ek nogal lanklaas gehoor het.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 7:00.

Dis Gino Vanelli met Black Cars. Ja, Black Cars look better in the shade, sê hulle. Interessant, baie swart voertuie wat 'n mens aantref in die noordelike halfrond. Ek het al, het jy al opgelet, as jy daar is, lande soos Duitsland, Engeland, ook in Amerika, baie meer swart voertuie op die pad, as die wit bakkies wat ons baie algemeen hier in suidelike Afrika het. Mens weet nie altyd waarmee dit te maak het nie, nee, of hulle meer opsigtelik dalk is nie, of dit meer 'n mode tendens is, die kleur swart op voertuie in die noordelike halfrond, maar ja, baie interessant. Dis 14 minute voor 6, Ierland, wat gister op die cricketveld geskiedenis gemaak het, dis nou die mans cricketspan van Ierland, teen Indië in 'n T20 wedstryd, die eerste keer dat Ierland 'n T20 wedstryd gewen het teen Indië. Hierdie berig op Netwerk 24 sê Abhishek Sharma se 50-tal van net 19 balle was vergeefs toe Indië vir die eerste keer in internasionale cricket deur Ierland geklop is. Die T20 wereldkampioen het op verrassende wyse in die eerste T20 kragmeting in Belfast 'n nederlaag van 34 lopies gelei. Sharma het vir Indië, wat 183 vir 'n oorwinning gejaag het, 'n uitmuntende begin gegee en 7 vure en 2 sesse gemoker voordat hy in die 8ste bilbeurt deur die Ierse snelbowler Liam McCarthy vir 50 uitgehaal is. Die linkshandige kolwer se vertrek het 'n vlaagpaltjies ingelei toe Indië se middelorde in duie gestort het

met die Ierse snelbowler Matt Hollard, wat in sy eerste internasionale T20 wedstrijd gespeel het, wat in sy 4 balbeerte 3 paaltjies, die van Ishan Kishan, ook Shreyas Iyer en Washington Sundar platgetrek het. Nog 'n Ierse nuweling, Jai Mundra, het 2 paaltjies in sy 4 balbeerte geneem en die sleutelvennootskap van 35 lopies tussen Shivam Dubey en Aksar Patel gebreek. As jy na hierdie name luister, dan is dit Indië se bestes wat daar was om te kompeteer teen Ierland. Dis nie een of ander tweede rangse Indiese span nie. Terwyl Indië vir 148 in 18.5 balbeerte uitgehaal is, sy eerste nederlaag in die formaat sedert hy in Maart die wêreldbeker trofee gelig het. Ek dink ons het net deur daardie wedstrijd gekom, sê Lauchlan Tucker, kaptein van Ierland. Ons het moeilike periodes gehad, maar ons het in die stryd gebly. Ons was nou gesed en het hard gewerk en ons was gelukkig om uiteindelik die beloning te kry. Tucker het vroeër 'n 50-tal aangeteken, terwyl Gareth Delaney met 'n knap 49 lopies bygedraai het om 'n hoë teiken vir Indië te stel. Shreyas Iyer, kaptein van Indië, sê hulle sal vir die volgende wedstryd, dis nou môre, probeer herstel van die nederlaag met Ierland, wat in die reeks van 2 kragmetings die pas nou aangee met 1-0. Ja, wel gedaan aan die Ierse manskriketspan, wat dan gister daar in Belfast vir Indië geklop het met 34 lopies. Dit wil gedoen wees. Kom ons kyk so vlugtig gou net ten slotte na die ander krikettellings. Nieu-Seeland teen Engeland in die derde toets in Nottingham. Dit is Nieu-Seeland 438 in sy eerste beurt. Engeland antwoord met 354. Nieu-Seeland nou 44-2 in hulle tweede kolfbeurt. So die Nieu-Seelanders wat nou 'n voorsprong van 128 lopies het met nog 8 tweede beurt paaltjies staande. Wes-Indië teen Sri Lanka. Wes-Indië wat nou 'n voorsprong van 30 lopies op die eerste beurt het, Sri Lanka 308 lopies almal uit. Wes-Indië 338-5. Voor die penne is Amir Jangu met 117 en saam met hom is sy kaptein Rustin Chase wat 62 lopies nie uit nie het. So Wes-Indiese eilande wat daar baie goed vaar. Goeie vertoning deur hulle. En in die vroue T20 wêreldbeker, die Wes-Indiese vroue kry 128-7 in hulle 20 balbeerte. Ierland antwoord op hierdie stadium met 44-1. 44-1 Ierland na 7.3 balbeerte. So Ierland kort nog 85 lopies van 75 balle. Dit is heeltemal doenbaar. Ierland, ja, dit sal sekerlik ook iets wat van 'n verrassing wees. Dit was Sportfokus op hierdie Saterdag op Hardloop FM. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier en ons gaan uitspeel met 'n drietal Jakkals en Leeu, dan ook geleentheid aan The Hollies en ook Jack Parrow en David Kramer wat ons program gaan afsluit. Ons maak weer so in die toekoms DV. Dankie vir 'n heerlike saamkuier en geniet die res van jou Saterdag en naweek in die geselskap van Hardloop FM.

terug in die oop veld en terug in die gras, weer terug van my voete in die poele rond kan plas, terug tussen die landerye en terug tussen die stof, terug tussen die hoë kranse vir die berge vuur se mond waar die bier en die braaivleis loop.

Goeie naam te boeremusiek vriende. Dit is weer tyd vir Tone Omkril, voete juk lekker boeremusiek. En as jou hart ook sommer vermurwe met die aanhoor van die Maguba's Kloof wals van oom Jaapie Loupscher, dan weet ek, jy gaan sommer dit baie geniet om vanaand saam met my Andries Meton te kuier. En ek wil jou sommer uitnooi

om vir ons hele program ingeskakel te bly. Dit is Robbie Holm en sy manne wat vir ons Magubas Kloof van Oom Japie Loupsheer gespeel het en Davie Leroux wat so daai banjo lekker getokkel het. Die allegaartjie gaskunstenaars in vanaand se program is Dons van Sail en ook Jannie Jacobs wat saam is en dan is die gitaarklanke van Andre Henning, die boeremusiekklanke van Stefan van Sail en dan ook die Ooskaap Boerorkes steeds vanaand saam met ons. Dit is juist Alan Green wat volgende aan die beurt is met Stellenbos die roep my en as jy wil kan jy sommer saam sing ook en daarna is dit die Ooskaap Boerorkes onder leiding van Dave Hughes en in hierdie opname is hy nogal die solis ook met die Joburg Samba.

Die Joburg Samba gespeel deur die Ooskaap Boerorkes met hulle leier Dave Hughes ook sommer daar so as die solis op die trekklavier en voor dit was het oom Alan Green met Stellenbosch die roep my. Ek hoop jy kon saam sing. Nou ek het beloof, Stefan van Sail is ook ingesluit in ons program vanavond, tevens hy is die volgende paar weke ingesluit in ons program op 'n CD wat hy gemaak het waar hy die boerekonsertina speel en oom Stefan van Sail wat heel eerste aan die beurt is of sy heel eerste speelkans vanavond, tematies slaai se tees. Net so. En dan die eerste gitaarklanke van André Henning in vanavond se program, die 7 bring heim weer.

so moet 'n boerekonsert in Namos gespeel word. En, jy is reg, Stefan van Sail, wat hom gespeel het met oom Frits se polka, en voordat die Ooskaap Boerorkes met Arnold Olbe as solis, dan San van Christiana. Van die musikante wat so om die beurt saam met Stefan van Sail speel, is onder andere oom Dani Labeskagni op die cello, daar's Boetie van Sail, Gert Jooste, en ook Hugo Radley, Roof Faber, wat somtijds die gitaar speel, om Dani Gry, die sit agter die traporrel, as hulle dan nou moet traporrel speel, ook op gitaar is Corrie Badenhorst, en op ukulele, oom Frans Smit, en ook Diek Brits, wat die instrumente dan nou so lekker bespeel. So om de beurt speel hulle dan nou saam met Stefan van Sail. Volgende aan die beurt, die gitaarklanke van André Henning, en dit is Gavin's Vals, wat hulle vir ons speel, of ja, wat hulle vir ons speel, en dan is het Robbie Holm en sy manne, juist met hulle derde speelkans reeds, Polka Draai.

As daar nou 'n man is wat 'n banjo kan tokkel, nee, dan is dit beslis Davie Leroux. Dominee Davie Leroux, en hierso het hy gespeel saam met Robbie Holm en sy manne. Deesdae bly Davie Doer in die Oos-Kaap en speel hy saam met die Donkiekar Boerorkes saam met Brian Ferreira.

Die Ooskaap Boereorkes met Roelf Olofse as solis en Roelf se Satie's wat hulle vir ons gespeel het en voor dit Dons van Sail Bosveld Hotel die musiek uit die gelyknamige televisiereeks en dis Louis van Rensburg uitsonderlike musikant self en ook 'n liedjie-skrywer wat hierdie liedjie dan nou gemaak het hierdie boere musiek liedjie. Volgende aan die beurt Stefan van Sail en André Henning se laaste speelkanse in vanaand se program. Stefan van Sail wat vir ons die vriendskap se tees speel en dan André Henning, hy kan ietwat gevaarlik raak met hierdie ene geelslang.

as jy nou vir my gaan sê, nee, Andries, jy het gesê, Andre Henning gaan vir ons Geelslang speel met die gitaar, en dit was nie Geelslang nie. Wel, terwyl die liedjie gespeel het, kom ek achter. Andries, jy het nou lekker naam weggegooi. Die naam van hierdie snit is Grenswag, nie Geelslang nie. Ek vraag verskoning vir daai ene, maar voor dit was het beslis Stefan van Sail, en het was beslis die Vriendskap Cities. Waarmee sluit ons vanavond ons program van boeremusiek hier op Hartklop FM af? Ons sluit hom af soos wat ons om begin het met 'n wals en ook met Robbie Holm en sy manne. Hulle het vir ons vroeër die Magubas Kloof wals gespeel en hulle sluit hom af met Louise se wals. Baie dankie dat jy vanavond saam met my Andries met ongekuier het terwyl ons geluister het na Tone Omkrul, Voete Juk, lekker boeremusiek. Tot 'n volgende geleentheid. Goed gaan!

0: Goeienaand, liewe luisteraar. Weer eens baie welkom en dankie dat u ingeskakel het. Ons het die afgelope tyd gepraat oor papas, maar vanaand praat ons oor 'n man wie geroep is tot 'n profeet. Ons skriflesing kom uit Amos hoofstuk 1 vers 1. Hierdie boodskap oor Israel is vir Amos, 'n skaapboer uit Tekoa, gegee. Hy het dit oor 2 jaar voor die aardbewing deur 'n visioen ontvang. Dit was in die tyd toe Isia koning van Juda was en Jerobeam die seun van Joas koning van Israel. Die agtergrond, kom ons praat so 'n bietjie oor Amos se agtergrond. Hy was uit Tekoa, 'n klein plek in die berge, 15 km suid van Jerusalem. Hy was 'n boer van skape en het wilde vye bome gekweek. Sy naam beteken lasdraer. Hy was nie 'n professionele profeet nie, maar het homself onderhou en versorg. Amos was ook nie die seun van 'n profeet. Hy was ook nie by 'n profete skool nie, maar Amos was deur die Here geroep met 'n spesifieke boodskap. Enige iemand sou wil weet waar vandaan kom jy en wat dink jy doen jy, Amos? Mense is geneig om nie na iemand te luister wie volgens ons nie geletterd is of 'n tipe agtergrond het wat redelik goed klink na ons sin. Ons wil ook nie luister na iemand wie kom praat oor dinge wat ons nie wil hoor. Ons gaan definitief nie luister na iemand wie my sal waarsku en vir my sê, jou weg is besig om gevaarlik te word. Daar is jong seuns en dogters daar buite wat op een of ander stadium van hulle lewe gewaarsku was. Pas op, moenie, wees versigtig. U wou nie luister en vandag huil u dalk oor verkeerde keuses. God soek vanaand 'n man op wie hy kan staat maak om sy evangelie uit te dra. U het dalk geen titel voor u naam, geen goeie familie agtergrond, niks waarop u kan staat maak behalwe die feit dat u deur God geroep is. Of u nou jonk is en of u getroud of ongetroud is, of u dalk geskei is of u 'n weewenaar is, God soek 'n man wie hy kan vertrou om sterk te staan deur versoekings en beproewings. God het vir Amos geroep want hy was 'n sterk, standvastige, vreeslose mens en hy was 'n reguit persoon wie die wet van God onderhou het. Ons lewe in 'n era waarin die kerk, die Bybel, God, die teenwoordigheid van God, Christelike beginsels lank al nie meer waarde vir ons het nie. Nie verniet ons jong seuns word die pad byster, want daar is geen voorbeeld na wie hulle kan kyk om die regte besluite te kan neem nie. Amos was geroep om te profeteer teen Israel se bure. In vers 3 lees ons, hy het geprofeteer teen Damaskus. Hulle het die mense van Gilead soos graan met ystersleeë vertrap. In vers 6 het hy geprofeteer teen Gaza. Hulle het my volk in ballingskap laat gaan. Hulle aan Edom as slawe verkoop. In vers 9 profeteer hy teen Tyrus. Hulle het hulle ooreenkoms met Israel nie nagekom nie. In vers 11 profeteer hy teen Edom. Hulle het hulle bloedverwante, die Israeliete, genadeloos met swaarde agtervolg. In vers 13 profeteer Amos teen Ammon. Toe hulle Gilead aangeval het om hulle grense uit te brei, het hulle selfs swanger vroue oopgesny. In hoofstuk 2 vers 1 lees ons, hy profeteer teen Moab. Die bene van Edom se koning het hulle tot as verbrand. Amos het nou teen die bure profeteer, maar hy profeteer ook teen Juda en Israel. Ons gaan later daaroor praat. Dis ironies dat die bure van Israel almal deel was van die nageslag van Abraham. Hulle moes eintlik 'n buffer wees vir die volk van Israel,
1: Maar jaloesie het bewerk dat hulle deur God self heeltemal vernietig was. Ons is veronderstel om 'n buffer te wees vir ons families, vir ons vriende. En u sal vanaand presies weet vir wie u 'n buffer moet wees. Maar jaloesie maak soms en afguns, twis en tweedrag, maak soms dat ons nie meer as buffer daar is nie. En hoe sal ons families kan, hoe sal hulle die stryd kan deurstaan as ons nie meer agter hulle staan om hulle sterk, om hulle hande omhoog te hou nie. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat u vir ons as buffers daar gestel het, vir ons familie, vir ons vriende, en Here, vir ons kinders. En Here, ek wil bid as daar jaloesie tussen ons is, wie die buffer moet wees, kanselleer ek dit uit in die naam van Jesus. Gee Here, dat hierdie gees van jaloesie vernietig sal word, gees van twis en tweedrag tussen families en vriende, kanselleer dit vanaand in die naam van Jesus, en gee Here, dat ons met oop harte buffers vir mekaar sal kan wees. In Jesus naam het danksegging. Amen.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM. Dit is 7 uur en hier volgt die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeienaand. Sterk vennootskappe tussen die publieke en die private sektore is die enigste wyse om volhoubare ekonomiese groei, industrialisasie en werkskepping te bereik. Die direkteur-generaal van die Nasionale Beplanningskommissie, Kairi Mwende, het die uitlatings gemaak tydens 'n vergadering met insethouers oor vordering en resultate van die Namibiese publieke privaat forum wat in Windhoek plaasgevind het. Dr. Mwende het ook klem geplaas op die behoefte vir samesprekings tussen die regering, die privaat sektor, ontwikkelingsvennote en die media. Verskoning. Dr. Mwende het ook klem geplaas op die behoefte vir samesprekings tussen die regering, die privaat sektor, ontwikkelingsvennote en die media wat 'n gemeenskaplike belang in die Namibiese ontwikkeling deel. Hy het voorts daarop klem geplaas dat die Namibiese ekonomiese ontwikkeling nie bereik kan word indien die regering alleen daarvoor moet pas staan nie, sonder dat die privaat sektor betrokke is nie. Die direkteur-generaal van die MPC het ook gesê dat die vestiging van die forum verlede jaar tot 'n dieper verhouding tussen die publieke en die privaat sektore gelei het. Hy het verder daarop klem geplaas dat die besprekings gedurende die forum konstruktief en oplossingsgeoriënteerd was. Die Omundudu Kliniek in die Angela Akies afdeling het begin met die implementering van die program vir die geïntegreerde gesondheidsdienste ten doel om toegang tot omvattende gesondheidsorg uit te brei. Die verpleegster in beheer van die kliniek, Emilia Wilbart, het tydens 'n onlangse besoek van die goewerneur van die Owangwena streek gesê dat die gemeenskap die inisiatief hartlik verwelkom het. Die pasiënte kan met die nuwe benadering toegang tot al die gesondheidsorgdienste hê waarvoor daar 'n behoefte is tydens 'n enkele besoek deur middel van 'n universele konsultasiekamer. Die model is ontwerp vir die bevordering van privaatheid, die vermindering van die stigmatisering en die versekering dat die pasiënte doeltreffende sorg op een plek ontvang. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het verslae verwerp waarin beweer word dit goedkeuring vir die verwydering van die veeartseny kordonheining, ook bekend as die

die rooi lyn verleen het. Die ministerie dui in 'n media-verklaring aan, wat vandag uitgereik is, sy posisie onveranderd bly en in lyn is met die tweede nasionale grondkonferensie-resolusie, met 'n beroep wat gedoen word vir die geleidelike verwydering van die heining, terwyl faktore soos dieregesondheid, handel en sosio-ekonomie in ag geneem word. Die ministerie dui voortaan dat vordering reeds gemaak is deur middel van beleggings in veeartseny infrastruktuur, kwarantainfasiliteite, abattoirs, veeartsenydienste en kommoditeitsgegronde handel vir die verbetering van marktoegang vir lewende hawe produsente in die noordelike kommunale gebiede. Die waarskuwing word gerig dat die vinnige verwydering van die heining Namibië kan blootstel aan siektes soos bek en klouseer en ander aansteeklike siektes wat 'n bedreiging vir die land se lewende hawe uitvoermarkte is. Volgens die ministerie bly die geleidelike verwydering van die rooi lyn regeringsbeleid en sal dit op verantwoordelike en wetenskaplike wyse geïmplementeer word. Suid-Sudan moedig buitelandse regerings aan tot die opheffing van die Ebola-verwante reis- en visa-beperkinge wat vir burgers in plek geplaas is en voeg by dat die stappe diegene raak wat oorsee moet reis, juis vir mediese behandeling. Die ondersekretaris van die Ministerie van Gesondheid, Francis Oromo, het aan 'n perskonferensie gesê daar geen Ebola is nie en dat niemand daarvan omkom nie en bygevoeg dat diegene wat sterf die is wat nie oorsee vir mediese behandeling kan reis nie. Volgens Romo het Suid-Sudan sy noodreaksieplan opgeskerp, onmiddellik na die uitbrake in die naburige lande aangemeld is, met spanne wat ontplooi is na hoë risiko state verskoning en die verskerping van waarneming en die uitbreiding van isolasiekapasiteit. Die ministerie het ook opgemerk dat al 7 verdagte Ebola-gevalle landswyd geïdentifiseer is, insluitend 4 in Juba wat negatief getoets het. Suid-Sudan bly hoë risiko as gevolg van oorgrensbeweging en sy ligging tot gebiede wat geraak word. Gesondheidsowerhede is in samewerking met die naburige lande, streeksgesondheidsliggame en internasionale vennote vir die uitruiling van inligting en die verskerping van die siektewaarnemingsstelsel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: ons taal Afrikaans, is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Hallo, so 18 minute oor 7, goeie naand en baie welkom.

Hier by die program, Sandra Hantys, ons het ongelukkig nie vir u toegang tot die weervooruitsigte vir môre, die 28ste Junie nie. Kom ons gesels môre DV na die 8:00 nuus. Vinnig weersake sou ons toegang kry tot daardie inligting. Ons gaan binnekort vir u die reëls van die program gee, dan ook die telefoonnommers en dan is u meer as welkom om saam met ons te kuier hier. Het geluister na Helen Bester met Kom Russe Bietjie Hier, Gerard Stein met Baby Chocolates, hier is Irene Louise van Wyk, Kuier Leier.

Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

aandag op 'n grauw en eensam sondag voor my deurkom wacht. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

Als jij eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

bly bly, en drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby glij, en die ure wat ons saam kry, en een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

Die program Saterdag aan Tuis het ten doel om dit vir die luisteraars aangename Saterdag aand saamkuier te maak deur middel van luisteraars se boodskappe en vrolike musiek. Geen vuil taal, beledigings, kritiek op ander persone of gesprekke onder die invloed van alkohol sal geduld word nie. Dis u, die luisteraars se program. Gee dus jou samewerking om van die programme sukses te maak en moenie jy die een wees wat die bestaansreg en toekoms van die program in die gedrang bring nie. Slegs een telefoniese boodskap per persoon op 'n Saterdag aand word toegelaat. As jy fakse wil stuur wat vir 'n spesifieke Saterdag aand bedoel is, moet dit ons nie later as 10 uur die betrokke Vrydagoggend bereik nie. Die faksnommer in Windhoek by die skakelkode 061 is 244

0: 6446. 244646 in Windhoek.
1: 28.5 minute oor 7. Goeienaand, baie welkom. Kom ons kyk of daar al enige blitsboodskapies is van u kant af wat u via die blitsboodskapie lyn gestuur het. Daar is inderdaad die heel eerste blitsboodskapie gaan aan Derek Januari, Bernardus van Niekerk en Elfrico van Wyk. Manne, geniet julle Saterdag aand. Liefde van Frikkie, Jackie en gesin. Dit is die blitsboodskapie. Na die blitsboodskapie lyn 6 22 23 6 22 23 29 1 2 0 0 7 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. As jy 'n blitsboodskap wil stuur, dan maak jy so. Jy stuur dit na 6 22 23. 6 22 23. Goeienaand, u is gegroet en u is welkom om u boodskapies te stuur.

0: Hier is musiek deur Joe Black met Storms. Sandra Hante is goeienaand. Goeienaand. Ons kyk of daar blitsboodskapies is. Daar is inderdaad goeienaand aan al die hardlopers. Mooi aand en vir julle in die ateljee. Dankie vir die pragtige program. Dis altyd vir ons 'n plesier. Ry veilig en dit baie dankie. Dit kom van Kobus Majid uit 'n lekker klim na die Gogas. 'N Boodskap aan my seun Presley wat reeds Vrydag verjaar het. Ons is nog lief vir hom by familie hier in Arnos. My skoonseun pastoor Ambrose en sy vrou Pione. Mag die Here hulle seun. Dit kom van Prins en Anna Magotsi van Arnos. En 'n mooi aand vir u daar ry mooi huis toe. Vir u ook 'n mooi aand toegewens. Wil net aan Nana Josef is my laat hulle 'n lekker Saterdag aand hê. Dit kom van Yusida uit Swakop. Stuur toe vir my dogter Clarissa Vries 'n mooi boodskap. Sy moet haar Saterdag aand geniet. En dit kom van Caroline. Dis die blitsboodskapies. Die som totaal van die blitsboodskapies wat ons in die tussentyd ontvang het. 6-22-23 as jy 'n blitsboodskapie wil stuur. 6-22-23 as jy 'n blitsboodskapie wil stuur. As jy wil skakel 291-2007 of 8. Die kode in die hoofstad is 061. Sandra Hante is goeienaand.
1: Goeienaand, Sharifa, hoe gaan het?
0: Goed, dankie, hoe gaan het met u?
1: Nee, rustig. Ek het net 'n paar boodskapjes vanaand, Sharifa. Ek wil toch net vir my man Karel sê, baie dankie liefie vir 'n wonderlike dag vandag. So ook aan my kinders. Ek wil ook net vir my skoonma, Sylvie Persent, wil ek ook net sê, sy met elkaar aand geniet daar, saam met die koetings aan die Christiense verjaarsdag vandag. Sy het Vrydag 70 geword, so hulle geniet nog vanaand lekker verjaarsdag. En dan wil ek ook vir Eentjie en Sarel sê daar waar hulle is, hulle moet ook hulle eentjie geniet. Tiensie en Blom, baie dankie, ons het julle boodskap gehoor. Julle moet ook 'n geseënde aand daar in Omaruru het. So ook aan my broers en susters in Shumep, Karibib, Swakop en Rospina. Geniet julle aandjie met julle manne en vrouens vanaand. Julle moet 'n geseënde aand hê. So ook daar aan Wendell Eckhart en sy broer Tyron. So ook aan Kado. Hulle moet hulle aandjie geniet daar so op die plaas. Fina met haar kinders. Hulle moet ook hulle aandjie geniet. Jomri, ek verstaan, jy is alleen hier in Swakop. Jy moet jou aandjie geniet daar by die huis. Rupijn en Elton Kloete, hulle moet ook hulle aand geniet hierso.

0: Daphne Eckert geniet ook jou eindje hierso. En ek is baie lief vir julle. Die spins het lekker opgesit vandag hier in Swakop. Ek sien die opkomst as baie mooi. So, hulle allemaal moet ook, as hulle morgen veilig ry, moet hulle ook veilig terugry tot by hulle bestemmings. En, ja, jy moet een mooi eindje hê, Sharifa. En as het moontlik is, speel toch vir ons die song van Ndile. As het moontlik is. Die boodskap kom van Irina en Swakopmund.
1: Baie dankie. Mooi aan vir u verder toegewens.
0: Mooi aan, Sharifa.
1: Goed gaan. Baie dankie.
0: Bye.
1: Goed gaan, tot ziens.

0: Brian met die sy klanke 25 minute oor 8. Kom ons kyk na van die blitsboodskappe hier wat ons ontvang het en ons lees dit graag vir u. My boodskap vanaand gaan aan Sarel. Ek wil net vir hom sê baie dankie vir wat jy vir my beteken. Jy is my rots en my steunpilaar. Dankie dat jy altyd daar is vir my. Ek is baie lief vir jou en Karel en Irina. Ten sien Blom, dankie vir die boodskappe. Mooi en geseende aand vir jou ook, Sharifa. En hierdie boodskap kom van Ingrid. Ook een baie mooi aand vir julle toegewens. Dan gaan die volgende... Ek lees hem soos een van my gestuur het. Hi, Will Lily Obas. En is het Mekaf? Moet lekker aan die oma lief vir julle van oma Tol. Boodskapie aan my broer Al Frico van Wyk en oom Derek Januari. Mag julle geseende nag hê. Ons dink aan julle en bid vir julle met liefde van die DeVos familie. Wif my kinders daarop Arwa op 'n boodskapie stuur. Aliza, Aye, William, hulle moet 'n lekker aand hê. Papa's lief vir julle. Dink aan julle my kinders en julle moet soet wees. En Bromelda Peters, ek is baie lief vir jou. Verlang net baie, maar elke ding het sy tyd met alle liefde van oom Willem Minies. Die doring steek. So eindig u die blitsboodskapie. 'N Geseënde nagrus aan Tannie Bokkie en die familie. Ek glo hulle en luister. En dit kom van Anna en Carlina uit Keetmans. En u dui aan dat u 'n geel teetjie voor die radio sit en drink. Geniet dit. 'N Boodskapie aan my man Wendell Eckhart daar op die plaas. Wil net vir hom sê geniet die aand daar. Saam met Tyron Kado en oom Nantjie Brokroff. Jy moet veilig huis toe kom môre. Alle groete en liefde, jou vrou Jo Marie van uit Swakopmund. Aan my kinders, Moline en Clemento, mami is baie lief vir julle, en my swaar Clifton en Denna, julle moet 'n mooie saterdag aand hê, lief vir julle van Audrey. 'N Boodskapie aan Ronaldo Eksteen, baie geluk met jou kroonverjaarsdag, mag die seën van die Here op jou lewe rus, en mag net goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Ons is baie lief vir jou. Ons harte loop oor van trots vir die jong man wat jy vandag is en vir wat jy bereik het in die lewe. Ons gebed vir jou vandag is Psalm 20 vers 5. Mag hy jou gee wat jou hart begeer en al jou planne laat slaag. En dit kom met tonne liefde van die DeVos familie. Die steenkams daarvan Arwap. U moet lekker bly asseblief en dit kom van Rowan en Klaas steenkams. Ek weet nie, ek lees hierdie blitsboodskapie soos u dit vir my stuur en ons vertrou dat dit so deurkom daar by u. Sandra gaan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand, Sharifa.
0: Goeienaand.
1: Het gaan toch goed hier in Kougas, de oude plek.
0: Ons is baie blij om dit te hoor, kry u lekker koud.
1: Ons het vandag net gereen by die grawe. Och, dit is gereen.
0: Maar gelukkig is ons daarom ook nou afgehandel, nee.
1: Ja, jen. Ja, Sharifa, ek wil toch vanavond een paar mense groet daar in die kant van Karasburg om Jolen en sy vrou, om Sela en sy vrou, daar my skoonpa Martin Olman en sy vrouwtje met skoonma. En dan wil ek ook groet in Arwap om Kokkie en sy vrouw, om Kokkie van

Dis bykans 13 minute voor 9 uur op ons horlosie. Kom ons lees die laaste blitsboodskapie. 'N Boodskap aan Wahid en Wilma de Koe. Geniet julle aand en lekker slaap later. Aan my dogter Amorey Losper, haar man Enzo en dogtertjie, is dit nou Avena? Ek hoop Avenan. Eva. Nietemin Isal weer die dogtertjie, mooi geseende aand, dis ek 'n duur name, mooi name. Dit kom met liefde van Karen Hartung van die Koue Plaas, soek mekaar. Baie dankie vir die saamkuier vanaand in die program. Mag dit vir u verder 'n aangename aand wees, bly ingeskakel. Verkom tot rus onder leiding van Dominee Johan Serfontein en môre aand in die program Gospel Varia vanaf 8 tot 5 voor 9 kuier ons saam in daardie program. Nee, ek jok nou. Ons sal net saam kuier tot so 9:15. Daar's nog 'n sokkerwedstryd wat moet uitgesaai word. Vir vanaand, wees goed vir jouself en wees goed vir mekaar.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Lesse geleer voor die Heer. 1 Johannes 2 vers 15. Hou op om die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. As iemand die wêreld lief het, is hy beslis nie ook lief vir die Vader nie. Die lewe is vol lesse vir die wat die moeite doen om dit raak te sien en om aan te hou leer. Een van die

Mooiste leerlesse wat ek die afgelope tyd gehoor het, is iemand wat gesê het, nou dat ek in die hospitaal was, het ek geleer dat ek nooit weer my kinders sal aanmoedig om eendag ryk te wees nie. Van nou af sal ek hulle leer hoe om gelukkig en tevrede te wees met wat hulle het. Hierdie klink vir my baie soos die evangelie self. Die regte lesse bring 'n mens nader aan die Here en nader aan ander mense. Jy word minder en die Here meer. Hy word groter en jy kleiner. Om reg te leer is om te groei in geloof. Sulke geloof loop hand aan hand met vreugde. Dit bring 'n dieper vrede met God en groot vrede met ander. Dit het ook tot gevolg dat jy vrede maak met wie jy is en met dit wat jy op jou naam het. Al het jy dalk baie dinge verloor, het jy nog nie naaste by alles verloor nie. Inteendeel, as jy kies om anders na jou eie lewe te kyk, het jy baie gewen aan dieper insig in die Here, jouself en mense naby aan jou. Dit klink vir my na 'n goeie wins. Hou aan om sulke wins te maak. Hemelse Here, ons agendas is volgeprop met allerlei dinge wat ons dink belangrik is. Mag ons saam met Paulus sê, ons is vergenoegd met dit wat ons het. Ons bid dit in U naam. Amen.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

dansplek vir 'n jol. Ek swaai uit vir 'n possible hijack by die mall. Ek parkeer op my favourite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.

Word wakker elke oggend met 'n brief hier in my kop. Maar daar is nie 'n naam of 'n terugadres op.